0: Walteris.
1: Ja, da satt du der, alene.
0: Jo, det er langt sjokka i toppe, ei på sokta.
1: Nå hvis du sitter der.
0: Ja, det er åpne just den der toppe sjokka hokta.
1: Så har du alt så det verste som tenkes kan.
0: Det er det på å være mot mye bakalmuske.
1: Bare et tasteklikk unna på denne dingsen her.
0: Det lader så ofte det for Paul og Daddy litt. Tanja, hun har ikke kjemme i dasta.
1: Ja, det er ingen grenser for hva vi kan finne i denne boksen.
0: Ja, da har jeg bare rett i det på. Men vi har sagt ikke av noe den hun har ikke kjemme i sosta daskjeles.
1: Det kan friste oss til alle mulige ting.
0: Ja, da har jeg sagt at min fylle var ikke meg. Var ikke meg bare gatt.
1: Hva skulle Israels folk gjøre i sin situasjon?
0: Når man er Israel, er det ikke i dag, den del hvis man sier ikke der.
1: Hva skal vi gjøre i vår situasjon?
0: Ja, man er så mye i dag, den del hvis man smiler der.
1: Ja, hva skal vi gjøre?
0: Ja, man er mye i dag.
1: Vi leser vers 29 videre der.
0: Ja, den samme kapittel i smilokt, også går med noen verser.
1: Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel.
0: Ja, de kan ikke bete oppe, og så herre du i min at, ja, de kan ikke så gavn at, ja, de går den åter så oppe du veimostet, ja, oppe du sjelostet.
1: Tenk for et løfte.
0: Gjorde smakker loppe du.
1: Herren vil la seg finne.
0: At det herre dikta er skavne gjort.
1: Men tenker du kanskje?
0: Mot da, det er noen sveit gjort sitt.
1: Hjertet mitt, det er så delt.
0: At det må vei, må dette kalle det gå litt av jokk og jovun.
1: Jeg makter ikke å søke Herren av hele mitt hjerte.
0: I mange av på nattsige åter herre oppe mot veimosten.
1: Deler av hjertet mitt vil søke verden.
0: Åse mot veimosten dette hatt meg inn mi.
1: Med all dens urenhet og ondskap.
0: Både norske våren jeg bare våren med oppgavene.
1: Og prøver jeg å be til Jesus?
0: Jeg går mot gertelen Jesus i råket eller.
1: Så kan plutselig tankene være et helt annet sted.
0: Det han faktisk har ikke gjort det, og gir det ikke ikke gode, eller har ikke særlig seg.
1: Ja, kanskje det til og med kommer opp stygge tanker.
0: Ja, men så er det vel noe at det både kan bare ha gjort det.
1: Som ikke hører sammen med det å be til Jesus.
0: Men man har ikke gode i verden, altså, at det går råket eller det. Men jeg kunne åpne seg hva jeg hadde satt Jesus i råket eller?
1: Ja, tanker som jeg slett ikke skulle hatt i det hele tatt.
0: Ja, så har ikke dere gjort det, men man må seg lyft og kalle kan åpne sin gammel leke.
1: Men tenk.
0: Måte gjort.
1: Det skal ikke hindre deg.
0: Nei, det er ikke bare takk, Thomas.
1: Fra å søke Herren av hele ditt hjerte.
0: At det åpne Herre, åpne du vei mot det.
1: Skal lese videre i vers 30.
0: Ja, det er mye å lage videre, så jeg bare går med å lage verserreis.
1: Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over deg i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst.
0: Godone hattes du sa siste, jeg går båt at dappa hos deg vidit, den mannemors babyen. Det de går til hedra hjørgel i herra, du ikmila gului, jeg gula så gjerne.
1: Og denne røsten hører du i dag bare i hans eget ord.
0: Ja, den gjerne, de gula taler, når du ikke så hedra sann i siste.
1: Og der står det slik i ordspråkene.
0: Ja, det oppe tjøkjene sann i lasko i siste.
1: Min sønn.
0: Nå, barnen.
1: Gi meg ditt hjerte.
0: At det munne du veimo.
1: Og kommer du fram for Gud.
0: Jeg går om bare hit, Mila Odi.
1: Med hele

Åttonde söndag efter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i forehånd, men innvendig er de glupske ulver. Matteus 7:15. Dette har vår Herre Kristus talt som avslutning på den lange bergprekenen han holdt. Etter at han hadde lært sine disipler det de skulle vite, fortsetter han med å formane dem til å vokte seg for falsk lære. Det samme bruker alle gode predikanter å gjøre etter at talen er endt. Da formaner de folket til å bli fast i den rette lære og passe seg for falske lærere. Slik har også Kristus handlet her. Da han var ferdig med å tale, advarer han sine disipler og folket, og formaner dem til å bli fast i det som han hadde sagt til dem. Av dette skal vi lære at det alltid må gå slik, at det etter rette predikanter kommer falske. Ja, de vil til og med blande seg inn mellom dem. Hvorfor hadde det ellers vært nødvendig å advare oss så trofast, dersom Kristus hadde visst at alt skulle bli rent? Men for at vi skal vite at vi vil få falske profeter blant oss, gir han denne advarselen til oss. Slik gikk det også på apostlenes tid. Da de var borte, vendte folket seg bort fra Gud og hans ord. På samme måten gikk det i dommertiden. Da dommerne var borte, kom det falske profeter. Siden det er slik at vi ikke kan vente noe annet, advarer Kristus, vår Herre, slik en trofast hyrde og tilsynsmann skal gjøre. Det gjør han for at vi skal holde fast ved evangeliet, og ikke vike bort fra det, selv om det skulle koste oss legeme og liv. For det kan ikke gå annerledes til, men når tiden er inne, skal det bli annerledes. Her spør du kanskje, hvorfor tillater Herren at det kommer falske profeter inn blant de gudene? Her spør du kanskje, hvorfor tillater Herren at det kommer falske profeter inn blant de gudfryktige, etter at de rette predikantene har vært der først? Er han ikke så mektig og sterk at han kunne ha hindret det, slik at evangeliet kunne ha forblitt rent og i sin fulle kraft? Jo, det kunne han nok, men han gjør det ikke. Grunnen er at han vil sette sine på prøve og betale de utakknemlige. For Paulus sier i 1. Korinterbrev 11:19, «Det må være partier iblant dere, for at de ekte kan bli åpenbare.» Altså skjer det, for at det kan komme for dagen, hvem som har en prøvet tro, og for at deres ord og ånd kan vise seg og fremtre sterkere. For når han gir oss sin ånd, sitt ord og sin nåde, så vil han ikke at vi skal være søvnige og ledige. Når du derfor har det rette Gudsordet, vil djevelen og verden sette seg imot det, og forsøke å rive deg fra det. Det skjer for at Gud skal få øvd deg i sitt ord. Han vil at du skal lære at Guds visdom er klokere enn verdens visdom, og at Guds styrke er sterkere enn denne verdens makt, noe du ikke ville lært uten denne kampen. Det er altså en årsak til at Gud sender sekter og partier blant oss, og årsaken er at ordet skal få trenge bedre fram, selv om sekter og partier ellers ikke er noe gode i og for seg selv. Landsdag nummer 497, vers 1 og 2.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Mange som kritiske til kristendommen vet lite om hva de tar avstand fra. En professor i naturvitenskap sa til en kristen leder at det måtte være vanskelig å tro på Bibelen, som lærer at sykdom kommer fra demoner, ikke bakterier og virus. Et nærmere studium viser at Bibelen ikke lærer det, men skiller mellom vanlig sykdom og ånders innflytelse. En annen forståsegpåer påstod at djevelen regjerer i helvete. Sannheten er at djevelen aldri har vært i helvete. Han skal bare havne der til slutt. Derfor bør alle seriøse mennesker finne ut hva Bibelen virkelig lærer, før de kommer med grunnløse påstander. Den hellige skrift sier om Herren, «Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdslov fast.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Kjære Herre Gud, himmelske Far, vi takker og lover deg, fordi du har satt din egen sønn til å være synderes konge og synderes venn, at du dag for dag i ham lar oss få ny nåde, ja, fornyer oss til det evige liv. Vil du, Herre, mer enn noe annet, gi oss lys inn i ordet om ham som er din elskede. Send din hellige ånd over våre hjerter til å se og skjønne dine vitnesbyrd. Amen. I går stanset vi altså opp for hvorledes Herren førte David frem dit han selv hadde tenkt det. Og vi leste om hvorledes David også selv skjønte at Herren hadde stadfestet hans kongedømme. Det kunne være en del å stanse opp for i det sjette kapittel også i 2. Samuels bok. Det rekker vi nok ikke, men jeg tror vi skal gå direkte inn i det syvende kapittel, som er et helt avgjørende avsnitt i Guds rikes historie. Hvorledes det forholder seg, skal vi se etter hvert. Som når kongen bodde i sitt hus, og Herren hadde latt ham få ro for alle hans fiender rundt omkring, sa han til profeten Natan: «Se, jeg bor i et hus av sedertre, men Guds ark bor mellom telttepper.» Natan sa til kongen: «Gjør du bare alt det du har i sinne, for Herren er med deg.» Men samme natt kom Herrens ord til Natan, og det lød således: «Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge meg et hus til å bo i? Jeg har jo ikke bodd i hus like fra den dag jeg førte Israels barn opp fra Egypten, og til denne dag, men jeg vandret om i et telt, i et tabernakel, hvor jeg så vandret om med alle Israels barn. Har jeg vel noensinne talt således til noen av Israels stammer, som jeg satte til å vokte mitt folk Israel? Hvorfor har dere ikke bygget meg et hus av sedertre? Derfor skal du si således til min tjener David. Så sier Herren, herskarenes Gud: Jeg tok deg fra havnegangen hvor du gikk bak fårene, for at du skulle være fyrste over mitt folk Israel. Og jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Og jeg har latt deg vinne et stort navn, så stort som de størstes navn på jorden. Og jeg har gjort i stand et bosted for mitt folk Israel, og jeg har plantet det der, så det bor i sitt hjem og ikke uroes mer, og urettferdige mennesker ikke plager det lenger som før. Like fra den dag jeg satte dommere over mitt folk Israel, og jeg har latt deg få ro for alle dine fiender. Og nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Når dine dagers tall er fulgt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager. Men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, således som jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike for deg. Fast skal ditt hus og ditt kongedømme stå til evig tid for ditt åsyn. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn bar Natan frem for David. David var mannen etter Guds hjerte, og som sådan så er det tydelig at det som har ledet frem til så langt som vi er kommet her i 2. Samuels bok, det rommer mer enn en historisk fortelling. I dette ligger det også en type, en typos, slik man gjerne kaller det for i teologien, i det David selv og hans rike utgjør et forbilde på han som skal komme. Og det er, tror jeg vi må si, med bakgrunn i det kapitlet som vi nå har lest, en av Guds hovedtanker med Guds oppreisning av David og ledelse frem dit vi er kommet nå. Og nå er det liksom Herren folder ut og åpenbarer sin tanke med Davids hus. Vi er nå fremme ved et helt avgjørende punkt i Guds ords historie, for nå tar profetien om han som skal komme, Herrens tjener, som vi hører om hos profeten Jesaja, nå tar profetien om ham et langt steg fremover. Allerede Mosebøkene har omtalt ham som skulle komme for å knuse slangens hode. I viss ett, alle jordens etter skulle velsignes. Han som skulle kalles Shilo, fredsfyrste. Men nå, det som skjer nå, ved dette avsnittet i Guds rikes historie, er at nå kommer Herren og konkretiserer og klargjør sine løfter om Messias på en helt særskilt måte, slik at all senere profeti i Israel bygger på dette avsnitt i 2. Samuels bok. Det så å si som om profetene blir ved med å grunne på dette avsnitt og bore dypere og dypere inn i det som ligger gjemt her. I Jesajas 55. kapittel tales det om Davids rike nåde, den visse, som skal bli alle dem til del som låner Herren øre og hører på hans røst. Og det er nettopp det som åpenbares i dette kapittelet i sin kime. La oss bruke det ordet. Davids rike nåde, den visse. Det som er utgangspunktet for det som her skjer, er at Davids trone og Davids rike er trygget av Herren. Ved hjelp av kongen i Tyrus, Hiram, har han fått bygget et palass som ikke mangler noe i glans og prakt. Og når han så ser ned der paktens ark er plassert, og der tabernaklet står, så synes han at det har ingen herlighet i sammenligning med slik han selv bor. Og så vokser trangen frem til å bygge et Herrens tempel. Se

og utøst meget blod. Det skal være hans sønn som heter Salomo. Og Salomo, det kommer av det hebraiske ordet shalom, fred, som skal bygge Herrens hus, for å anskueliggjøre at Herrens hus skal være en fredens bolig, samtidig som han også er et forbilde på han som er fredsfyrsten. Dette skal vi komme tilbake til. Det som er Davids tanker og som ligger her, det kan vi godt minne oss selv om, at dette er karakteristisk for meget av det som foregår i vår liv som kristne. Det er naturlig at man ønsker på hver sin måte å tjene Herren og ære Herren. Og der er meget som gjøres for Herren ut fra slike ønsker. Men fordi om man ønsker å gjøre noe for sin Herre, er det ikke dermed gitt at det også er av Herren. Det er det ingen garanti for. Skriften og erfaringen er full av vitnesbyrd om hvordan vi mennesker kan løpe foran han som er Herre og Gud, i stedet for i stillhet å følge ham baketter. Noe av dette var det David kunne komme til å falle inn i. Og så blir det slik at ikke det subjektive ønsket hos ham, men tvert om det vi må kalle for objektiv åpenbaring, er det som gir til kjenne og klargjør hva som skal gjøres, og hva som ikke skal gjøres. Og i dette ligger der noe helt grunnleggende i alt som har med Guds rikes liv å gjøre. For det har stadig vært slik at det har vært en fristelse for Guds barn. Yes. Jo mer åndelig man blir, jo større ser det ut til at den fristelsen også blir. At man vil lytte til Guds røst i sin indre. Man hører røster og fatter fromme ønsker i sitt indre, som man så forveksler med Guds tale. Og så er det bare ens egen kjødelige ønsker som går kledd i fromme klær. Slik er kjødet, og derfor er det noe Bibelen minner oss om på ny og på ny, at i alt hva vi lever og er som hans barn, så er vi kastes på det ytre ord og har intet annet å holde oss til. Det indre ord er livsfarlig å bygge på. Derfor er det altså den objektive åpenbaring, Guds ord i og gjennom profeten Natan, David skal rette seg etter. Og så kommer Herren til Natan nattestid og taler til ham hva som skal gjøres. Herren har i alle de år han har vanket om sammen med Israel aldri krevd noe slikt av sitt folk. Han har bodd i tabernakel. Det var ingen særlig, intet særlig, verken av ytre herlighet og glans i tabernaklet. I sammenligning med det som var hedenskapets avgudstempler, så det vel heller smått ut, det som var Israels sentrale helligdom. Ja, når Moses taler for
Guds ord om

Således altare skal bygges, så sier Herren til ham, et alter av jord skal du gjøre meg. Og slik gis det til kjenne at den herlighet som alltid følger i Guds hus, det er en herlighet som ikke ligger i den ytre glans og prakt, men en herlighet som alltid er og skal forbli skjult, og som regel skjult under det som ser smått, lite og ringaktet ut. Sånn var det fremfor alt i Guds egen sønn da han kom til verden. Da han skulle nagles til et kors, ber han, herliggjør din sønn. Da åpenbarer Gud sin herlighet, klarere enn noensinne, men sannelig er det skjult da. Menneskelig sett er det da slik, som profeten Jesaja sier, han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Ja, et alter av jord. Det er noe av det som kjennetegner Guds måte det, at det er i det små han åpenbarer det største. Vel, så kommer altså ordet til David. Nå forkynner Herren deg, at Herren vil bygge deg et hus. Og fra den dag, når vi leser utover gjennom kongebøkene, så står det på ny og på ny og på ny, i forbindelse med hver enkelt konge, om de falt aldri så dypt, om Israel sviktet aldri så mye, så står det, dog lot han en rest bli tilbake, for at Davids lampe ikke skulle utslukkes. For sitt eget løftes skyld lot han dem bli bevart, inntil det skjedde som var målet. Her er det vår Herre Jesus også tar utgangspunkt, når han natten før korsfestelsen sammen med disiplene sier, «Jeg går bort for å gjøre i stand sted til dere. I min fars hus er det mange rom.» Her er det hus som skulle bygges, ikke bare for David, men for alle syndere gjør han det i stand. Bygger det så det står rom, åpent, ferdig, klargjort og ventende på syndere. Han er den som bygger det, ikke et menneske. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Og det er klart at denne profetien som Nathan her kommer med, den har dobbelt bunn, slik det gjerne er med meget av profetiene i Guds ord. I første omgang sikter det til kong Salomo. Men nettopp på en slik måte at Salomo selv ved sitt rike, ved sin regjering, ved sin gjerning i å bygge Herrens tempel, blir forbildet på Guds sønn i hans gjerning når han kommer. Disse to ting er likesom smeltet sammen i dette avsnittet.
Her er det engelen tar sitt utgangspunkt når den kommer til Maria og skal kunngjøre Jesu fødsel. Vi leser i Lukas evangeliets første kapittel.

Vi kan lese fra vers 30. Engelen sa til Maria: «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs hus evinnelig. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen: «Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Og engelen svarte henne: «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som fødes kalles Guds sønn.» For det som ble sagt via Nathan var jo ikke bare noe om hva denne konges gjerning skulle være som skulle komme, men det var også noe om hvem han skulle være. «Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn», lød ordet. «Derfor skal det hellige som fødes kalles Guds sønn.» Her ligger det. Her er sammenhengen. I tråd med dette så ser vi gjentatte ganger gjennom hele det gamle testamentet at når det skal tales om den kommende Messias, så kalles han stadig og trofast med Davids navn. Ja, han kan rett ut kalles for David, slik at David stadig er et dekt navn, så å si, for Messias når du leser i profetene. La oss ta et par eksempler. Først hos profeten Hosea i det tredje kapittel. Vi leser vers 4 og 5. «For i mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billedstøtte, uten livkjortel og husguder. Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud, og David sin konge. Og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager.» Her ser vi hvorledes David er navnet på Messias, den Messias som nettopp skal komme til Israel i dommens tid. Vers 4. Merk det. Vi kan også se hos profeten Esekiel i det 34. kapittel. Her er det tale om hvorledes Israel er lik er spredd som får uten hyrde, fordi de som skulle være hyrder har sviktet. Så leser vi vers 23 og 24. «Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem, han skal være deres hyrde. Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste iblant dem. Jeg, Herren, har talt.» Og på bakgrunn av dette er det jo Jesus gir oss talen om seg selv som den gode hyrde i Johannes evangeliets 10. kapittel. Kanskje vi til sist skal ta inn et eksempel til i salme 32.
Salme 132. Herre, gi David lønn for all hans møye, han som tilsvor Herren og ga Jakobs veldige det løfte. Jeg vil ikke gå inn i mitt huses telt, jeg vil ikke stige opp på min sengs leie. Jeg vil ikke unne mine øyne søvn og mine øyenlokk slummer, før jeg finner et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Her er det tale konkret om vårledes David, etter et langt liv i møye, finner et rom for paktens ark, fører den til Jerusalem, slik vi leser om i 2. Samuels bok 6. Og samtidig er dette et bilde på, eller et forbilde på, han som skulle komme. Herrens tjener, gi David lønn for all hans møye, for sannelig hadde han møye. Og hva hans lønn var, det vet vi. Det var å få syndere til sine barn. Og det han hadde møye med, det var nettopp å finne en bolig for Herren. En bolig som nettopp skulle reises blant syndere, slik at de skulle bli et tempel for hans hellige navn. Et underlig forbilde, men det er sannelig et talende kapittel, denne salme 132. Vi rekker ikke å gå mer inn på dette. Dette som Herren her gir David, det er jo en usigelig gave. Og hva skal David si til dette? Vi leser videre i kapittel 7 i 2. Samuels bok. Og her møter vi en av de fineste takkebønnene vi overhodet finner i den hellige skrift, fra vers 18 av. Da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn, og han sa: Hvem er jeg, Herre, Herre, og hva er mitt hus at du har ført meg hertil? Og enda var dette for lite i dine øyne, Herre, Herre. Og du talte også om din tjeners hus langt frem i tiden. Og dette er loven for menneskene, Herre, Herre. Hva skal så David mere si til deg? Du kjenner jo din tjener, Herre, Herre. For ditt ords skyld og etter ditt hjerte har du gjort alt dette store og forkynte for din tjener. Merk det. Her ligger årsaken til at David får lov til å få del i slik velsignelse. For Herrens ords skyld og for Herrens eget hjertelags skyld. Det ligger ingen grunn hos noe menneske til at Herren gir dette og reiser en slik velsignelse for syndere. Men kun to grunner er det. Herren har lovet det, fordi hans hjerte har villet det. På nåden i Guds hjerte, synger vi i en sang. Og det er sannelig det som sies her. Og så kommer det videre. Derfor er du stor, Herre Gud. Det er ingen som du, og det er ingen Gud foruten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører. Og hvor er det på jorden ett eneste folk, som ditt folk, som Israel? Et folk som Gud kommer fridde ut, så det skulle være hans eget folk. For å gjøre seg et navn, og for å gjøre dette store for dere,
og forferdelige gjerninger for ditt land og for ditt folks skyld, som du fridde ut av Egypten, fra hedninge folk og fra deres guder. Les denne takkebønnen i sammenheng og i stillhet. Jeg tror ikke vi kan ta oss tid til mer her. Nå er altså David selv av Herren løftet så høyt som ingen er løftet tidligere i Herrens folk. Han har reist den ringe av støvet, løftet den fattige av skarne og gitt ham et ærefullt sete, som vi leste i Hannas lovsang. Så går det noen år, der går noen tid. Og så kommer vi til beretningen om Davids fall. Og det er noe underlig med vår Bibel, i at det ser ut til at nettopp som et menneske opplever noe av det største, den største velsignelse, den største gave, så ser det ut til at fall nesten følger like i hælene på det. Vi kan tenke på en Peter som får høre ordene: salige du, Simon Peter, Jonas sønn. Kjød og blod har ikke åpenbart deg dette, men min Fader i himmelen, og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippet skal jeg bygge min kirke. Og ikke lenge etter faller Peter og må høre ordene: vik bak meg, Satan. Vi kan tenke på Elias etter den store seieren på Karmelsberg. Så kommer kapittel 19, hvor han flykter og så ser ut til nesten også å miste troen på sin Herre, og må før ut i en lang ørkenvandring for å reises opp og fornyes av sin Herre. Sånn kan vi liste opp. Og dette skjer altså også med David. Og så ser vi hvorledes vår Bibel hverken unnskylder eller fortier selv de største menns fall og svik. Og dette er kanskje et av de sterkeste vitnesbyrdene om Bibelens troverdighet, dette. For alle andre folks bøker om fortidens store helter, de forteller ikke slikt. De forteller kun om det som gjør dem stor, og lager glansbilder. Men glansbilder, det finner vi ikke i Skriften. For der taler sannhetens ånd. Og her tror jeg at vi skal ta oss tid til å lese noen vers fra Salme 30. Der leser vi, vi kan godt lese fra vers 5, tenker jeg. Lovsyng Herren, dere hans fromme, og pris hans hellige navn. For et øyeblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde. Om aftenen kommer gråt som gjest, og om morgenen er det frydesang. Men jeg sa i min trygghet, jeg skal ikke rokkes evinnelig. Herre, ved din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Du skjulte ditt åsyn, da ble jeg forferdet. Her taler David og gir oss noe av sin selvbiografi. Han visste nettopp at Herren ved sin nåde hadde grunnfestet og stadfestet hans fjell, som det står, hans kongedømme, og rikt velsignet ham og høyt satt ham.
Og så ser det ut til at dette hos David virker akkurat det samme som det virker hos oss. Trygghet. Jeg sa i min trygghet, jeg skal ikke rokkes. Og det ser ut til at dette nettopp er det som alltid går forut for fall. Det er trygghet. For hva er det som er forutsetningen for at et menneske kan falle i selv? Det er nettopp at de kjenner seg sikker. Det er jo en allmenn erfaring at har du angst, så får du ikke sove. Men er du sikker og trygg, da får du sove. Og slik er det også på gudslivets område. At stor trygghet fører til søvn. Og det som skjer da, er at umiddelbart tar den gamle Adam makten. Den gamle Adam er det meget lett å tenke på i slike tider hvor man er rikt velsignet og har opplevd store ting. Nå er han overvunnet. Nå representerer han ingen fare. Nå er jeg sikker, nå er jeg kommet så langt i livet, i helliggjørelsen, at det er ingen fare her. Ingen sier det. Men sannelig er det det som ligger i hjertene våre. Og det ser ut til at Gud må la oss gå igjennom slike ting som dette. For på ny og på ny og minne oss om hvem og hva vi er. For så lenge vi er her i denne verden, er vi stadig to personer, eller to mennesker. Vel har vi det nye mennesket, men sannelig er det gamle mennesket der, hele tiden. Og vil alltid, om vi har levet aldri så mange år med Herren, og kommet aldri så langt i helliggjørelsen, så vil det gamle mennesket stadig ligge like snublende nær til å ta over makten og bringe oss på fall. Og det som gir den fremste anledningen til det, er nettopp trygghet og sikkerhet. Derfor står det slik i ordspråksboken i det 28. kapittel. Salig er det menneske som alltid frykter, for til gudsfrykten hører også det å være redd for sitt eget hjerte. For svikefullt er hjertet. Mer enn noe annet, og ondt er det, står det hos Jeremias i det 17. kapittel. Og det sannes i beretningen om Davids fall òg. Vi vet hva som skjedde. En kveld ser han Batseba bade på taket til sitt hus, og så tennes gnisten. Og får lov til å utfolde seg. Og når det så har gått en tid og det viser seg at Batseba er med barn, så kommer det nødvendige neste skritt. Synden må skjules. Om det må tas liv for å få til det hele, så er det ikke så farlig det. Og Urias tas av dage ved fiendenes hånd. Og da leser vi fra 2. Samuel 12.

Nå ser det ut til at det har gått et år av Davids liv siden fallet med Batseba. Barnet som hun skulle ha, er nemlig født. Og minimum 9 måneder er gått, antagelig cirka et år. Så leser vi: Herren sendte Natan til David. Da han kom inn til ham, sa han til ham: Der var 2 menn i en by, en rik og en fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengdevis. Men den fattige hadde ikke annet enn et eneste lite lam, som han hadde kjøpt og født opp. Det vokste opp hos ham sammen med hans barn. Det åt av hans brød og drakk av hans beger og lå i hans fang, og var som en datter for ham. Så kom der en veifarende mann til den rike, men han nevnte ikke å ta noe av sitt småfe eller storfe, og lage det til for den reisende som var kommet til ham, men tok den fattige manns lam, og laget det til for den mann som var kommet til ham. Da opptentes Davids vrede høylig mot den mann, og han sa til Natan: Så sant Herren lever, den mann som har gjort dette er dødsens, og lammet skal han betale 4 dobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet. Da sa Natan til David: Du er mannen. Så sier Herren Israels Gud: Jeg salvet deg til konge over Israel, og jeg fridde deg ut av Sauls hånd, og jeg ga deg din herres hus og din herres hustruer i din favn, og jeg ga deg Israels og Judas hus, og var det for lite, så ville jeg ha gitt deg enda mer, både det ene og det annet. Hvorfor har du foraktet Herrens ord, og gjort hva som ondt er i hans øyne? Hetitten Uria har du slått med sverdet, hans hustru har du tatt til hustru for deg selv, og ham har du drept med Ammons barns sverd. Så skal nå sverdet aldri vike fra ditt hus, fordi du har foraktet meg og tatt hetitten Urias hustru til hustru for deg selv. Så sier Herren: Se, jeg lar ulykke komme over deg fra ditt eget hus. Jeg vil ta dine hustruer for dine øyne og gi dem til en annen mann, og han skal ligge hos dine hustruer, så solen her er vitne til det. For det du gjorde, gjorde du i lønndom, men jeg vil gjøre dette for hele Israels øyne, midt på lyse dagen. Da sa David til Natan: Jeg har syndet mot Herren. Og Natan sa til David: Så har også Herren borttatt din synd, du skal ikke dø. Vi skjønte at det har gått et år for David. Et år har han gått der, uten å ville gjøre opp, i håp om å kunne skjule sine gjerninger. For med Batseba godt skjult i det kongelige harem, så var det ingen som behøvde å få greie på noe som helst. Og det er jo, det vet vi, og det er noe som vi ser er vår trang. Like fra fallets dag, da Adam og Eva skjulte seg i buskene da de hørte Herren sin Gud, så er dette den første frukt og den første trang hos mennesket. Det er å skjule sin synd, dekke det til og løpe unna. Men dette er samtidig også det som Bibelen i Det nye testamentet kaller for å vandre i mørket.
vandre i mørket. Kanskje vi også skal lese fra Johannes evangeliet i det tredje kapittel, der det står et meget tankevekkende ord om dette. For hver den som gjør ondt, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Ja, det er oss det. Hver den som gjør ondt, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Og så skal vi merke oss at hvis han som er Herre lot oss få fred der, så var det intet menneske som kunne bli frelst. Og derfor er hans stell med oss nettopp det å dra oss inn i lyset og dra frem i lyset hva vi har gjort. Og han er overhovedet ikke interessert i å redde ansikt for noen, redde masken for noen, enn ikke de største i sitt rike. Slik at man sier, det må vi ikke snakke om, dette kan vi holde bak fire vegger. Når det behager Herren, så drar han det frem i lyset. For å frelse, for at alt skal være åpenbart. Dette er jo den erfaring som David skriver om når han tenker tilbake på hva han har gjort i salme 32. Og vi skal ta oss tid til å lese litt derfra.

Vi leser de fem første versene. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik. Da jeg tidde ble mine ben borttæret, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, og min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela, jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. I vers 2 står det om den mann i hvis ånd det ikke er svik. Og det betyr etter sammenhengen nettopp det at man har et slikt sinn at man ikke vil innrømme for Herren hva man har gjort. Man vil ikke bøye seg, men gjøre slik som David sa, da jeg tidde. Og slik gikk David et helt år. Og vi skjønner av det han skriver at dette året har vært et tungt år for ham. For samvittigheten har nok naget ham. Han har utmerket godt visst hva han har gjort. Men å søke å få gjøre det opp hos sin Herre, gjorde han ikke. Og så får han fornemme hvorledes Herrens hånd ligger tyngre og tyngre og tyngre. Vel slik at samvittigheten til slutt kanskje blir uutholdelig å bære på. Og så kommer Natan, drar det frem i lyset. Så alt står der dagklart. Og da ser vi David stå der som Sauls rake motsetning. Ingen utflukt, ingen unnskyldning, for han hadde det jo ikke. Det var ingen unnskyldning for hva han hadde gjort. Han var og visste at etter loven så var han skyldig til døden. Og det dømmer Moselov slike synder til. 3. Mosebok 20. kapittel vers 10, der står det at både den mann og den kvinne som forvolder slikt er skyldig til å dø. Så han visste hvor han var. Men stillferdig og enkelt gir han Gud rett. Jeg har syndet. Og dette er det Bibelen kaller for å ha fått en lukket munn. Munnen blir lukket, og man blir skyldig innenfor Gud. Man vet det. Og man innrømmer det. Det sinn som står der, det kaller ordspråkene for å ha et sinn som elsker tukt. I det 12. kapittelet i ordspråkene så står det nettopp slik: den som elsker tukt, elsker kunnskap, men den som hater refselse, er dum. For noe av det som er nøkkelen til å bli bevart hos Herren, det er nettopp dette å elske tukt. Det vil si at jeg står i den situasjon, eller i den stilling til Herrens ord, at jeg tar imot ikke bare de ord som han taler, som vi kaller for de gode ord, de herlige løfter,
men kanskje først og fremst også vet å ta imot det som smaker meg bittert og måtte svelge. Det som rammer meg i samvittigheten, som avklær meg. Og i stedet for å vise det bort i selvforsvar, ta det til hjertet. Det er å elske tukt. Vi har et underlig uttrykk for dette i 5. Mosebok i forbindelse med Moses avskjedssang til Israel. Denne Moses avskjedssang finner vi i 5. Moseboks 32. kapittel, der Moses taler om hvordan Israel vil komme til å svike sin Herre i dager som kommer. Og så står det slik i vers 45-47. Da Moses var ferdig med å tale alle disse ord til hele Israel, sa han til dem: akt på alle de ord som jeg i dag gjør til et vitne mot dere. Merk det uttrykket. Til et vitne mot dere. Og by deres barn å ta vare på dem, så de holder alle ordene i denne lov. For dette er ikke noe tomt ord for dere, men det er deres liv. Og sannelig er det slik at for Guds lov virker slik, når det taler meg imot, at jeg tar det til hjertet, virker til tukt, så skal det sannelig også få bære frukt til rettferdighet. Og så står det slik i Salme 94, som jeg tror vi også skal lese: salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov, for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for den ugudelige. Og så i vers 15: for dommen skal vende tilbake til rettferdighet, og alle de oppriktige av hjerte skal gi den medhold. Det er Salme 94 fra 12-15. Dommen skal vende tilbake til rettferdighet. Et forunderlig uttrykk, men det er nettopp det at når Guds dom får gjøre sin gjerning inn i hjertet, slik at Gud får rett og jeg får feil, så vender den tilbake til rettferdighet. Og der var det David sto: jeg har syndet. Intet hadde han å unnskylde seg med, intet å forsvare seg med, ingen formildende omstendigheter, som vi kaller det. Og skal han da få lov til å eie forlatelse, så må det et Guds under til. Men det er det under David får lov til å erfare. Nådens under, der Herren kommer og tvetter bort all misgjerning hos en som intet annet har enn synd. Hadde David gjort bot? Nei. Hadde David angret? Nei. Hadde David forsøkt å gjøre noe godt for å rette noe opp igjen? Nei. Han hadde ingenting annet enn skyld. Og da skal han sannelig også og erfare at når Gud gir nåde, så gir han det for intet. For intet. Og så lød ordet fra Natan: så har Herren også tilgitt din misgjerning. Du skal ikke dø. Og Herren oppfyller dette som David ber om i Salme 51.
som også ble skrevet i denne anledning, vel litt før salme 32 ble ført i pennen. Vær meg nådig Gud, etter din miskunnhet. Utslett mine overtredelser, etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, og hva ondt er i dine øyne har jeg gjort. Ja, her står David. Og det eneste håp han har, er at Herren kan gjøre dette, som han har lovet å gjøre. Her ligger det intet for David å gjøre lenger. Og derfor er alle bønner vendt til ham, at han må rekke ut sin hånd og utslette. Utslette betyr jo å tilintetgjøre noe slik at det ikke lenger finnes og eksisterer. Og det er nettopp hva Herren gjør når han sletter misgjerning for syndere. De finnes ikke lenger for hans åsyn. Og det er jo det underlige i Bibelens tale, når den taler om Herrens nåde og barmhjertighet. At han som ser alt, ser like inn i bunnen av vårt hjerte, dit vi ikke engang ser selv. Han som kjenner de mørke kilder der inne, og vet hvor mørke de er. Han som ser, utsletter, så vi blir rene for hans åsyn. Senere i livet så kan det nok bli slik at i egne øyne fortsetter vi å være like urene, like skitne, og samvittigheten kan rett som det er på ny og på ny minne oss om det ene og det andre. Men det er utslettet for hans åsyn som ser alle ting. Så vi skal være hellige og ulastelige i hans øyne. Det er nådens under. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inn i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Han hadde sett hvordan det gikk med Saul. Skap i meg et rent hjerte. Et hjertes renhet i denne mening ser vi ikke selv. Men Herren ser. Og hva er det da han ser? Og la oss da til sist vende tilbake til profetien om han som skulle komme. Og da tror jeg vi skal lese fra profeten Jeremia i det 23. kapittelet.

For ham har ikke en eneste sjel ennå oppnådd å unnslippe. Det som er sikkert, er at synd vi har gjort, kan vi aldri slippe unna. Det skal Guds uendelige fullkommenhet sørge for. På en eller annen måte vil synderen alltid bli stilt overfor synd, enten her i livet eller i evigheten. Her i livet enten i omvendelsens anger og delaktighet i Kristi lidelse, eller som straffens og hevnens lidelse. Blir synderen her i livet omvendt og fordel i Kristi lidelse for synden, da kommer han ikke til å oppleve syndens rette straff, fordi den har rammet Kristus. Men angerens og tuktens lidelse kommer han likevel til å oppleve. Skjer derimot ikke dette, da vil alltid Guds vrede hvile over ham, og før eller siden ramme ham. Det skjer her i livet ofte på en slik måte at vi ikke oppfatter det som noen straff for synd. Det kan skje gjennom vanlige ulykker, sykdom, hungersnød, i brann- og drukningsulykker, i krig og så videre. Men av og til skjer det også på en måte så selv vi mennesker tydelig ser at det er Guds rettferdige straff som er i dette. En mann er for eksempel kjent for å undertrykke de svake, enker og faderløse, og slå til seg andres eiendom på urettmessig vis. Så kan vi se han hjemsøkes av merkelige ulykker, så han etter hvert blir sittende i fattigdom og elendighet selv. En annen har baktalt, forrått eller løyet på andre mennesker, så han har ødelagt deres gode navn og rykte. Så ser vi ham selv falle i åpenbar skam og vanære. Eller vi opplever en som har påført mennesker stor sorg og livslange hjertesår, som samfunnets rettsvern ikke dekker. Så ser vi ham ende sitt livs dager i det største mørke, i vanvidd eller selvmord, og så videre. Men skjer det ikke at Gud hevner misgjerningen her i livet, så venter det en rettferdig hevn i en forskrekkelig evighet, den kommende vreden. Og nå spør vi, hvordan kan du da ennå bære på sinne overfor din uvenn? Skulle du ha noen grunn til å hevne deg enda mer, når du vet at så stor en Guds vrede alt hviler over ham? Burde du ikke heller gripes av så stor en medlidenhet for ham, at du begynner å be for ham at han måtte omvende seg? Dette er tanker som burde vekke oss, når den store og allmektige Herren, som vi alle burde frykte, sier: «Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde.» Dette holder nå apostelen fram for oss, for å gi oss en alvorlig advarsel, og tilbakevise og knekke vår sterke tilbøyelighet til ondskap og til selv å ta hevn. Alle som vil være kristne, lever jo selv utelukkende på Guds barmhjertighet, og er hvert øyeblikk avhengig av Guds tålmodighet med dem. Skulle ikke da denne formaningen være nok, så vi overfor en feilende medtjener ikke skulle løfte en eneste finger som hevn, eller i uvilje?

0: En gutt som gikk med aviser la merke til en plakat utenfor et hus. Hundevalper til salgs. Gutten hoppet av sykkelen og spurte mannen, «Hvor mye skal du ha for en valp?» 1000 kroner. Gutten slo blikket ned og sa, «Kanskje jeg i hvert fall får lov å se dem?» Mannen plystret, og rundt hjørnet kom en hund med 4 søte valper som logret med halene. Ja, etter en stund kom en 5. valp også, men den slepte på bakbeinet. «Hva feiler det den valpen?» spurte gutten. «Vel, den er vannfør. Vi har tatt den med til dyrlegen. Han tok et røntgenbilde, og det er noe galt med leddene, så den blir aldri bra.» Men til mannens forundring slapp avisbudet sykkelen, tok opp penger og sa, «Den valpen vil jeg gjerne kjøpe. Du skal få noen penger hver uke til jeg har betalt den.» Mannen svarte, «Du forstår visst ikke. Den valpen vil aldri kunne løpe eller hoppe. Den vil bli en krøpling for bestandig. Hvorfor i all verden vil du ha en så unyttig valp som den?» Gutten bøyde seg ned, trakk opp buksebeinet og viste fram jernskinner og en lærsak som knyttet det hele til en beinstump. Og gutten sa, «Den valpen trenger en som forstår ham og kan hjelpe ham gjennom livet.» Fortellingen illustrerer en vakker sannhet. Den svake har et ekstra stort hjertelag for andre som er svake. Derfor er svakhet en verdi, en rikdom og et pluss i livet, om vi bare er i stand til å se det og tro det. Mange har sett det i sitt eget liv. Jeg tenker på ham som sa, «Min svakhet, min hjelpeløshet, min følelse av mindreverd har vist seg å bli min største styrke.» Da Gud utfridde Israel fra Egypt, så sendte han ikke en hær. Vi ville ha sendt en hær eller en stortaler. Men Gud sendte Moses, en mann som hadde levd i ørkenen i 40 år og som hadde en talefeil. Det var den type svakhet Gud ville ha. «Ingenting er smått når Gud tar seg av det», minner predikanten Moody om. En svakhet kan være et hvilket som helst problem som gjør livet ditt mer vanskelig. Når du er i kontakt med det svakeste i deg selv, så er du i kontakt med det beste og det fineste i deg selv. Og der er din mulighet til å komme i kontakt med det svake i din neste, og dermed det beste i din neste. Styrke skaper ofte avstand, men svakhet skaper nærhet. Svakheten skaper gjenkjennelse og fellesskap. Den merkelige misjonæren Paulus skrev en gang, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen.» Og om Jesus Kristus skrev han, «For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere.» Gud har utvalgt det som er svakt i verden for å gjøre det sterke til skamme. Gud arbeider ikke gjennom dem som tror de er støttespillere i det kristne arbeidet. Han virker gjennom dem som kjenner seg udugelige. Jo mer vi må støtte oss til Gud, jo mer må vi be. Og jo mer vi er villige til å ta oss av de svake, jo mer oppdager vi styrken i svakheten.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi sender nå et møte fra Samisjons vinterstevne i Kautokeino. Vi satt i dag, Lorkama, Samisjona Dalve Kjøkkalmassas, Kautokeinos.

Ja, da har jeg også lyst til å si varmt velkommen til Bibeltimen her I Ryenberget kirke nå disse kveldene fremover. Stig på. Jeg håper det greit å høre, det? Hvis ikke så får dere skru ned litt på mikrofon og sånt. Jeg har en god kamerat nordpå, en fin forkynner som heter Kristian Johansen, noen av dere kjenner han. Jeg hørte han sa det for noen måneder siden, at det ikke alle som så glad I han, Kristian. De sier at han Kristian, han roper sånn. Han roper sånn når han taler. Og så fortalte han litt av bakgrunnen til det. Han sa det at han hadde vært på et gamlehjem og hadde møte. Og etter at andakten var ferdig, så hadde han gått runden og liksom tatt en enkelt I handa og takket for laget, Og så det en gammel mann som sier det til han at «Det var sikkert fint det du sa, men jeg hørte ingenting». Og så sier han Kristian det, at der og da så bestemte han seg for det at det skulle aldri, aldri mer skje. At han sto og forkynte om Jesus, og så skulle de ikke høre dem som satt og hørte. Og så var han tilbake neste gang på gamle hjemmet, og mannen fortsatt på plass, og han gir på det han har av stemme, og så holder han på bare noen minutter, og så ser han den gamle mannen som sitter og driver I øret for å få ut høreapparatet. Og da skjønner han, Kristian Johansen, det sier han, at da har han funnet, da prater han høyt nok. Vel, dere får justere det. Vi skal være sammen fire kvelder og åtte bibeltimer om en bok I Bibelen som kanskje for mange ukjent. Salomos høysang. Jeg har lyst til å si det som et personlig vitnesbyrd aller først nå I kveld, at det en av de bøkene I Bibelen som kanskje aller sterkest har fått hjulpe meg I mitt personlige forhold til Gud. Vi skal bruke den første timen nå og si litt grann bare sånn innledningsvis, og så skal vi videre inn I boka I den neste timen. Temaet for første timen, det min sang om en konge. Det hentet fra salme 45. Vi skal tilbake og lese derifra, men det altså temaet for denne første timen. Min sang om en konge. Gode Gud, vi har lyst til å be om at den sangen også måtte få leve I våre hjerter. Takk Herre, fordi at du den som skape lovsang også I våre hjerter, når vi får se deg og får bli opptatt av deg, og får lov å tro at, at du den som du sier at du Vi har lyst til å legge kveldene I dine hender, og vi har lyst til å be om velsignelse også over denne stunden. Herre, om ikke du velsigner, så sitter vi så fattig tilbake. Men Herre, takk for at vi skal få be I tro på dine løfter om at der hvor vi samles, I ditt navn, der vil også du komme til oss, og så vil du velsigne den enkelte av oss. Amen. Salomos høysang, det en liten bok som du finner rett før profeten Jesaja. Det en bok på åtte små kapittel. Vi skal ikke innom alt I denne boka, men vi har lyst til å stanse ved enkelte trøkk og løfte fram enkelte avsnitt I Salomos høysang. Rent praktisk så kommer vi til å gjøre det slik at vi holder på I cirka tre kvarter, og så blir det en kvarters pause, og så fortsetter vi da kvart på åtte med neste time. Salomos høysang. Den kalles også for sangenes sang. På spansk så heter boka Cantar de los Cantares, altså sangenes sang. På samme måte som vi snakker om kongenes konge og herrenes herre, så tales det som sangenes sang. En sang over alle andre sanger. Det Salomo som har skrevet denne Salomos høysang. Og Bibelen sier det at han skrev 3000 års ordspråk, og han skrev 1005 sanger. Høysangen var ikke den eneste sangen som Salomo skrev, men det var sangen over alle andre sanger. Og så har vi denne boka, eller denne sangen I sin helhet I vår Bibel.
Salomos høysang. Det er mange som opplever at høysangen er en bok som er så annerledes enn alle andre bøker i Bibelen. Og det er den på mange vis. Det er ikke først og fremst en historisk beretning som fortelles gjennom disse kapitlene, men du møter aller sterkest en samtale som får løpe mellom en brudgom og hans brud. I delen av boka så er det brudgommen som taler til bruden og om bruden. I andre deler så er det bruden som taler om sin brudgom og til sin brudgom. Og det kan være greit å få med seg når vi leser utover i de ulike kapitel, hvem er det som fører ordet? Hvem er det som taler underveis? Det som du også møter i denne boka, der du møter denne samtalen altså mellom brud og brudgom, det at ofte så virker det som om at de er alene. Og så setter de ord på det som bor i deres hjerte i møte med den andre. Sånn er det kanskje i møte med det aller, aller mest fortrolige overfor den som man er glad i. Det løfter man ikke fram der man er på bussen eller ute på torget eller hvor det må være. Det er ikke da man kjenner på trangen kanskje aller sterkest og si hvor utrolig mye den andre betyr for en. Men det gjør man ofte når det bare er oss to, når det ikke er noen andre til stede. Da kan en ofte sette ord på det aller, aller innerste i sitt hjerte. Og det er jeg overbevist om at vi møter i Salomos høysang. Der hvor den ene setter ord på hva den andre betyr for han, eller for hun. Rent historisk sett så er Salomos høysang en bok som skildrer forholdet mellom en brud og en brudgom, som jeg har sagt, altså mellom Sulamitt og kong Salomo. Det er den historiske konteksten. Det er Salomo, kong Salomo, som kunne valgt hvem han ville. Og så faller hans øye på ei landsens jente, ei enkel jente som bærer navnet Sulamitt. Og så settes hans hjerte i brann i møte med denne jenta på en sånn måte at han kan ikke leve sitt liv uten hun Sulamitt. Samtidig så er det noe mye mer enn bare forholdet mellom Salomo og Sulamitt som vi møter i Salomos høysang. Det er i alle fall selv overbevist om. Og det lærer Jesus også når han åpner det gamle testamentet for oss. Han lærer oss at det handler ikke bare om historiske hendelser og personer langt borte fra vår egen virkelighet. Men Jesus, han lærer oss aller sterkest at det gamle testamentet, det handler om han selv. Det handler om Jesus. Du møter bok etter bok som tar oss inn i møte med tekster som skildrer Messias for oss. Jesus for oss. Herrens tjener som skulle komme. Og den som ønsker å bli kjent med Jesus, han er avhengig av å få bli kjent med sin Bibel. Ikke bare det nye testamentet, men også det gamle testamentet tegner sterke, sterke, umistelige bilder av vår frelser. Sånn er det også med denne boka, Salomos høysang. Sangen over alle andre sanger. Salomo, hvem var han? Ja, det vet du gjerne litt om. Salomo, han var konge. Han var den rikeste av alle. Han var den mektigste av alle. Han var den beste av alle, kan vi si. Salomo, han var en mann som var høyt verdsatt og høyt elsket iblant sitt folk. Navnet Salomo, det betyr fred, eller fredshæl. Den som er full av fred. Det er Salomo sitt navn. Og han står i Salomos høysang som et bilde på Jesus Kristus.
Om vem Bibelen ser när den pekar på han, så ser den han är vår fred. Han är vår fred. Jesus är vår fred. Han är full av fred. Jesus, han är vår fred. Salomo, det betyder alltså fred eller fredshel. Jag vet inte om du har lagt märke till vad sulamit betyder. Vad namnet sulamit betyder. Denne enkle landsens jenta, hon bär på ett namn som betyder den som blir gitt fred. Den som blir gitt fred. Alltså den som får ta emot fred. Han bär navnet fred. Och hon bär navnet den som blir gitt fred. Hon står som ett bilde på den troende menighet. Hon står som ett bilde på dig som hör Jesus till. Hon står som ett bilde på hela Guds menighet. Och så ses det bara i hennes namn något otroligt viktigt om vad det egentligen handlar om, det att vara ett Guds barn och Jesu brud. Vad det är att vara en kristen. Det är inte först och främst att mena slik och slik eller leva slik och slik. Men det att vara en kristen, det att komma in i ett förhåll till Gud, där hvor jag blir gitt fred. Där hvor jag får lov att ta emot hans fred. Och det är som sangen säger att å eie Guds fred är en dyrebar skatt. Du och du för en rikdom, det att få lov att leva i fred med sin Gud. Och så ser navnen något här i höjsangen om det, vad är det som för oss in, vad är det som ger oss fred. Det är inte först och främst det att göra sån och sån eller att komma dit och dit i sin helliggörelse, men det att få lov att komma till Jesus och få lov att ta emot den fred som han bär in i.

vege, at vi har hus og hjem og mat, og i overmåte, det er en stor, stor Guds gave. Samtidig så er det en Gud som ønsker å gi våre fattige, forderva hjerter noe mer enn bare ytre rikdom og gode dager og god helse. Han ønsker å bære sin fred inn i de anfekta hjertene. Det er hans ønske. Det er hans mål. Også når han så mange ganger løfter sine hender i møte med tvilende, vaklende, fallende disipler, og så forkynner han fred inn i deres liv. De skal ikke frykte. De skal få lov å leve der i et oppgjort og et godt forhold med han. Og så møter du altså dette i boka, et forhold som skildres mellom en brudgom og hans brud. Altså Salomo og hans sulamitt, dypest sett som forholdet mellom Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og det er nå en linje som du møter gjennom hele Guds ord. Det tales mye, ikke minst i det nye testamentet, om lammets bryllup. Altså Jesus sitt bryllup. Lammet, det er jo Jesus det. Åpenbaringsboka, den siste boka, sier mye sterkt om lammets bryllup. Og sier det at salig er den som er innbudt til lammets bryllup. Det sier Bibelen noe om. At du og jeg, vi er innbudt til lammets bryllup. Den store, store fest som skal ta plass når jord og himmel går i oppløsning og alt skapes nytt, da skal det stå et bryllup i himmelen. Og en av disse gamle musikklagssangene, de sier det slik at du er innbudt til bryllup i himmelen. Det er du som skal være hans brud. Du innbys ikke som en perifer gjest. Du inviteres ikke som en serveringsdame dit. Men du inviteres dit som brud, gitt til han som bærer navnet over alle andre navn. Du er innbudt til bryllup i himmelen. Og så taler også mange av det gamle testamentet så sterkt i enkelte tekster, der den løfter fram det forholdet mellom brud og brudgom, når Gud vil si noe om hans forhold til sitt folk. Jeg har bare lyst til å ta fram to korte eksempler fra Jesaja nå, aller først. Jesaja kapittel 62, der står det på denne måten. Jesaja 62. Jeg har bare lyst til å lese siste del av det femte verset. Der sier Gud det sånn, eller profeten sier det på Guds vegne slik, og som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Det er sterke ord. Som en brudgom gleder seg over sin brud. Har du lagt merke til brudgommen på vei ned kirkegolvet? Arm i arm med sin brud. Ansiktet stråler, øynene de lyser. Så utrolig lykkelig, så utrolig glad, så utrolig stolt. Han har fått den som han drømte om. Og så kan han glede seg i møte med sin brud. Og så bruker Bibelen et sånt uttrykk når den sier noe om forholdet mellom den hellige, gode Gud og det ulydige folk som så ofte krenker han og vender han ryggen. Så sier Gud at som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Kanskje du sitter i salen her og tenker det at han må være så inderlig skuffet over meg. Han må være så lei av meg. Han må være så inderlig trøtt av meg og alle mine feiltrinn og all min egen vilje og det delte hjertet mitt. Han må være så skuffet over meg, så misfornøyd med meg. Og så løfter Bibelen fram et ord ifra himmelen også inn i våre liv i kveld. Som en brudgom gleder seg over sin brud, slik skal også din Gud
glede.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Har du noen gang vært engstelig for at en enorm komet eller asteroide skulle ramme planeten vår, som den som visst nok har utryddet dinosaurene fra jorden? Planeten Jupiter er vår første forsvarslinje, sier Alan Boss, en astrofysiker ved Carnegie-institusjonen i Washington. Den er svært så effektiv og støter farlig romsøppel, asteroider og meteoritter tilbake til rommet mellom stjernene, sier han. Hvordan skjer det? Jupiter er 318 ganger tyngre enn jorden. Fordi den har så stor masse, danner den et enormt gravitasjonsfelt som oppfører seg som en gigantisk kosmisk støvsuger, som trekker det søppelet som kommer inn i vårt gravitasjonsfelt mot seg selv og bort fra andre planeter. Jupiter viste sin beskyttende evne for en del år siden da en kjempekomet ble oppløst i biter og bombarderte planeten Jupiter med mer ødeleggende kraft enn alle atombomber på jorden. Ikke alle objekter i rommet blir avledet av Jupiter, men det å være i Jupiters gravitasjonsfelt forminsker de ødeleggende kreftene som invaderer jordens atmosfære. Når en tenker på Jupiters beskyttende rolle, er det interessant at de gamle romerne, uten å vite det, ga et meget treffende navn til Jupiter. På gammelt latinsk språk betyr Jupiter himmelfaderen. I denne forbindelse tenker jeg på en historie med en lignende illustrasjonskraft. Det hendte 16. august 1987. Et fly styrtet like etter avgang fra flyplassen ved Detroit, og 155 mennesker omkom. Bare én overlevde, en 4 år gammel jente fra Tempe i Arizona, og hun het Cecilia. Mediene fortalte at da redningsmannskapet fant Cecilia, kunne de ikke tro at hun hadde vært ombord i flyet. De trodde først at Cecilia hadde vært passasjer i en av bilene på veien der flyet hadde styrtet. Men da de kontrollerte passasjerlistene, fant de Cecilias navn. Cecilia overlevde fordi moren, Paula Chican, allerede mens flyet styrtet, løsnet sitt eget sikkerhetsbelte, gikk ned på knærne foran datteren, la armene og kroppen omkring henne, og deretter ville hun ikke slippe henne. Ingenting kunne skille dette barnet fra morens kjærlighet, hverken tragedie eller katastrofe, hverken fallet eller flammene som fulgte, hverken høyde eller dybde, hverken liv eller død. Slik er Guds kjærlighet mot oss. Han forlot himmelen, steg ned til oss, og dekket oss med sin oppofrende nåde. Han ga sin egen kropp for å redde oss. Så ta med disse to perspektivene i dag. En far i himmelen som en stor Jupiter, som avverger de ulykker som ikke skal ramme oss, og en mor som omfavner barnet sitt så intet ondt skal ramme det i ulykken. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den envårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha

En av det forrige århundres store teologer var sveitseren Karl Barth. Han underviste en gang for en gruppe studenter ved universitetet i Princeton. En student spurte Karl Barth, «Tror du ikke at Gud har åpenbart seg i andre religioner, og ikke bare i kristendommen?» Barths svar gjorde tilhørerne stumme. Med kraft og myndighet svarte han, «Nei, Gud har ikke åpenbart seg selv i noen religion, ikke engang i kristendommen. Han har åpenbart seg selv i sin sønn.» Apostelen Paulus gir et konsentrert uttrykk for denne troen på Kristus som sønn, som Guds åpenbaring, da han skrev. Og det må alle bekjenne, stor er den Gudsfryktens hemmelighet. Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i Herren.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Først vil vi vende oss til Herren i
1: den. Alkos vi ørkeli herre i råkosin.
2: Ja, Herre Jesus, vi vil få lov å takke deg.
1: Ja, Herre Jesus, vi følter opp i hva du gitt i to.
2: Takk for at vi skal få lov å samles her til husmøtet.
1: Gitt og gommi bæsa tjåken i vissalokka mi.
2: Og så har vi et løfte i dag også som gjelder. Der hvor to eller tre er samlet i ditt navn, så har du sagt det i ordet ditt, at der vil du være. Og det er også noe som vi har lest i Bibelen. Når du var her på jord, så var det mange som samlet seg rundt deg. Du gikk rundt på jorden, og du gjorde vel. Du gjorde tegn og under. Og så er det slik at ut fra ordet ditt, ut fra Bibelen, så er du her i stua iblant oss nå i kveld. Selv om vi ikke kan se deg med våre
1: øyne,
2: så skal vi få regne med at du er her. Og når du er her, da blir det litt av et møte. Og så ber vi om at du må stelle med predikanten og tolken. At vi kunne være et redskap du kunne få bruke. Og vi ber om at du ikke må la oss stå i veien for ditt ord. Og så ber vi også om at vi alle må få ha et åpent og mottakelig sinn for ditt ord. Og igjen så må vi få lov å takke deg, Jesus.
1: Jeg fasta en dag om jeg gitt deg til Jesus.
2: For at du kom til jord.
1: Kolom på det her med malen.
2: Og du hadde kun én ting for øye.
1: Jeg låser jo sjokta æren.
2: Og det var at vi som er sitter her nå i kveld.
1: Da lider han mye at jeg sjokka han nærket.
2: De som også lytter til radio.
1: Jeg sier ikke jeg vet deg kulle radios.
2: Du kom for at vi skulle få en mulighet.
1: De båte vei mykje både i det vei og det skvåttet.
2: Til å komme til himmelen.
1: Båte i tala meg.
2: Takk for din seier på Golgata.
1: Gitt og du vøst og Golgata dem.
2: Og takk for at du også sto opp igjen.
1: Jeg gitt og gå faste en bajas kjøkje litt.
2: Døden klarte ikke å holde på deg.
1: Ja, min innakaren tog tålet.
2: Så lever du nå i dag.
1: Ja, alle er lagt og nåndene.
2: Takk for det, Jesus.
1: Gitt og da nåttes, Jesus.
2: Det blir litt bibelhistorie i kveld.
1: Det skjønte jeg vil ha bibelis møytelos.
2: Men jeg synes det er forunderlig å lese bibelhistorien.
1: Og tale må mela sorgen og i marsla slokka bibelsanit.
2: Noe som jeg gleder meg over.
1: Joakka masamun illodan.
2: Det er når jeg reiser rundt og møter folk her i Kautokeino og ellers blant reindriftssamene spesielt.
1: Telekomun teivadan alamukin tappi kautokeinos ja poatsopparikikon.
2: Så er det en holdning til dette med skapelsen.
1: Det leser stakkar og jeg vil danse når du sa birra.
2: For ikke så lenge siden så satt jeg på flyet.
1: Det er noe kokk, sa jeg ikke om hun tjokka en kirkis.
2: Og jeg begynte å prate med han som satt på siden av meg.
1: Jeg må nære ikke en sånn jeg sa, jeg steller mye imot på alt.
2: Og han lurte på hva jeg drev med, hva jeg gjorde på.
1: Jeg sa han, jeg må stelle en mæte mot barka.
2: Og jeg fortalte at jeg var predikant, og at jeg reiste rundt og fortalte om Jesus.
1: Mån, må ytterlig måne særlig det ikke, jeg måne, maskosten, jeg må ytterlig Jesus har bedre.
2: Denne mannen som kunne være rundt 60 år.
1: Jeg da holdt meg godt, eller solig godt, eller helt gint.
2: Han undret seg over at han fortsatt var predikant.
1: Ja, sånn i Marstallet og Angaut nå i Sarnidegget.
2: Og dere skjønner jo at dette måtte være en søring.
1: Ja, da takket litt mye til hverre taler av din øret.
2: Men så ble det ble diskusjon, så jeg avsluttet samtalen nok så fort.
1: Nå måtte det kjøpte jeg vil ha, satt det lå nå her, men jeg må lå på hitt den saken stille meg.
2: Men dette med skapelsen, det ville han ikke ha så mye snakk om.
1: Måtte det han bedre seg utenad og sa at han bedre lige ha lenge, nå bare ha gullet.
2: Men Bibelen sier at Gud skapte av ingenting.
1: Måtte Bibelen selge i min syvn i ditt årskjøs.
2: Og dette gleder jeg meg over, at det er så mange blant samene.
1: Ja da, illo da, da må kunne jeg nekne samikaskas.
2: Som holder fast på dette.
1: Matole kitta da.
2: Som har den tilliten til Bibelen.
1: Gjenne da, låte vars vårt av Bibelen.
2: Og det vi nå skal lese er også en mann som hadde en ukuelig tillit til Gud.
1: Ja, den bedre av. Men vi har lukket deg med høyktål, men ikke jeg synes du har lukket deg med høyktål.
2: Han heter Gideon.
1: Sånn er man leidig.
2: Og han var den yngste dommeren som ble satt iblant Israels folket.
1: Jeg sa ned når jeg må stå med Israel alle på kast.
2: Og dette gjorde det vanskelig for han.
1: Jeg da takket jeg vært i sin sønnen.
2: For han var så ung. Og så skulle han lede Israels folke. Og nå skal vi lese noe, to vers fra Dommerenes bok i Gamle Testamentet. Og vi leser fra kapittel
1: 6.
2: Vers 1 og 2 i Jesu navn. Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og Herren ga dem i Midianittenes hånd i 7 år. Midianittenes hånd lå tungt på Israel. Det var derfor Israels barn innrettet de grottene som finnes oppe i fjellene, hulene og fjellbergene.
1: Ja, Israel mana takke, vi bahale herra kjenn mi åttes. Ja, herra at i sin Midi analatsjai kiihti, tjertsjai jahkai. Ja midi analatsjai kiehtali keura Israel patjil. Midi analatsjai kiihti rahkadetje Israel maana altsäset tait raikit mahlevaarin ja piejuit ja lahtuit.
2: Israel hadde igjen forlatt Herren.
1: Israel lei fasten godan Herre.
2: De hadde vendt seg fra ordet hans.
1: Silke Susannes jorki hanere.
2: Og de var begynt å be til avguder.
1: Ja silke akan rokkad alla epi milekta.
2: Herren han så dette.
1: Herre og innidan.
2: Og det var ikke første gang at dette skjedde. Og det var heller ikke siste gang. Herren ser etter en mulighet for å berge Israels folke. Israels folke som var Guds eget utvalgte folk.
1: Israel alamomili saltis valjejuvon alamot.
2: Han hadde et helt spesielt forhold til disse.
1: Så ser han om oss til allers våta sitt hjem.
2: Selv om de også var sånn som du og jeg.
1: Veikosilikke møtte i det kolonjamon.
2: De hadde synda med seg.
1: Sistlig sott og faros.
2: Og det viste de nå også.
1: Ja, den sitte ikke møtte i den.
2: For Joas, faren til Gideon.
1: Denne går Joas, Gideon, Achim.
2: Han hadde offerplass til Astarte og til Baal utenfor telt eller utenfor huset sitt.
1: Jeg så seg med de satt i råkket eller telt og bilde.
2: De hadde satt opp et Baalsalter og et Astarte-bilde utenfor Joas.
1: De legge bittjene alter og jeg går og bilde.
2: Gud han talte til Israels folke.
1: I min sart når gjelder Israel alt må gi.
2: Og hvis vi leser videre i disse versene i kapittel 6.
1: Nei, just min lukka vidas tegnversen goda kapittel.
2: Så kan vi lese om hva Gud gjorde for Israels folke.
1: Det satte min lukka min takka Israel alt må gi.
2: Og han var tydelig i sin tale.
1: Jeg sa leit hjelpes hos hertnis.
2: Men likevel så vendte de seg bort ifra Gud.
1: Måtte allmakkes i gaide i milis eret.
2: Så kaller Gud Gideon som dommer.
1: Det går jo i mil Gideon dommerin.
2: Gideon han var ung.
1: Gideon i Norra.
2: Men han var, vi kan godt si at han var tydelig som kristen.
1: Måtte vi satte tråkket der ikke sånn i kjellet av kristallers.
2: Folk rundt ham, de visste hvor de hadde Gideon hen.
1: Alt må bidra så tidig hos Gideon lem.
2: Og det er godt når det er slik.
1: Ja, det er bare på noe.
2: At vi vet hvor, jeg tenker her i Masi også.
1: Ja, må gjort seg noe mat i snøy.
2: Det er godt å vite når, på en måte når en er trygg på en person.
1: At det er bare det, de kunne ikke på så ofte holde opp med.
2: En vet hvor en har en person.
1: Som dette, de deler koste holme i lev.
2: Det fører til at en kan stole på denne personen.
1: Det er veldig bukta til å låte solen.
2: Slik var det med Gideon.
1: Nå leg Gideon.
2: Gideon han var ikke noen tøffing i den forstand.
1: I Gideon leg ilendakker holme i den lag i melden.
2: Men samtidig var han også uredd på mange måter.
1: Må samme det er sånn i ballangel.
2: Men han var usikker.
1: Det er sånn i ettersikker.
2: Og når Gud begynte å tale med Gideon om at nå skal du berge folket ditt.
1: Jeg går i middag i sær når Gideon at det er vel på gattjorten alle oppgave.
2: Så syntes Gideon dette var en alt for stor oppgave.
1: Det gjorde ikke Gideon da jeg bare står at det er hos oppnjem.
2: Og gang etter gang så stilte han spørsmål til Gud.

0: Basilikos døgnet.
1: Frykt ikke, du skal dø.
0: Alle paler.
1: Grunnen til at Gideon nå var så redd, det var for at han hadde sett. Det var for at han hadde sett Herrens engel ansikt til ansikt. Og det har blitt sagt tidligere i Gamle Testamentet. Gud er så hellig at mennesket tåler ikke å se Gud ansikt til ansikt. Dette visste Gideon om. Og nå hadde han på en måte vært så nær Herren. At nå var han redd. Men Gud ga seg ikke. Han satte mot i Gideon. Litt senere i kapittelet her så står det noen vers som vi må ta med oss. Jeg bare siterer litt her nå. Gideon var fortsatt i tvil. Men han sier det slik at dersom det er meningen at du vil, at jeg skal frelse Israel, kan vi da gjøre en prøve? Gideon, han hadde en uldott. Uldott.
0: Gideon og slei uldott.
1: Og det, når vi snakker om en dott, så er ikke det så stort. Men Gideon, han spurte Gud.
0: Måtte Gideon gjøre i mylis.
1: Hvis du nå lar det bare falle dygg på denne uldotten.
0: Jo støm bare løyta kjøtte dygg.
1: Dygg, ja.
0: Nå er det at vi var store.
1: Og resten av marken er tørr.
0: Jeg er en eller korkis.
1: Da skal jeg gjøre som du har sagt. Og så er det underlig.
0: Jeg er noe i marsløs.
1: For Gud svarer slik som Gideon ønsket.
0: Køy mil vastid og noe Gideon halidig.
1: Se for deg den spesielle hendelsen. Da hele marken er tørr. Men uldotten er våt. Og så står det videre at Gideon klemte en skål med vann ut av denne uldotten.
0: Det gjør ikke noe kjærlig om Gideon.
1: Men Gideon var fortsatt usikker. Og så spurte han Gud en gang til. Kan du nå gjøre det slik at hele marken er tørr, mens uldotten, nei, at hele marken er våt av dygg, mens uldotten er tørr? Og så synes jeg det står noe kjempefint. Det ble slik. Igjen så svarte Gud. Og han beviste overfor Gideon og de som var rundt ham.
0: Ja, så dårligste sikk gikk. Ja, Gideon og kjærlig da spyrra.
1: Gud var virkelig til stede. Og Gideon gikk i frimodighet.
0: Ja, Gideon man ei råta hodin.
1: Han skulle samle en hær.
0: Som kalkei veka tjokit.
1: Nå må vi gå litt tilbake igjen, men vi fortsetter med Gideon.
0: Da man da har ofte låta måtte mi oske Gideon og byrra.
1: Og jeg repeterer bare helt kort av det som vi snakket om det tidligere.

0: Gideon, han var modig.
1: Gideon lektakar mi ballan.
0: Men han var ikke uredd.
1: Måtte elenken noe sånn de takker, sånn i det her skjer ikke.
0: Gideon var tydelig i sitt kristenliv.
1: Gideon kan litt kjølke så krist aller stilis.
0: Folket rundt ham, de visste hvor de hadde han hen.
1: Alt måtte de bok og Gideon le.
0: Og det beste av alt.
1: Jeg vil ha det for å måsle.
0: Gideon hadde en ukuelig tillit til Gud.
1: At Gideon leid noe store låte var svåta i min liv.
0: Nå skal vi lese noen vers fra kapittel 6 her, og vers 25.
1: Da min lukket samme kapittel, så vidt jeg bare må lukket verset.
0: Mens vi leser dette, så tenker du litt på disse punktene som jeg bare sa kort om Gideon.
1: Da min lukket, da skal jeg gjort det, da jeg kjøkket i fyrre, vi kjøkket Gideon fyrre.
0: Samme natt sa Herren til ham, ta din fars unge okse og den andre sju år gamle oksen, og du skal rive ned Baalsalteret som din far har, og hogge ned det astartebildet som står ved siden av. Så skal du bygge et alter for Herren din Gud, øverst på festningsberget, og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den fram, som brennoffer, og bruk veden fra startebildet som du skal hogge ned. Da tok Gideon 10 av tjenerne sine med seg, og gjorde som Herren hadde sagt til ham. Av frykt for slekten sin, og for mennene i byen, torde han ikke å gjøre det om dagen, derfor gjorde han det om natten. Da mennene i byen sto opp tidlig om morgenen, fikk de se at Baalsalteret var revet ned, og at astartebildet som sto ved siden av, var hogd ned, og at den andre oksen var offret på det alteret som var bygd. Da sa de til hverandre, hvem har gjort dette? Og de spurte og undersøkte, og de sa, Gideon, Joas sønn, har gjort det. Mennene i byen sa da til Joas, før din sønn ut, han skal dø. Han har revet ned Baalsalter, og han har hogd ned astartebildet, som sto ved siden av det.
1: Jeg vil ta på hoved den samme igjen. Det tilke herre sonje. Valgte de norre vokse. Mille, middo, akkittle. De oppi kjøtje jakkarsers vokse. Jeg de kalka våla skal ikke opp dem på altere. Middo, akkittle. Jeg våla skjøpe dem av starte kova, medan lukte tenka. Jeg vann kakka hokse halter av herre, du hit millasat, bøye mossi danna na tjeva alla. Jeg bytja på karvisin, jeg vann kakka valdi tann oppi vopsa jeg offer russa, tann valdim offera av starte kova moreikum. Maiton kalka huola sjohpat. Te valti Gideon logi olma su palva leggines ja takai nuv o herra lei sarnan suknje. Ja kos on paluti te su ahtis viesus ja kauppaka olmain ituastan tam päivä tahkat te takaison tam ihku ja kauppaka olma. Lihke arra hidetis pajas, ja kehtja, paal altar leivolas kaikko juvun, ja astarte kova, mi tärkäjäm luhte, leivolas tjuhpo juvun, ja da nuppe vaksa lei offerusso juvun tam altar alla, mi lei hukse juvun. Te tehti nuppi nuppai, kiitam le tahkan. Jasi Jere, jasi Tutske, jasi Telke, Gideon, Joas partnille dam tahkan. Ja alamukka olma Telke Joasi, talvudu partna holkos, son kalka jamit. Tasko sulle vuolanska ihkun paal altara, Jasolei valas csohban asztarte gova, mit elkejtem luhtem.
0: Herren talt igen til Gideon.
1: Herra sart nu i fastan Gideoni.
0: Og oppgaven som Herren nå hadde til Gideon. Det var en oppgave som Gideon visste var svært upopulær. Slekta til Gideon.
1: Sokka Gideonas.
0: Mennene i byen. Også far til Gideon. De var begynt å bli glad i dette livet. Og avgudene var en blitt en stor del av livet deres. Dette var så galt i Guds øyne.
1: At
0: det som vi leste i begynnelsen, Gud straffet Israels folke for dette. Så galt var det. Men likevel så var han så glad i dette folket. At nå ba han Gideon om å prøve å berge dem. Men det var ingen enkel oppgave. Men Gideon han hørte. Og han var lydig. Så når Gud talte, så gjorde Gideon som Gud sa. Men han gjorde det ikke om dagen. Han håpte på at ingen skulle merke hvem som hadde gjort dette. For han visste nok hvilken uro og hva det ville føre til iblant folket.
1: Og så didi makka dilla i olukkusatvara ditt.
0: Men han fikk 10 av tjenerne sine med seg. Og de gjorde som Gud hadde sagt. Og reaksjonen ble det. Når mennene i byen og folket i byen sto opp neste dag, så oppdaget de med en gang at alteret var revet ned, og at startebildet var ødelagt. Og her ser vi tydeligheten til Gideon kom frem. For det gikk ikke lange tida før de oppdaget hvem som hadde gjort det, eller før de fant ut hvem som hadde gjort
1: det.
0: Det var Gideon. Og så går de til far til Gideon, Joas. Og se for deg hvor opprørte folk er. Gideon hadde ødelagt noe som var kjært for folket. For så langt var folket nå kommet. Men Gideon måtte gjøre det.
1: Måtte Gideon ført i takkattan.
0: Og tenk deg, du som sitter her nå.
1: Jeg gjorde støkk i tjokkata.
0: Tenk hvis du har gjort noe for de andre folkene her i Masi.
1: Justone joita takkane raje takke Masis.
0: Du har gjort en heltedåd for bygda her.
1: Så det takkane takke ståra døgnva killai.
0: Og så reagerer dine sambygdinger på deg, på dette.
1: Jeg er på åttet og...
0: De reagerer med sinne og forargelse.
1: Si borte sorte kondolosan.
0: Men du vet, hadde jeg ikke gjort dette, så kunne det gått galt med folket her i Masi.
1: Måtte den dere hatte jo sånn i den dag at han til ikke på at stå mannen alle på kinn.
0: Det var det Gideon nå opplevde.
1: Da lida meg Gideon da svasi hit.
0: Han gjorde dette for å berge folket sitt.
1: Som da gade han gatt jo dette alle på kinn.
0: Hva blir reaksjonen?
1: Nå måtte det reagere ut.
0: Gideon, han må dø.
1: Gideon forrette hjert mitt.
0: Så forvrengt, på en måte, kan vi mennesker bli.
1: Nå går du satt av med skjøttet.
0: Nå skal vi også ta med vers 31.
1: Da vi valgte den gulvlige vores versen i farlig.
0: Men Joas sa til alle dem som sto omkring ham.
1: Måtte Joas selke sitt i borte god kjønge så lukte.
0: Vil dere kjempe for Baal?
1: Ai, god bete god i så at Baal åttes.
0: Vil dere hjelpe ham?
1: Ai, god bete, de verker i så.
0: Den som kjemper for Baal skal miste livet.
1: Borte så åttes så at Baal kan hekes massivt.
0: Før det blir morgen igjen.
1: Hotel ikke kjent.
0: Er Baal Gud?
1: Jo, sånn le ikk mil.
0: Da la han kjempe for seg selv.
1: Det så åtte sånn erkjøs åttes.
0: Siden de har revet ned altrene hans.
1: Deine på så alter, lev og laske ikk og joven.
0: Men hva er det nå som har skjedd med Joas?
1: Måtte mele da hoven Johan.
0: Joas var jo den som hadde avgudsalter og avgudsbilde ut forbi sitt hus.
1: Joas, det er litt så skjæstlikket og heppig med alteret her gåvat.
0: Joas var med på det som de andre folkene i byen gjorde.
1: Joas, det er veldig det med herre, den alle mokistakken.
0: Og så kan vi tenke, det var jo sønnen til Joas.
1: Ja, men jeg har ikke gjort det, sitte litt Joas.
0: Selvfølgelig vil en far forsvare sin sønn.
1: Jo, det er litt lønt til å si, ikke du har jo så barnis.
0: Men det var ikke bare det.
1: Må hele enkelt dusje det.
0: Joas, han hadde lagt merke til Gideon sin tillit til Gud.
1: Joas, de merker som Gideon lukte å slå det i min liv.
0: Når Gideon vågde å gjøre dette, denne oppgaven, så kunne han ikke gjøre det uten at det var en tillit til at Gud var med ham.
1: Det er sånn sagt en dag at han jo så selv ikke låte var svårt i min liv.
0: Gideon var trygg på at Gud var med ham.
1: Gideon lei jo ikke passe helt min liv så far oss.
0: Derfor gjorde han det også.
1: Det ene dag er som da.
0: Han visste at Gud hadde en utvei for ham.
1: Som tid i min lille yoga sunnjen.
0: Du som har fått sluppet Jesus inn i ditt hjerte.
1: De går til Jesus og løyter du vei mot.
0: Gud har en utvei for deg også.
1: I min lille yoga er ikke om å stå inn og møte.
0: Alle vi mennesker, vi er hjelpeløst fortapt i oss selv.
1: Våker vi og lette. Nå vet jeg meg, du må så ha gang.
0: Men på grunn av Guds grenseløse kjærlighet til oss.
1: Måte i mille loppe meg, du rakis våre mitt liv.
0: Om Jesus som kom til jord for å dø på Golgata.
1: Da Jesus kjøpte jeg med å la, ja, min dyrte Golgata.
0: Det var for at du skulle få bli forsonet med Gud.
1: Da lider hatt det da kan ikke svare på to hit min linn.
0: Går det an?
1: Når man har gått av kjæla.
0: At en synder kan bli forsonet med Gud som ikke tåler synd.
1: At det sottler skal ikke svare på to hit min linn Gud, gilt og sottler.
0: Ja, igjennom Jesus.
1: Jo, Jesus har bakt det.
0: Da blir det også slik som vi sang i salmen.
1: Det kjente meg ikke, nå kom i lavlig mitt ansammes.
0: Å, min kjære Jesus, aldri fatter jeg.
1: På morakis, Jesus, i monadet han.
0: At du kunne lide korsets død for meg.
1: At du gikk ikke gilla
0: Tenk det, slik var han. Og så videre, takk at lyset skinner alltid klart derfra. Og takk for hver som finner deg på Golgata. Ja, det var Jesu naglemerkede hender. Gideon, han hadde levd før Jesus. Men han hadde hørt om frelseren som en gang skulle komme. Og sone for all verdens synd. Det var dette som var med å skape tilliten til Herren. Det var et håp om en evig himmel med Gud, med
1: Jesus.
0: Det var dette som holdt Gideon oppe. Og så er det noe for deg nå i dag også. Og måtte Jesus få lov til å bo i ditt hjerte. Måtte Jesus få være den frelser som han så gjerne ville være for deg. Han har gjort det Gud krevde. Og Gud er forsonet med deg i Jesus. Amen i Jesu navn.
1: Amen i Jesu navn.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Mannfolk har noe merkelig i halsen som kalles et Adamseple. Tradisjonen sier at Adam satte det fast i halsen den gang han hadde syndet, da han spiste av den forbudte frukten i paradisets hage. Eplet ville ikke ned, Adam angret og satte det fast. Derfor har alle menn et Adamseple. Det er jo en morsom forklaring. Poenget er at mennesket viser seg fra sin beste side når det angrer. I tegneserien om Dennis ser vi ham knele ved siden av sengen sin for å be til Gud, og så sier han, «Jeg er lei for at jeg må bringe fram en hel bunke av beklagelser i kveld.» Det var leit for Dennis, men Gud er glad for slike bunker. For vi synder daglig i stort og i smått, og bør ta det på alvor. Vi finner ingen liten synd før vi finner en liten Gud. Derfor er Gud tilfreds når vi innser vår egen avmakt. Jeg mener ikke at en kristen skal gå rundt og føle seg knuget av skyldfølelse, men noe annet er å være bevisst på at vi ikke holder mål for Gud. Vi er syndere i hjertedypet. Theodor Kjerulf sier om denne steinura inni hjertet vårt, «Ja, se, der ligger i menneskets bryst så knusende mørk en ur. Hver dag må du rydde og gjøre det lyst og strides med din natur.» Vekkelsesfolk i gammel tid var opptatt av dette med synsbevissthet. Naboen til en kristen var kommet i nød på grunn av sin synd og hadde det vondt. Den kristne sa, «Naboen min har fått det vondt på den gode måten.» Jesus var en vekker når det gjaldt menneskenes syndige natur. Han hadde en gang for seg noen fariseere som ikke ville tro på ham. Fortellingen som skulle få dem til å tenke, handlet om en fyr som var ulydig, men beklaget det etterpå. Den andre gutten i historien var lydig, men bare i ord, ikke i praksis. Jesus og fariseerne ble enige om at store syndere som angrer sin synd, er mye bedre enn folk som har det i munnen, men ikke lever som de lærer. De som kommer inn i virkningen av lyset fra Jesus, ser klarere sin svikt. Da får vi mye å angre. Vi får ikke lyst til å svelge Adams eple. Da har vi det vondt på den gode måten, og vi får bruk for den frelsen som Jesus gir. Jesus hadde et skarpt og treffende ord til fariseerne som ikke hadde bruk for ham som frelser. «Sannelig, sier jeg dere, tollere og skjøger går før dere inn i Guds rike. For Johannes kom til dere, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham.» Det er dette Adamseple som kan være en liten påminnelse om synden som vi ikke klarte å svelge. Vi trenger ikke å anstrenge oss, for den som tror på Kristus går triumferende inn i Guds rike, sammen med alle andre syndere.

En rik eier av et oljefelt ba en gang Picasso male et portrett av kona si. Da verket var ferdig, ble oljebaronen sjokkert av å se bildet som var skapt. Men dette ligner da overhodet ikke på min hustru. Du skulle male henne slik hun virkelig er. Picasso pustet dypt og sa, «Jeg er ikke sikker på hvordan det skulle bli.» Uten å nøle tok rikmannen opp lommeboken sin og dro fram et bilde av hustruen og sa, «Her, se her! Dette er slik hun virkelig er.» Picasso bøyde seg over, så på bildet og svarte, «Hun er ganske liten og flat, ikke sant?» «Nei, hvem kan skape et riktig bilde av en person? Hvem klarer å lage et godt og korrekt bilde av kvinnen?» I dag vil jeg snakke om hvordan forskjellige kulturer har sett på kvinnen, hvilke bilder som er laget av henne. I mannsdominerte folkestammer kan det hende at kvinnen blir sett på som hushjelp, barneprodusent eller tilbakestående fristerinne. I romantikken er hun eventyrprinsessen som venter å bli reddet av den ranke ridderen. I moderne naturalistisk tenkning er hun gledespike og sexleketøy. I feministisk ideologi er hun den mannskritiske karrierekvinne. Og Koranen sier, «Menn har autoritet over kvinner, fordi Allah har skapt den ene mer fremragende enn den andre.» Den kristne kirke har ofte vært preget av tidens motetenkning, og skal en tenke på kirken som en historisk institusjon, så må en si at den har mye på samvittigheten. Men kirken har gått seg vill når den ikke respekterer sin sanne autoritet. Bibelen representerer en radikal motkraft til kvinneforakten. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilde. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem, heter det i et av Bibelens første kapitler. Her sies det at mann og kvinne er likeverdige partnere, de er kolleger for hverandre og Guds medarbeidere. De ligner på Gud. Gud ligner på mannen, og Gud ligner på kvinnen. Som personer med hver sin kjønnsidentitet er de like høyt velsignet. Det er ytre og indre forskjeller på kvinne og mann. Vi mister ikke likheten med Gud om vi innrømmer våre sterke og svake sider. Godtar vi forskjellene uten mindreverdighetsfølelser, kan vi utfylle hverandre og berike hverandre. Jesus Kristus behandlet kvinner forbilledlig. Han møtte aldri en kvinne med forakt. Kvinnen i Samaria, for eksempel, var i miljøet sitt utsatt for rasisme, fremmedhat, kvinnediskriminering og moralsk fordømmelse. Jesus møtte henne med en eksemplarisk ærbødighet, og hun kunngjorde for hele landsbyen, «Kom og se en mann som har sagt alt jeg har gjort, underforstått, og viser respekt for meg likevel.» Ingen må tegne et lite og flatt og nedverdigende bilde av kvinnen. Ingen religion har i virkeligheten løftet kvinnen så høyt og gitt et så nyanserikt bilde av henne som kristendommen. En klok kvinne sa, «Når menn snakker nedsettende om oss, nedsetter de halve livet, og de nedsetter sin egen lykke.»

Åttende søndag etter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. Matteus 7,15. Dette har vår Herre Kristus talt som avslutning på den lange bergprekenen han holdt. Etter at han hadde lært sine disipler det de skulle vite, fortsetter han med å formane dem til å vokte seg for falsk lære. Det samme bruker alle gode predikanter å gjøre etter at talen er endt. Da formaner de folket til å bli fast i den rette lære og passe seg for falske lærere. Slik har også Kristus handlet her. Da han var ferdig med å tale, advarer han sine disipler og folket, og formaner dem til å bli fast i det som han hadde sagt til dem. Av dette skal vi lære at det alltid må gå slik, at det etter rette predikanter kommer falske. Ja, de vil til og med blande seg inn mellom dem. Hvorfor hadde det ellers vært nødvendig å advare oss så trofast, dersom Kristus hadde visst at alt skulle bli rent? Men for at vi skal vite at vi vil få falske profeter blant oss, gir han denne advarselen til oss. Slik gikk det også på apostlenes tid. Da de var borte, vendte folket seg bort fra Gud og hans ord. På samme måten gikk det i dommertiden. Da dommerne var borte, kom det falske profeter. Siden det er slik at vi ikke kan vente noe annet, advarer Kristus, vår Herre, slik en trofast hyrde og tilsynsmann skal gjøre. Det gjør han for at vi skal holde fast ved evangeliet, og ikke vike bort fra det, selv om det skulle koste oss legeme og liv. For det kan ikke gå annerledes til, men når tiden er inne, skal det bli annerledes. Her spør du kanskje, hvorfor tillater Herren at det kommer falske profeter inn blant de gudfryktige, etter at de rette predikantene har vært der først? Er han ikke så mektig og sterk at han kunne ha hindret det, slik at evangeliet kunne ha forblitt rent og i sin fulle kraft? Jo, det kunne han nok. Men han gjør det ikke. Grunnen er at han vil sette sine på prøve og betale de utakknemlige. For Paulus sier i 1. Korinterbrev 11,19, «Det må være partier iblant dere, for at de ekte kan bli åpenbare.» Altså skjer det, for at det kan komme for dagen, hvem som har en prøvet tro, og for at deres ord og ånd kan vise seg og fremtre sterkere. For når han gir oss sin ånd, sitt ord og sin nåde, så vil han ikke at vi skal være søvnige og ledige. Når du derfor har det rette Gudsordet, vil djevelen og verden sette seg imot det, og forsøke å rive deg fra det. Det skjer for at Gud skal få øvd deg i sitt ord. Han vil at du skal lære at Guds visdom er klokere enn verdens visdom, og at Guds styrke er sterkere enn denne verdens makt, noe du ikke ville lært uten denne kampen. Det er altså en årsak til at Gud sender sekter og partier blant oss, og årsaken er at ordet skal få trenge bedre fram. Selv om sekter og partier ellers ikke er noe gode i og for seg selv. Landsdag nummer 497, vers 1 og 2.

Ja, vel møtt til siste timen om følelser og formidling. Har dere heftet eller oppgaven? Så fortsetter vi nå på siste delen, faglig drøfting, hvor vi skal prøve å se på hva det med følelser og formidling kan lære oss. En oppsummering. Problemstillingen for oppgaven har vært: hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet? Jeg vil nå drøfte litteraturen som er presentert i lys av problemstillingen, i det jeg reflekterer rundt viktige momenter som er kommet fram. For det første, god kommunikasjon i sjelesorgen. Søkelyset på bevissthet om følelser har gitt meg verdifulle aspekter til hva som er god kommunikasjon mellom sjelesørger og konfident. Å kommunisere er å leve i relasjoner. Selve relasjonen, forholdet mellom sjelesørger og konfident, oppfatter jeg som grunnleggende for at konfidenten skal kjenne seg verdifull og trygg. Å være fullt og helt til stede i en samtale. En empatisk holdning der sjelesørgeren er trygg i sin følelsesmessige verden, innbyr konfidenten til å dele sine tanker og opplevelser. Dette innebærer å være til stede med hele seg som en aktiv lytter og samtalepartner. Empati, nærhet og nødvendig avstand. God formidling, der det er samsvar mellom budskapet som sendes ut og det som blir tatt imot, handler om å skape kontakt. Og her er det tre parter involvert. Det er sjelesørgeren og konfidenten i samtalen. Begge disse skal være i kontakt med seg selv, og begge i kontakt med hverandre. Kjernen i å skape kontakt er kongruent formidling. Spørsmålet er: er det samsvar mellom de ulike sanseuttrykk jeg gir, og er det samsvar mellom dette budskapet og hva jeg tenker og føler? Sjelesørgeren må her ha både ordvalget, stemmebruken og kroppsspråket i tankene, så budskapet blir formidlet tydelig og ikke kommuniserer ulike signaler. Det er også klokt å sjekke sin oppmerksomhet. Det vil si, har sjelesørgeren hørt og forstått slik konfidenten har ment? Og er han i tvil, spør på nytt. Har jeg hørt rett når jeg sier at du har det slik? Den gode kommunikasjonen kjennetegnes ved at hele personen er engasjert. I sjelesorgsamtalen skal en særlig øve seg i å sette ord på hva en føler å snakke sammen. Problemstillingen har derfor også fokusert: hvordan kan sjelesørgeren formidle verdien av følelsesbevissthet videre til konfidenten? Altså det å klare å sette ord på det en føler, og kunne snakke sammen. Nå har vi snakket om god kommunikasjon i sjelesorgen, og går til det andre punktet, formidling av følelsesbevissthet i sjelesorgen. Når følelser blir aktualisert i sjelesorgen, anser jeg det ut fra materialet betydningsfullt å få fram. Å være skapt i Guds bilde innebærer at følelsesliv er Guds gave, som vi skal få si ja til. Følelsene er forankret i kroppens organer og vår mentale bevissthet. Følelser informerer og signaliserer kroppens behov. Å bevisstgjøre, uttrykke og bearbeide følelser er å utvikle seg som menneske.
Altså få fram at følelseslivet, det er en Guds gave som vi må lytte til. Følelser er dypt forbundet med hva ting betyr for oss. Å reflektere over verdier og holdninger betyr derfor mye for å bevisstgjøre følelser. Vi har ansvar for hva vi gjør med følelsene. De skal ikke få styre oss ukontrollert. Å aktivere og identifisere følelser på denne måten, som igjen kan påvirke atferden, ble for meg en ny og spennende innfallsvinkel til temaet. Altså bevissthet på verdier, hva ting betyr for oss. For det er ut fra det vi reagerer følelsesmessig. Å ta ansvar for sine følelser innebærer å eie sine følelser. Å bruke jeg-budskap når vi deler hva vi føler, synliggjør dette ansvaret. Et aspekt jeg vurderer som særlig viktig å merke seg. Å bevisstgjøre følelser er å styrke selvfølelsen, hvem jeg er som person. Følelser utgjør kjernen i det sanne selvet, slik jeg er og slik jeg har det, hva jeg føler og opplever ut fra meg selv, til forskjell fra det sosiale selvet, hva andre kan forvente og kreve av meg. Altså at ikke jeg skal være den andre forventer og krever, men være den jeg er. Friheten til å tenke og føle slik jeg gjør, i stedet for det jeg burde, er her vesentlig. Sammenhengen mellom opplevelsesevne og ekspressivitet er sentral når følelser skal bevisstgjøres. Disse begrepene beskriver et godt og gjensidig forhold mellom hvordan konfidenten har det følelsesmessig, og hvordan følelsene kan uttrykkes, både ved kroppsspråket og ved ord, på en nyansert, klarer å beskrive det, og en tydelig måte. Veien fra opplevelse til erfaring blir viktig. Sjelesørgeren kan hjelpe konfidenten til å reflektere over det han har opplevd. Integrere tanke- og følelseslivet, slik at det han har opplevd blir bevisstgjort og bearbeidet til livserfaring. Altså, erfaring, det er bearbeidet opplevelse. I prosessen med å bevisstgjøre følelser er pusten vår omtalt som et viktig signal å være oppmerksom på i kroppsspråket. Å puste dypt tenker jeg kan være en hjelp til å lytte til kroppens signaler. Da kan følelsene trolig lettere identifiseres og bli bevisste. Bibelens salmer inviterer til å kjenne etter hvordan vi har det, og la disse stemmene få utløp, ansikt og gjenlyd, både overfor Gud og mennesker. Utløs deres hjerte for Herren. Det var formidling av følelsesbevissthet i sjelesorgen. Neste punkt, å våge å være seg selv. Forfatterne synes i stor grad å samstemme i synet på det enkelte menneskes personlige originalitet. Grunntanken i kristen sjelesorg om mennesket Guds bilde innbyr til å tenke stort om det å våge å være seg selv, også med sitt følelsesliv. Kan hende er målet for følelsesbevissthet og kommunikasjon på bakgrunn av litteraturen å stadig bli et mer ekte menneske, i trygg relasjon til Gud, seg selv og sine medmennesker. Da først blir vi hele personer i harmoni, i samklang med Guds bilde. Til slutt en sammenfatning. Søkelyset har vært rettet mot hvilke følelsesmessige utfordringer en sjelesørger står overfor i samtale med medmennesker. Med litterære kilder som metode har vi innhentet nødvendig kunnskap og erfaring for å belyse problemstillingen. Hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser
bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet. Under drøftingen har jeg samlet og presentert konkrete svar på hva vi ville undersøke, hva følelsesbevissthet innebærer, og hvordan denne kunnskapen hos sjelesørgeren, både i teori og praksis, kan fremme god kommunikasjon og veiledning i forhold til konfidenten. Resultatene gir meg ny og verdifull innsikt om følelsesbevissthet og formidling, en kompetanse jeg vil ta med meg videre på veien som sjelesørger. Følelsesbevissthet og formidling i spenningen mellom syndefallets vilkår og åndens nye liv i en kristen har jeg ikke funnet plass for å gå nærmere inn på. Temavalget ble til ut fra ønske om personlig utvikling i forhold til å leve mer åpent, tydelig og helt i forhold til andre. Under arbeidet har jeg blitt enda mer klar over hvor avgjørende kontakt med seg selv og forankringen i eget følelsesliv er for å motta andre på en trygg og god måte. Jeg vil derfor konkludere med at oppgaven har gitt meg et rikere perspektiv på hva det vil si å leve som et sant menneske med en sunn kristen tro. Så langt oppgaven. Da er vi kommet igjennom dette skriftlige materialet. Til slutt har jeg med en litteraturliste som det går an å se på. Jeg har nevnt så vidt en av bøkene, Nærhet, hvor det blant annet er en artikkel om følelsesbevissthet og kommunikasjon, som jeg i utgangspunktet leste før oppgaven, og som var bakgrunnen for at dette ønsker jeg å skrive mer om. Johannes Selstø, Følelser og kommunikasjon, heter den artikkelen. Jeg viser også til Gunnar Elstad sine bøker, der det står mye om følelseslivet også. Nå har jeg tenkt resten av denne timen å prøve å utdype et par aspekter ved det vi har vært sammen om. Men la meg først høre om dere har noen umiddelbare spørsmål eller refleksjoner til det vi har sagt denne timen. Så vær så god.

Da vi satt opp temaene for denne uka, så var det vel ikke veldig sånn i nær kontakt med hverandre, vi som har vært lærere. Og det har nok slått meg underveis i uka at det har vært tråder som har bundet de temaene vi har vært sammen om på en god måte. Noe som kan være vanskelig, det er å våge å stå på, hva skal jeg si,

livet vi lever i hjemmet, som mann og kone, som barn, som mennesker. Og i møte med det som er vanskelig i livet, i temaene om offerrolle som vi har hatt, og jeg har lyst til å si litt i tilknytning til dette, som binder også dette inn mot følelsene våre. Da jeg gjennomgikk dette kurset, så var jeg også i samtale, og i en tidlig fase i den samtalen så prøvde jeg også å sette opp noe av dette som vi har vært innom, med hva som er det viktigste i livet mitt, forholdet til Gud, det at jeg er et Guds barn, det at jeg er ektemann, far, og er prest, har et yrke, og skulle liksom sette opp dette prioritert rekkefølge. Da jeg la dette fram for han jeg samtalte med, så sa han til meg: det er en person som er blitt borte her. Og det var Jon Syver. Altså, det å ta vare på seg selv, det er ikke i motsetning til det som har vært sagt før i dag. Fordi vi må våge å stå på et sted uten å få med alt. Ikke sant? Så når vi nå snakker om følelsene våre i vår personlighet, så er det viktig å ha også denne biten med. Ikke sant? Relasjon innover. Jeg har ikke vært så oppmerksom på det før jeg tok fatt på dette temaet. Ikke sant? Relasjon innover er viktig for kontakten også utover med andre mennesker. Hvem er jeg? Identiteten. Og da er det et par punkter som jeg har lyst til bare å nevne spesielt. Det å leve i øyeblikket. Å være til stede, det er viktig for den som er i samtale med en annen, å ha oppmerksomheten der og da mot den du snakker med. Jeg er ikke veldig flink til det. Det er sagt at prestesyke, det er enten å være der du var, eller å være dit du skal. Ikke sant? Vi er underveis. Men det å være til stede der du er, i samtale med den du møter på veien, og skal gå et lite stykke av i sjelesorgen sammen med, det er viktig. Å leve i øyeblikket. Våg å stå der en stund. Stopp opp. En som heter Sverre Stoltenberg har en veldig fin setning om det. Å være sjelesørger er som å gå på jakt. Han skal gå sakte, stoppe ofte og lytte intenst. Det å stoppe opp litt i tidens løp, som vi har vært så vidt innom i dag, dette med det travelt, ikke sant? Gå sakte, stoppe ofte, lytte intenst. Spesielt da når du snakker med et menneske, kanskje, i en samtale, men også noe i livet. Det å stoppe opp når regnbuen skinner, det er et kort øyeblikk, skal du klare å fange den inn. Da må jeg springe og hente fotoapparatet ofte, men ikke sant, det er noen øyeblikk i livet som du vil ha med deg. Det å klare å stoppe opp litt, våge å stå stille der en stund. Og så har jeg notert, hvem er det som styrer livet mitt? I timen i dag har vi blitt minnet om at det er ikke alt vi kan styre, eller vi kan styre svært lite kanskje, i det som møter oss i livet. Vi liker å ha kontroll, men det er ikke alltid vi har det når ting skjer. Da er det godt å vite at vi tror vi har en far som vet mer. Vi synger med barna,
Min båt

så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, da går det så bra på veien til himmelens land. Ikke sant? Om vi har kommet kort eller langt på veien som å være gode mennesker, hvis vi har det rett, hvis vi har Jesus som bor, så er vi på vei mot målet. Uansett hvor langt jeg har kommet på dette med å klare å leve bra som menneske, med Jesus som bor, så er jeg trygg. Men jeg tenker at også det å få hjelp som menneske på skaperplanet ombord i båten, ikke sant? Poenget i denne sammenheng er at ikke andre mennesker skal styre livet mitt. Det går på å leve som subjekt og ikke objekt, eller offer, som jeg har vært innom i dag. Det å bruke jeg-form. Det er lett å si, når man prøver å unngå kanskje å bli for personlig, hva man gjør, hva man sier, eller som gjerne folk her nord bruker å si det, folk sier. Ikke sant? Hvem gjør det? Det ble bare slik. Det er lett for meg, hvis jeg har gjort noe som jeg ikke var helt bra, å skjule meg bak det, ikke sant? Det gikk ikke slik. I stedet for å si at jeg, ikke sant, fikk ikke det til sånn som jeg ønsket. Det å bruke jeg-budskap hjelper meg til å ta ansvar for livet mitt, for det som har skjedd, i stedet for å skjule meg, enten bak andre, og særlig da overfor mennesker som forventer bestemte svar, å bruke jeg-budskap. Å styre livet mitt, og ta ansvar, bruke jeg-form. Så skal jeg si litt om selvinnsikt i det å utvikle seg som menneske og sjelesørger, så handler det noe om det å bli kjent med seg selv. Derfor skal den også da gå i samtale helst, når man gjennomgår et sånt kurs som jeg gjorde. Hvis vi tenker livet vårt som to rom oppå hverandre, et rom øverst, som er et åpent område, det som jeg har god kontakt med, og som jeg kanskje gjerne vil at andre mennesker også skal få et innblikk i. Det er åpent også for Gud. Og så har jeg et rom under, som er et lukket område. Der blir ting liggende, som jeg helst ikke vil at andre skal få mye kjennskap til. Kanskje også vanskelig å tale fram overfor Gud, og som i hvert fall er vanskelig å ta opp for min egen del. For da kjenner jeg på kanskje smerte. Det er godt så lenge jeg ikke blir så opptatt med det, og slipper i hvert fall å snakke om det. Vi har vel noen landskap innover i vår person, hvor det kan være slike lukkede rom. Og som kanskje gjennom samtale kan vi få hjelp til å åpne litt i landskapet og se litt mer. Poenget her er at det som ligger under, og som vi på en måte vil skjule, det er ofte ubevisst. Derfor er dette med bevissthet om følelser, som har vært et stikkord her, viktig å ha med seg. Det å bli bevisst på også det som kan ligge i dette rommet nedenfor. Det er sagt av en sjelesørger at det som er bevisst for meg, det kan jeg gjøre noe med. Men det som er ubevisst, det gjør noe med meg. Ikke sant? Det som jeg klarer å få på å snakke om og sette ord på, det kan jeg på en måte ta i og ikke sant?
gjøre noe med, men det som ligger der, det gjør ikke bare det. Det gjør noe med meg, og kanskje forstyrrer meg. Av og til kommer det opp. Så dette her, å få leve åpent, i hvert fall i samtale, og for Gud, og for meg selv, bli bevisst. Så er evangeliet at Gud har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det dekker begge rommene. Jeg har en full og hel tilgivelse også for alt det som jeg på en måte ikke er meg bevisst. Alt det i livet mitt som er grums. Alt det som egentlig jeg ikke har fått til. Det er fantastisk å vite det. Hvor kort jeg er kommet på dette her må være et godt medmenneske. Hvor godt jeg er kommet til selvutvikling. Ja, for det var et fullt og helt Guds barn. Når Jesus er ombord i båten, da er jeg på vei mot det rette målet. Men også ombord, han vil være ombord i mitt liv, og hjelpe meg, slik at jeg også kan få livshjelp på veien. Og da har vi hverandre, skal få hjelpe hverandre fram mot det evige liv. Det har ektefelle lovt, når det har giftet seg, og slik kan vi få se på hverandre i Guds familie. Vi skal få hjelpe hverandre fram på veien. Det er sagt at jo bedre forkynnelsen, altså sjelesorgen også i forkynnelsen, jo bedre den er, jo mindre behov kan det bli for den spesielle sjelesorg. Vi som har fått ordets tjeneste, skal jo også i vår forkynnelse formidle noe av dette. God sjelesorg, til hjelp for mennesker på veien. Både for Gud, og selv, og andre. Og jo bedre den klarer å fange opp dette, jo mindre kan det bli behov for den spesielle sjelesorg. Altså, som dette med at mennesker ikke får hjelp fra Guds ord. Og så er det også sagt at jo bedre den generelle sjelesorgen er, ikke sant, den som går på vennskapsplan mellom alminnelige kristne mennesker, jo bedre den fungerer, jo mindre blir behovet for den spesielle sjelesorg. Dette er viktig fordi vi kan fange opp mye sammen på veien, lytte, møte hverandre på en god måte, og om ikke det er vi har så dyp faglig kunnskap, så kan det i hvert fall bety noe der og da, i øyeblikket. Så får vi heller hjelpe hverandre videre, når vi trenger mer faglig hjelp. Så vi skal få lov til å tenke stort om det å hjelpe hverandre som søsken, som medkristne, i det hellige samfunn. Ta imot hverandre slik Kristus har tatt imot oss til Guds ære. Romerne 15:7. Det er fint. Er det noen spørsmål?

Vi skal runde av med å minne om at sjelesorg, det å gå et stykke av livsveien med et annet menneske, det handler om å være underveis på vei mot målet. Og det er begrenset hvor langt jeg kan nå i dette og få det godt her på jorden. Da jeg var ferdig med det kurset som jeg har gjennomgått, så satt jeg med et spørsmål som jeg bare tar med også nå. Og det er om sjelesorg, terapi, psykologien kanskje, av og til kan få en plass som kan fortrenge evighetsperspektivet. For det er viktig å ha med at midt i alt, her i livet vårt, så er det det som er det vi er kalt til. Gud har kalt oss til sin evige herlighet. Vi må ikke glemme det. Sånn at det er ikke alt her på jorden som går opp, som vi får til. Det å mestre livet her, det kan være vanskelig for noen hver av oss. Men vi skal få lov å vite at om ikke jeg klarer alt, så skal jeg få være hos Jesus. Han har lovt å være med meg. Jeg leste en bok for en tid siden av Sverre Bø, Løsepengen Jesus. Han avslutter med en liten fortelling som jeg vil dele med dere. Det var under et alminnelig besøk i Göteborg at han og kona også kom inn i en gate hvor de så en liten butikk med et skilt hvor det stod «Öppet tills jag tröttnar». Og så skriver Sverre Bø om dette, at det er begrenset hvor lenge jeg kan leve slik. Vi trenger å stå på, vi trenger å hvile. Vi har åpningstider og lukketider. Men det er en som aldri stenger døren. Det er en som alltid har det åpent, som vi skal få komme til med alt. Han som sa, «Å se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Så vil jeg avslutte med å lese fra Salme 139,

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er forunderlig for meg. Det er for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg. Din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Å Gud, om du ville drepe de onde, dere blodtørstige menn, vik fra meg. Det er de som taler imot meg i ondskap og misbruker ditt navn til løgn, dine fiender. Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater deg, og avsky dem som reiser seg mot deg. Jeg hater dem et fullkomment hat, de er mine fiender. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

En av historiens ivrigste i det å be til Gud var George Müller, som drev et sosialt og kristelig arbeid i Bristol i England på 1800-tallet. En stund tok han seg av over 2000 foreldreløse små i barnehjemmene sine. Det høres helt utrolig ut, og han måtte vel ha vært en uvanlig from og flink mann. Nei, ikke uten videre. Som ung mann i Preussen i Tyskland hadde han ingen kristelige interesser. Tvert imot gjorde han opprør mot det som foreldrene sto for, og som 16-åring havnet han i fengsel. Men deretter kom han i kontakt med vekkelsesbevegelsen på den tiden, pietismen, og dro til England som misjonær. Hans livsverk startet i 1836, da han åpnet et barnehjem for 30 foreldreløse jenter. Flere hus ble bygd, snart hadde han 130 barn å vise omsorg for, og i 1870 hadde han ansvar for mat og klær for hele 2000 barn. George Müller ba aldri mennesker om penger, men vendte seg til Gud. Det kunne være uhyre spennende mange ganger, for det var store ressurser som trengtes. Men både Gud og mennesker viste omsorg for arbeidet hans. Ingen av de små var uten mat, klær og skolegang en eneste dag. I dagbøkene sine har George Müller fortalt om hva han opplevde i bønnens verden. I november 1844 begynte jeg å be om at 5 personer måtte bli omvendt til Gud. Jeg ba for dem hver dag, enten jeg var syk eller frisk. Etter 18 måneder ble den første av dem omvendt. Jeg takket Gud og ba for de øvrige. Etter 5 år kom den andre. Jeg takket for ham og ba for de andre 3. 6 nye år gikk før den tredje ble omvendt. Jeg takket Gud og ba for de 2 siste, men de forble uomvendte. 36 år senere skrev Müller at de 2 fremdeles ikke hadde omvendt seg. Men jeg håper på Gud, jeg fortsetter å be og vente på svaret. De er ikke omvendt ennå, men de kommer nok til å bli det. I 1897, 52 år etter at han hadde begynt å be, ble de 2 mennene omvendt. Müller var da død, men han mistet aldri troen på hva Jesus hadde lovet om bønn. Jesus har sagt, «Be, så skal dere få, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.» Døren blir med dette åpnet på vidt gap for alle som vil be. Gud har i sin kjærlighet tanker som er høyere enn våre, og et tidsperspektiv som er visere enn vårt. Likevel kan vi be om alt. Men vi begrenser det til hva vi tror er i tråd med Jesu vilje. Jeg tror det er rett å be om slikt som Jesus selv ville bedt om hvis han levde i mine forhold. George Müller og mange andre kan vitne om at Gud holder hva han har lovet.

6 år gamle Tom hadde ikke mye lyst til å begynne på skolen. Endelig fikk foreldrene hans greie på hvorfor han var så engstelig. «Jeg vil ikke begynne i første klasse, for da vil tennene mine begynne å falle ut», akkurat som Jon mistet tennene da han begynte på skolen. Ja, vi kan være redde for mange ting. Vi kan blande sammen årsak og virkning og tro at skolen får oss til å miste tenner. Og det som vi frykter for, kan komme helt ut av proporsjoner. Kanskje det egentlig ikke er så farlig likevel. Kirkelederen Leslie Weatherhead fortalte en gang en lignelse om frykten. Fortellingen handler om en liten gutt som flyktet fra en heks som hadde omskapt seg til en katt. Mens gutten løp, så han seg redd over skulderen. Den første gangen han så bakover, var katten like stor som en kalv. Neste gang han kikket bakover, var den vokst så den var like stor som en elefant. Da snublet gutten og falt, og han var ikke i stand til å løpe lenger. Han reiste seg likevel opp og vendte seg mot det fryktelige som forfulgte ham. Da stanset det. Dermed tok han et skritt mot det. Det trakk seg tilbake, og mens han fortsatte å nærme seg det, begynte frykten å minke i størrelse mens den stadig trakk seg tilbake fra ham. Til slutt forvandlet frykten seg til en mus og smatt under døren til heksens hus, og han så den aldri mer. Moralen er klar. Det lønner seg å vende seg mot det du frykter. Ikke flykte, men møte den rett på. Har du høydeskrekk, så prøv å nyte en utsikt fra et høyt sted. Er du redd for et menneske, så prøv å møte frem der det er en sjanse for at du møter dette mennesket. Er du redd for åpne plasser, så prøv å være på en liten åpen plass, og kanskje en større etter hvert. Men dette er lett å si, og av og til vanskelig å gjøre. Det er da det er godt å vende seg mot Jesus Kristus med frykten vi har. Han kan hjelpe oss til å reise oss opp og stå imot det vi frykter, og på den måten seire over det. Han kan til og med drive ut demoner og få ondskapen til å flykte. En vis mann har sagt, «Den kloke i stormen ber til Gud. Han ber ikke om å være trygg for fare, men å bli befridd for frykt. Det er den innvendige stormen som setter ham i fare, ikke stormen utenfor.» Billy Graham skrev et sted, «Av og til vil Gud roe ned stormen. Av og til lar han stormen rase og roer ned barnet.» Apostelen Peter, som hadde lært mye, også om frykten gjennom livets skole, skrev i sitt første brev, «Frykt ikke, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter.» Det som gir oss trygghet i frykten, er altså å gjøre Kristus til Herre i hjertet. Gud er hemmeligheten til den gode stabiliteten, for han er både i det som skjer, og i deg som opplever det som skjer. De som vil gjøre deg noe vondt, må først forandre ditt forhold til Gud, før de kan nå deg med det onde.

En liten pike fikk et kutt like ved øyet. Faren kjørte henne straks til en lege. Såret var ikke farlig, men siden det var der det var, ble det viktig å behandle det skikkelig. Legen fant at det var nødvendig med et par sting, men han ville ikke gi barnet bedøvelse. Han sa at det kom til å gjøre vondt og spurte om hun kunne tåle det. Hun svarte at det var helt greit hvis faren hennes holdt henne i hånden. Dermed tok faren henne på fanget, la armene rundt henne og holdt henne godt fast. Legen gjorde det han skulle, og jenta ga ikke en lyd fra seg. Faren hadde naturligvis ikke tatt bort smerten, men hadde ikke han vært der, ville nok reaksjonen vært annerledes. Slik var det nok for disiplene også. De kunne grue seg for fremtiden. Men Jesus sa, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der det utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd, og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For rike er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Medienasjon.
1: 26. juli. Med deg i alt. Av og til tar vi feil. En gang iblant blir en snarvei en avvei. Etterpåklokskapen gir oss ekstra lærdom i livets skole. Men de mange tabbene må ikke lamme oss. Den gode livskunst er å be Herren om å tilgi, lede og gi sunn fornuft. Derfra kan vi ta fatt i oppgaven som ligger foran. Ingen har samme vei å gå. Det viktigste er å gå dit Gud vil ha oss. I en sang heter det: «Å Herre, du veier i tusentall har, og hvilken du velger for meg, får være det samme, når blott du meg tar til himmelen sammen med deg.» Emil Gustavsson. I Bibelen fortelles om den unge lederen Josva. Han fikk dette fine ordet å satse på: «Vær frimodig og sterk, frykt ikke, og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.» Josva 1:9.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En gutt som gikk med aviser la merke til en plakat utenfor et hus. Hundevalper til salgs. Gutten hoppet av sykkelen og spurte mannen, «Hvor mye skal du ha for en valp?» «1000 kroner.» Gutten slo blikket ned og sa, «Kanskje jeg i hvert fall får lov å se dem?» Mannen plystret, og rundt hjørnet kom en hund med 4 søte valper som logret med halene. Ja, etter en stund kom en 5. valp også, men den slepte på bakbeinet. «Hva feiler det den valpen?» spurte gutten. «Vel, den er vannfør. Vi har tatt den med til dyrlegen. Han tok et røntgenbilde, og det er noe galt med leddene, så den blir aldri bra.» Men til mannens forundring slapp avisbudet sykkelen, tok opp penger og sa, «Den valpen vil jeg gjerne kjøpe. Du skal få noen penger hver uke til jeg har betalt den.» Mannen svarte, «Du forstår visst ikke. Den valpen vil aldri kunne løpe eller hoppe. Den vil bli en krøpling for bestandig. Hvorfor i all verden vil du ha en så unyttig valp som den?» Gutten bøyde seg ned, trakk opp buksebeinet og viste fram jernskinner og en lærsak som knyttet det hele til en beinstump. Og gutten sa, «Den valpen trenger en som forstår ham og kan hjelpe ham gjennom livet.» Fortellingen illustrerer en vakker sannhet. Den svake har et ekstra stort hjertelag for andre som er svake. Derfor er svakhet en verdi, en rikdom og et pluss i livet, om vi bare er i stand til å se det og tro det. Mange har sett det i sitt eget liv. Jeg tenker på ham som sa, «Min svakhet, min hjelpeløshet, min følelse av mindreverd har vist seg å bli min største styrke.» Da Gud utfridde Israel fra Egypt, så sendte han ikke en hær. Vi ville ha sendt en hær eller en stortaler. Men Gud sendte Moses, en mann som hadde levd i ørkenen i 40 år og som hadde en talefeil. Det var den type svakhet Gud ville ha. «Ingenting er smått når Gud tar seg av det», minner predikanten Moody om. En svakhet kan være et hvilket som helst problem som gjør livet ditt mer vanskelig. Når du er i kontakt med det svakeste i deg selv, så er du i kontakt med det beste og det fineste i deg selv. Og der er din mulighet til å komme i kontakt med det svake i din neste, og dermed det beste i din neste. Styrke skaper ofte avstand, men svakhet skaper nærhet. Svakheten skaper gjenkjennelse og fellesskap. Den merkelige misjonæren Paulus skrev en gang, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen.» Og om Jesus Kristus skrev han, «For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere.» Gud har utvalgt det som er svakt i verden for å gjøre det sterke til skamme. Gud arbeider ikke gjennom dem som tror de er støttespillere i det kristne arbeidet. Han virker gjennom dem som kjenner seg udugelige. Jo mer vi må støtte oss til Gud, jo mer må vi be. Og jo mer vi er villige til å ta oss av de svake, jo mer oppdager vi styrken i svakheten.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster ved Moria-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva slags bilde og hva slags inntrykk har den jevne nordmann av hva det vil si å være en kristen? Om hva slags følger det får for liv og livsførsel, det å bli en Jesu etterfølger. Forholder det seg slik at Ola og Kari Nordmann ser for seg et liv preget med ro og hvile? Eller er det de religiøse pliktene og strevsomme bud og leveregler som et kristenliv fører med seg, som de først tenker på? Jeg tror nok at mange utenfor Guds menighet i liten grad forbinder ordet hvile med et liv i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Men for dem av oss som bekjenner oss til Guds sønn, så både leser vi Bibelen, og vi har samtidig også erfart den fred og hvile som ligger i det å være en kristen. Ja, jeg tror at bibelordet hos evangelisten Matteus, hvor Jesus inviterer oss til å finne hvile hos han, det tilhører kjerneordene den kristne tro hviler i. I sin undervisning til de nærmeste disiplene, så kaller han dem til å komme med alt som er tungt å bære i livet, og legge det her ned for deres Herres føtter. Her, hos Jesus, kan dem og vi finne hvile. Disse ordene finner vi i Matteus kapittel 11, 28-30. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøy og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er ganglig og min byrde er lett. Det her korte bibelavsnittet henger ikke i løse lufta, men det står i en sammenheng. I de foregående versene, altså vers 25-27 i Matteus kapittel 11, så underviser mesteren sine etterfølgere om det tette og nære forholdet som finnes mellom Faderen og Sønnen. På den tiden tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men du har åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt er overgitt til meg av min Far, og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, eller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for.» Her starter Jesus med å bekjenne seg til, tilbe og takke himmelens og jordens skaper og Herre. Og årsaken til denne tilbedelsen er at Faderen har valgt å åpenbare Guds rike sine hemmeligheter for dem som Jesus her kaller umyndige eller enfoldige, som det står i andre bibeloversettelser. Og ikke primært for de vise og forstandige. De umyndige, de enfoldige, har heldigvis ikke blitt så selvkloke at de har valgt å holde himmelens og jordens Herre utenfor sin livstolkning og sitt univers. For de selvkloke regner ikke lenger med Herren Gud når det kommer til dette med mål og mening med livet og tilværelsen. Derfor har de heller ikke behov for frelse og den fred og hvile som Jesus kan tilby. De enfoldige derimot vender seg mot Herren Gud og får hos han erfare at Guds rikes hemmeligheter blir åpenbart for dem. Ja, når alt kommer til alt, så er den kristne tro en åpenbaringsreligion. Evangeliet, Jesu person, treenigheten og andre saker kan vi ikke tenke oss til selv med et stort og ærlig intellekt. Nei, de her hemmelighetene må åpenbares for oss. Og dermed kan vi også hvile i at disse evige sannhetene kommer fra Faderen, og de vil bestå. Alt vi trenger å vite om den evige Gud, i alle fall alt som er nødvendig for vår frelse og tro, det har Jesus åpenbart for oss i Skriften. Mye som gjelder den evige guddommen vil forbli uklart for oss, fram til den troende entrer evigheten og himmelen. Men det vi trenger å vite for å kjenne Gud, og vite at vi er kjent av han, det har Faderen gitt til Sønnen, for at Jesus skal gi det videre til oss. Jesus fikk sitt oppdrag og nødvendig kunnskap av Faderen. Og dette tette og nære forholdet mellom far og sønn viser også hva en Jesu etterfølger har mulighet til å få hvile i når han og hun får komme inn i et barneforhold til himmelens og jordens Herre. Den som får Jesus til bror, får automatisk Herrenes Herre til far. «Kom til meg», sa Jesus, «alle dere som strever og har tungt å bære, og så vil jeg gi dere hvile.» Med de her kjente og kjære ordene så inviterer Jesus mennesker til alle tider å komme til han og Faderen. I denne setningen kan vi velge å legge trykket på flere av ordene. Med imperativet «kom», altså «kom til meg», så utfordres vi til å komme oss ut av vår selvsentrerte klokskap og vårt ofte strevsomme liv preget av bekymringer og alt annet som tynger. Så er det heldigvis ikke bare de mest religiøse, gudlige eller kloke som kan få komme. Nei, bibelverset sier at alle inviteres til Guds hvile. Kom til meg, alle som strever. Og til slutt så kan vi legge trykket på ordet «jeg». Så er det heldigvis «jeg», altså Jesus, som kan gi oss denne nærmest utenomjordiske freden og hvilen. Guds sønn garanterer for dette at dette ikke ender opp med en kortvarig eller halvveis hvile. Nei, denne Guds hvile representerer en tilstand som varer både her i tida og for evigheten. Det er dem som strever og har tungt å bære som trenger hvile. Verken Jesus selv eller evangelisten Matteus utdyper hva slags byrder som mesteren tenker på når han uttrykker disse ordene. Og kanskje er det like greit det, siden at vi da kan få putte det vi selv strever med å bære inn i dette løftet og denne invitasjonen om å komme til Jesus. Generelt så kan vi fort komme til å tenke på ulike bekymringer vi daglig bærer med oss. Mennesket har en iboende trang til å tenke på å leve for morgendagen mer enn for dagen i dag. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på det vi gjorde eller ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss fort for hva som kan komme til å skje i morgen. Når fortidens begivenheter og fremtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Den som lever slik, vil erfare hvor energitappende tankene på fortida og fremtida kan være. Likevel, jeg tror ikke Jesus primært hadde generelle bekymringer i tankene når han talet om strev og det å ha tungt å bære i livet. I den settingen og sammenhengen disse ordene ble talt av Jesus, så ligger nok først og fremst fariseernes og de skriftlærde sine krav og forventninger til gudsfolket. Jødenes religiøse ledere, de tok gudstroa seriøst. De ville følge de gammeltestamentlige lovene og budene til punkt og prikke. Ja, så ivrige ble de, og så nøye tok de troa, at de dermed la til mange ekstra menneskebud for at troslivet ikke skulle skli ut. Hensikten var god, men resultatet ble at menneskeskapte lover og regler stengt resten av folket ute fra Guds nåde og Guds vilje. Evangelisten Matteus skriver følgende om Jesu forhold til de religiøse lederne sine ekstra lov og krav. Da talte Jesus til folket og til disiplene sine og sa, «På Moses stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt det de sier til dere skal dere derfor gjøre holde, men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger.» Matteus kapittel 23, vers 1-4.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Og samtidig, vi leser om lovens krav i skriften, som ikke skapt av mennesker, men av Gud selv. Guds ord og hans vilje kan vi på en måte dele opp i det vi kaller lov og evangelium. Loven, som oftest møter oss i det gamle testamentet, forteller oss hva den hellige Gud forventer av sin skapning menneske. Loven uttrykker Guds vilje til et hellig og fullkomment liv. Kort oppsummert finner vi Guds lov i de 10 bud. Når et menneske på fullt alvor prøver å leve etter denne Guds lov, da vil det erfare å komme til kort. Ja, ikke bare det. Lovens krav og bud gjør nettopp at vi opplever å streve å ha tunge byrder å bære. Synder, enten det gjelder enkeltsynder som vi gjør, eller vår onde medfødte syndige natur, avsløres i møte med Guds lov. Guds ord makter gjennom loven og avslører vår tilkortkommenhet når det gjelder det å leve et hellig og godt liv. Vi som lever nå, vi kan lese Jesu invitasjon om å komme til han for å få hvile, i lys av det apostelen Paulus lærer oss om Guds rettferdighet. Når Guds lov har avslørt oss som syndere, så kommer Guds ord oss i møte med evangeliet. Dette gode budskapet forkynner oss hva Jesus har gjort for oss med vår synd. Den som angrer og bekjenner sine synder, han og hun søker å komme til tro på Jesu Kristi frelsesverk. Har jeg tillit til Jesus soning for mine synder? Ja, da blir jeg det som det nye testamentet kaller for rettferdig for Gud. Jeg har fått fred med Gud og kan hvile fra din skyld og skam mine synder bærer med seg. Kom til meg med dine synder, det er det Jesus sier til oss. Videre så sier han, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og jeg er ydmyk av hjertet. Da skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er ganglig og min byrde er lett. Ordet åk, det kan forstås på 2 ulike måter. Fra den ene siden så kan ordet åk stå som synonym for byrde. Og slik bruker Peter dette ordet under apostelmøtet i Jerusalem, hvor han advarer de jødiske kristne og legger ekstra byrder på hedningene som er kommet til tro på Jesus. Peter sier, hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk, som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære? Altså, åk er lik byrde. Men den andre måten vi kan forstå ordet åk på, det er som et redskap som skal hjelpe den som bærer en byrde. Åket legges på skuldrene, enten til et menneske, eller over nakken til for eksempel en okse, som gjør at det blir enklere å bære byrden, eller å trekke det tunge lasset. Jesus opptrådte som en rabbi, som en lærer overfor sine etterfølgere. Mesteren lærte disippelen hva det vil si å leve kristenlivet. Jesu undervisning om å være hans etterfølger, det kan vi blant annet lese i bergprekenen i Matteus kapittel 5-7. Her tegner Jesus opp for oss hvordan livet i Guds rike best bør leves. Ja, det kan oppleves som et krav, som en lov, men sammenlignet med de menneskeskapte ekstrabudene de jødiske skriftlærde ga folket, eller i møte med dagens sekulærhumanistiske krav og forventninger til et liv hvor Gud er borte og mennesker er overlatt til seg selv, så kan en kristen erfare at kristenlivet fremstår ganglig og etterfølgelsens byrder tross alt er lette. Hvorfor? Jo, for vi bærer ikke alene. Jesus har lovet å gå med oss, usynlig ved den hellige ånd som bor i den troendes hjerte. I denne korte bibelteksten vi har lest fra Matteus kapittel 11, så snakker Jesus om muligheten for å erfare hans hvile. Men dermed må vi jo også spørre, hva er det Jesus mener når han forkynner hvile? Opplagt så mener ikke Jesus at det å bli en kristen gjør at livet bare blir rolig og du kan slappe av og ta det helt med ro resten av livet, i påvente av en dag å bli forfremmet til herligheten. Nei, et liv uten noen som helst byrde å bære, er et liv vi ikke bør søke noen av oss. For som ordtaket sier, den tyngste børa har den å bære, som ingen bør har å bære. Kvilen, den skal vi først og fremst forstå som en ny frihet, vunnet ved Jesus soningsdød for våre synder. Nå kan vi kvile fra å prestere et syndefritt, eller i alle fall et mest mulig perfekt og hellig liv som vi prøver å imponere Herren Gud med. Et perfekt liv som Guds lov forventer og krever, det livet klart Jesus å leve i stedet for meg. Derfor kan en troende nå kvile i og ha fred med Gud ved Jesu frelsesgjerning. Og slik sett er det selve syndebyrden Jesus inviterer oss til å legge fra oss og kvile fra. Jesu kors er endestasjon for synda mi. Jeg kan komme til korset med hele livet mitt, med min sekk full av synd. Her kan jeg legge ned syndesekken. Jeg kjenner det som er oppi der, og ta imot tilgivelsen og la synda bli liggende der ved korset. Ved Jesu kors så erfarer jeg en ny frihet. Jeg kan vandre videre i livet med en ny fred i hjertet. Samtidig, ved korset, kvilens sted, så får jeg en ny sekk, men denne gangen med en annerledes byrde oppi, nemlig å dele troa med dem som ikke kjenner Jesus, slik at de også kan få oppleve den friheten mesteren har å gi. Frihet, det handler ikke om å slippe å bære noen som helst byrde i livet. Frihet, det er derimot å bære den gode byrde, og dele evangeliet om og troa på Jesus. Og så, helt til slutt, så snakker Bibelen om en evig hvile. I Hebreerbrevets 4. kapittel, skriv den ukjente forfatter om at for Guds folk så venter en evig hviledag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får hvile fra sine gjerninger slik Gud hvilte fra sine. Hebreerbrevet kapittel 4. Det her jordelivet kan av og til, kanskje ofte, oppleves som et strev. Men for den som kjenner Jesus, for den som har blitt et Guds barn, så venter den beste og evige hvilen på oss hjemme i himmelen. Men selv i en krevende hverdag, i et strevsomt kristenliv her og nå, så kan vi også daglig erfare en forsmak av den fremtidige hvile. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Vi sender nå et møte fra Sammisjons vinterstevne i Kautokeino. Misaditdal, Lorkama, Sammisjona Dalve Kjøkkanvassas, Kautokeinos.

0: Ja, nå skal vi igjen få være sammen om Guds ord.
1: Da kan vi få spille fokus i Milasani bilder.
0: Og det er stort at vi skal få lese Guds ord.
1: Ja, det er stort i saken Vajanopi lokka i Milasani.
0: Og høre hva Herren taler til oss i sitt hellige ord.
1: Ja, kulla mai herra sarnu mittjesu passi sani siste.
0: I dag så skal vi tale over søndagens tekst. Som vi finner i Markus evangeliet kapittel 9, vers 2-13. Og jeg leser først på norsk. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte den opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv helt alene, og han ble forvandlet for øynene deres. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst løt ut fra skyen: «Dette er min sønn, den elskede, hør ham.» Og med da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noe hva de hadde sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde. De spurte ham og sa: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia må komme først?» Han svarte dem: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen, at han skal lide meget og bli foraktet? Men jeg sier dere, Elia er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham. Amen.»
1: Ja, kohta päividas vannil varti Jesus Peetara ja Jaakoba ja Johannesa meltis ja talvuisi noktonassi sierra satjai alla vaari ala. Ja son nuppastuvaisin tjammi outas. Ja so piktasa paihti kohte sakka velkarin teku muhta, mutta ahtei joktakin paini etnam alte saatte tahka tai nuu velkarin. Ja Elias ja Moses oinu juuika siis, ja se ei saatnuika Jeesusin. Ja Pietar vastiti ja tsehti Jeesusi, Rabbi, taas lemittiri purre orrut, ja mi aiku tahka kolma visti, tuunja ofta ja Moosesi, ofta ja Eliasi, ofta. Tasko ison tiehtamais on saarnui, tasko siletje sakkaa sorkanan, ja palava pouvi ja soivanasti siin, ja palvas pouvi jäännämi tsehti, taale muu parnida ehtsalas, kulle suu, ja tallan aika kosi kehtsätetti pirrasi. Te ei sijo aitnään shahtan uhtekin, mutta Jeesusa okto lohteset. Mutta kosi letti vaaris vuolas nietjämen te kilttis on siin. Amasesi kesä kedan muisteli, maisi letti aitnään. Autako olmo parnille jammi luhku pajas tjodjelän. Ja sivurikki, että on saani ja arvalikki, kuhte kuin minä se, mitä le, ja minä luhte pajas, tjodjeli. Ja se jälle suus ja selke, Anna chalo pavacha selke at Elias pelle vuosporti. Mutta se on vasti ja tsehki sitki. Elias pohtavus ja rahka kuo karvisin. Ja muuttaa se chalo jumun olko partni pirra. Ate se on kalka ollu killat ja patjel kehtsu juvut. Mutta mun sähkään tikkivi. Ate Elias le sihki pohtaan. Ja ahte si tahki suunje. Maissi tahto, nukko challo juvun läsu pirra. Amen.
0: Så skal vi be sammen.
1: Te rohkad alla mi oftes.
0: Jeg vil takke deg, Herre Jesus, for at vi skal være sammen om dette ordet.
1: Mun aiku kiitti tu Herre Jesus, at kun vi pääsä tjohkistaan saani pirra.
0: Så vil jeg be deg om dette kan bli til velsignelse for oss.
1: Jeg må råkke deg om at det er satt deg i bore søvnet hos han midt i.
0: Og til hjelp for oss.
1: Ja, verke han ditt min.
0: Og at det kan bety noe for oss i vårt liv.
1: Ja, at det er makset jo i dag midt i min ærlig siste.
0: Og at du kan nå inn til vårt hjerte.
1: Ja, at det er nåla min vannmøs sysselt.
0: Vi ber om din velsignelse i ditt navn. Amen.
1: Vi råkker alle to på resivnet og sa to navnet bokte. Amen.
0: Dette vi har lest fra Bibelen i dag. Der har vi lest om en helt spesiell opplevelse. Som tre av Jesu disipler fikk oppleve. Jesus ble helt annerledes for dem.
1: Jesus skjøtte i eipas erelaten sikkien.
0: Ikke slik de hadde sett ham før.
1: I en enkel denne laken på slik kjøtel så eitnen.
0: Han var helt hvit.
1: Sånn i eipas virket.
0: Samtidig så fikk de se to personer.
1: Samme spesies i eitne kokte olmo.
0: Fra den gamle pakt.
1: Den bores lyktos.
0: Elia og Moses.
1: Elia, ja, Moses.
0: Og da ble det annerledes for disse tre denne dag.
1: Ja, da ber vi at de er lakas den kolokmasin.
0: De fikk en mektig åndelig opplevelse.
1: Si, og jo famolas vøynestene Vasa-Hosa.
0: Og denne tekst taler til oss i dag.
1: Ja, tekstet er noe mye ordne.
0: Vi som er her og som har blitt Guds barn.
1: Mikael etas, gjelder sønten i min mann.
0: Vi som har kommet inn i Guds rike.
1: Vi måler båten i min rike, sier.
0: Og kanskje noen har opplevd spesielle ting sammen med Gud.
1: Jeg sa ikke om motoren inn vasa hos ærenommers utmiddelen.
0: Da er det viktig for oss at det er sentrum i troen.
1: Denne lette jeg har lært viktig at vi lette oss gå siste.
0: Ikke blir flyttet bort fra Jesus.
1: Ikke æren ære Jesus.
0: Sentrum i den kristne tro er Jesus.
1: Kom inn, Kristi har lært oss gå Jesus, bidra.
0: Ikke det vi kan oppleve.
1: I leken nå kom i sakte vasi hit.
0: Ikke det vi kan se.
1: Ikke det nå kom i kallet pese høyt nytt.
0: Men Jesus alene.
1: Måtte Jesus åkte nassi.
0: I en av salmene så kan vi lese på denne måten.
1: Ofte en salme satt med lokket ene laken.
0: Jesus, Jesus, ham alene.
1: Jesus, Jesus, sånn åktene sin.
0: Stå mitt hjertes lengstel til.
1: Og lemo, veimo, halidus alakka.
0: Det forplikter til det ene.
1: Da må gjerne gata den åkti.
0: At jeg vil hva Jesus vil.
1: At det mundat under sju Jesus i bori.
0: Så i ham jeg glad og mild.
1: Så siste ilåles jeg vunnekas.
0: Hopa Herre som du vil.
1: Tjora må Herre noe dom tatt ut.
0: Jesus, du skal alltid være.
1: Jesus, den kalte halelas i leket.
0: Den jeg dypest holder av.
1: Den var jeg mun tjenjelas av ståle han.
0: Dei til gave vil jeg bære.
1: Sikki atal tahtu, atal tahkan aikum mun kvettid.
0: Var du meg i nåde gav.
1: Maiton artmus utnje addet.
0: Har ditt blod slikt slukt vredens ild.
1: Lekko varran jellan mori. Tola.
0: Og så før meg som du vil.
1: Fevremo nokodon halida.
0: Jesus, det er mer enn meget.
1: Jesus, donnet empoko holo.
0: At jeg deg til gave fikk.
1: At det må du åndsjon attantakkan.
0: Ta mitt hjerte som ditt eget.
1: Kjæva mo vajmodek og ertjat.
0: Sett det i den rette skikk.
1: Den røvde stad.
0: Så er jeg alltid glad og mild.
1: Nå er hun alhøy ilalatsen og voldekatsen.
0: Hoper Herre som du vil.
1: Tjormun Herre nukodon tahtut.
0: Teksten den handler om.
1: Tevsta sist allule.
0: At det er Jesus alene som må være sentrum i vårt liv.
1: At det er Jesus oktene sille kvotatsen min ellimis.
0: Det var tre disipler som ble utvalgt til å være med opp på
1: fjellet.
0: De andre disiplene fikk ikke være med. Men de var ikke mindre verdige av den
1: grunn.
0: I denne teksten så står det at det var 6 dager etter noe. Og de 6 dagene det etter, det finner vi i kapittel
1: 8.
0: For der hadde Jesus talt til disiplene og
1: folket.
0: Han hadde talt om at de må ta opp sitt kors.
1: Sånn i Sarnas i

0: pamayilmi yavahatah taso sialos.
1: Så ser det ut som de får oppleve noe helt spesielt sammen med Jesus. Og de glemmer det som han har sagt kun 6 dager før. Om at Jesus skulle lide og dø.
0: At Jesus skulle fikk illa, ja, ja, mitt.
1: Om at vi må følge etter Jesus og ta vårt kors opp.
0: At det sier, da ligger jo hvor Jesus har jo valgt i råsa på jas.
1: Nå vil de bygge en hytte på fjellet.
0: Da ligger jo ofte hvis de hokser varre.
1: Og slik kan vi også få det i vårt liv.
0: Ja, nå har sagt ikke minne i min ærlig misbarnsjøtt.
1: Jesus har talt om sin lidelse og sin død.
0: Jesus ble sart noen så gilla må skje, ja, min mann.
1: Han taler til oss om hva som er vinning og tap i livet.
0: Så sart noen vittig i det gode ytten.
1: Likevel tenker han her.
0: Han må ikke gjort det sin årlokert.
1: Kanskje også du.
0: Så etter vel av dem.
1: At vi vil bygge en hytte her.
0: Det hoksen dit er ofte bort av oss.
1: Et hus her.
0: Ja, ofte vi er så der.
1: Hva betyr det?
0: Det
1: betyr ikke at vi ikke skal bli bo i pene hus. Men det betyr at vi ikke ønsker å slå oss til ro her. Men at vi vil ta opp korset og følge etter Jesus og være sanne kristne.
0: Måte vi valgte i min råse med Hjertjov og Jesus og Magnus.
1: Det som vi ser på mange rundt oss.
0: Just min kjærte hold og i min byrre.
1: Enten det er idrettsstjerner.
0: Lek og sett all næste med falastene.
1: Enn de som lykkes.
0: Ikke da med lek og stovet.
1: Så ser det så vellykket ut.
0: Det er orren og bores heimehoven sitt hjem.
1: Det går så godt for de i livet.
0: Det mannen bores den ellimis.
1: Men dersom de ikke får tak i Jesus som sin frelser.
0: Måtte jo se i valg. Var ikke Jesus at det går sin best inn.
1: Så er alt det de vinner.
0: Det er båta meg si vøyte.
1: Alt det de får.
0: Båt meg si åndkjøtt.
1: Er bare tap.
0: Det er det skjøtta. Nå taper han.
1: Det er rett, den rette vinning i livet.
0: Da er det mås veit og ærlig mis.
1: Er å få berget sin sjel.
0: Leder at det gatt gjort og silet.
1: Å være et frelst menneske.
0: Jeg leker best å jobbe en ånders.
1: Et menneske kan være blant de fattigste på jord.
0: Och ånders sagt, da leker på kjefi mås egnen alltid.
1: Men likevel rik.
0: Muhammad kirikkis.
1: Fordi han eier Jesus.
0: Denne kosson eier Jesus av Jesus.
1: Så tar Jesus disse med opp på dette høye fjellet.
0: Det var da Jesus sint all den alla var i alla.
1: De kommer bort fra folket.
0: De borte er alle mun kukka sere.
1: Bort fra daglig livet.
0: Bort den bergvallers var ærlig mis.
1: Og der oppe i det fri.
0: Jeg oppe da han fikk jo bådes.
1: Det får de et underlig møte.
0: Da oppe han kjørs si i masters deg på dem.
1: De møter Elia, Moses og Jesus.
0: Si deg med de Elia, Moses og ja, Jesus.
1: Og han ble forvandlet for dem.
0: Ja, sånn. Båta jeg rjøta.
1: Og når vi ser denne teksten.
0: Jeg kom ikke kjøtta han tørste.
1: Så sier også Jesus til dem.
0: Det hjelper meg til Jesus sikkert.
1: Det dere opplevde her på fjellet.
0: Den mætte i vasi heter den var i.
1: Det skal dere ikke tale om til noen for etter jeg har stått opp fra de døde.
0: Den heter kalkasaren og høgt i kjøde på munnen bare skjønkjelen hjemme i luften.
1: Men de glemte aldri den opplevelsen.
0: Måtte se jeg kvass ikke var jeg tok den dagen.
1: De visste nøyaktig at det var 6 dager etter noe annet som hadde skjedd.
0: Vi bøyte at han just tok det på en mann i kvalitet på hovann.
1: Jeg vet ikke hvordan du har det.
0: I Monte delle Calmotto in

Åttonde söndag efter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. Matteus 7:15. Dette har vår Herre Kristus talt som avslutning på den lange bergprekenen han holdt. Etter at han hadde lært sine disipler det de skulle vite, fortsetter han med å formane dem til å vokte seg for falsk lære. Det samme bruker alle gode predikanter å gjøre etter at talen er endt. Da formaner de folket til å bli fast i den rette lære og passe seg for falske lærere. Slik har også Kristus handlet her. Da han var ferdig med å tale, advarer han sine disipler og folket, og formaner dem til å bli fast i det som han hadde sagt til dem. Av dette skal vi lære at det alltid må gå slik, at det etter rette predikanter kommer falske. Ja, de vil til og med blande seg inn mellom dem. Hvorfor hadde det ellers vært nødvendig å advare oss så trofast, dersom Kristus hadde visst at alt skulle bli rent? Men for at vi skal vite at vi vil få falske profeter blant oss, gir han denne advarselen til oss. Slik gikk det også på apostlenes tid. Da de var borte, vendte folket seg bort fra Gud og hans ord. På samme måten gikk det i dommertiden. Da dommerne var borte, kom det falske profeter. Siden det er slik at vi ikke kan vente noe annet, advarer Kristus, vår Herre, slik en trofast hyrde og tilsynsmann skal gjøre. Det gjør han for at vi skal holde fast ved evangeliet, og ikke vike bort fra det, selv om det skulle koste oss legeme og liv. For det kan ikke gå annerledes til, men når tiden er inne, skal det bli annerledes. Her spør du kanskje, hvorfor tillater Herren at det kommer falske profeter inn blant de gudfryktige, etter at de rette predikantene har vært der først? Er han ikke så mektig og sterk at han kunne ha hindret det, slik at evangeliet kunne ha forblitt rent og i sin fulle kraft? Jo, det kunne han nok, men han gjør det ikke. Grunnen er at han vil sette sine på prøve og betale de utakknemlige. For Paulus sier i 1. Korinterbrev 11:19, «Det må være partier iblant dere, for at de ekte kan bli åpenbare.» Altså skjer det, for at det kan komme for dagen, hvem som har en prøvet tro, og for at deres ord og ånd kan vise seg og fremtre sterkere. For når han gir oss sin ånd, sitt ord og sin nåde, så vil han ikke at vi skal være søvnige og ledige. Når du derfor har det rette Gudsordet, vil djevelen og verden sette seg imot det, og forsøke å rive deg fra det. Det skjer for at Gud skal få øvd deg i sitt ord. Han vil at du skal lære at Guds visdom er klokere enn verdens visdom, og at Guds styrke er sterkere enn denne verdens makt, noe du ikke ville lært uten denne kampen. Det er altså en årsak til at Gud sender sekter og partier blant oss, og årsaken er at ordet skal få trenge bedre fram. Selv om sekter og partier ellers ikke er noe gode i og for seg selv. Landsdag nummer 497, vers 1 og 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. juli. Dagens andagsord hentet fra Romerbrevets 12. kapittel, den 19. vers, og lyder slik. Hevn dere ikke selv, kjære venner, men la Guds vrede få rom. Rosenius sier, her stiller apostelen opp mot hverandre Guds rettferdige vrede og hevn, og det ugudelige i at vi selv tar hevn. I dette legger han påminnelsen om at hvis vi lar Gud få være vår beskytter, så vil han ha omsorg for oss i alle forhold. Han vil hevne all urett som rammer oss og skaffe oss vår rett. Hevner vi oss derimot selv, da er vi gått foran Gud og har tatt saken ut av hans hånd, og da får vi hjelpe oss selv. Det er dette budskapet som ligger i ordene. Hevn dere ikke selv, men la Guds vrede få rom. Apostelen sier ikke at den urett som har rammet oss ikke skal bli hevnet. Han vil bare at Herren Gud skal få beholde sin majestetiske rett og få være alle menneskers dommer. At vi ikke skal trenge oss inn i hans embede ved selv å ta hevn. Herren vil selv og alene være konge og dommer over alt sin skapning. For det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Disse Herrens ord burde i sannhet en gang for alle gjøre slutt på alt vårt hevnbegjær. For den allmektige, store Gud vil selv være vår hevner, og da burde vi ha all grunn til å skjelve for hans vrede, så all vår vrede i stedet ble vendt til inderlig nød og forbønn for dem den rammer. Vi ser at Gud elsker sine barn og venner så høyt, at vi leser at den som rører ved dere, rører ved Guds øyensten. Da forstår vi også med hvor stor brennende nidkjærhet han våker over dem. Når Kristus understreker med ordene, til og med hårene på hodet deres er telt alle sammen. Det betyr også at Gud følger nøye med i den mest skjulte ondskap og ubarmhjertighet noe menneske kan ramme oss med. Og når vi så også vet hvor grufullt det kan skje når Herren Gud selv blir vred og straffer, da burde vi virkelig bli stille og bare be, Gud vær oss alle nådig. Forlat oss vår skyld, som og vi forlater våre skyldnere. For når Gud hjemsøker dem som har gjort urett og ondt mot deg, går det langt mer grufullt for seg enn du selv kunne ønske. Vi må aldri glemme at den som uforskyldt påfører oss lidelse, har ikke gjort det bare mot oss, men i enda større grad mot Herren selv. Han som har langt mer omsorg for oss enn vi noen gang selv har. Det er han som plager deg straks under Guds frede, og ham har han ikke mulighet for å unnslippe fra. For ham har ikke en eneste sjel ennå oppnådd å unnslippe. Det som er sikkert, er at synd vi har gjort, kan vi aldri slippe unna. Det skal Guds uendelige fullkommenhet sørge for. På en eller annen måte vil synden alltid bli stilt overfor synd, enten her i livet eller i evigheten. Her i livet enten i omvendelsens anger og delaktighet i Kristi lidelse, eller som straffens og hevnens lidelse. Blir synderen her i livet omvendt og fordel i Kristi lidelse for synden, da kommer han ikke til å oppleve syndens rette straff, fordi den har rammet Kristus. Men angens og tuktens lidelse kommer han likevel til å oppleve. Skjer derimot ikke dette, da vil alltid Guds vrede hvile over ham, og før eller siden ramme ham. Det skjer her i livet ofte på en slik måte at vi ikke oppfatter det som noen straff for synd. Det kan skje gjennom vanlige ulykker, sykdom, hungersnød, i brann- og drukningsulykker, i krig og så videre. Men av og til skjer det også på en måte så selv vi mennesker tydelig ser at det er Guds rettferdige straff som er i dette. En mann er for eksempel kjent for å undertrykke de svake, enker og faderløse, og slå til seg andres eiendom på urettmessig vis. Så kan vi se han hjemsøkes av merkelige ulykker, så han etter hvert blir sittende i fattigdom og elendighet selv. En annen har baktalt, forrått eller løyet på andre mennesker, så han har ødelagt deres gode navn og rykte. Så ser vi ham selv falle i åpenbar skam og vanære. Eller vi opplever en som har påført mennesker stor sorg og livslange hjertesår, som samfunnets rettsvern ikke dekker. Så ser vi ham ende sitt livs dager i det største mørke, i vanvidd eller selvmord, og så videre. Men skjer det ikke at Gud hevner misgjerningen her i livet, så venter det en rettferdig hevn i en forskrekkelig evighet, den kommende vreden. Og nå spør vi, hvordan kan du da ennå bære på sinne overfor din uvenn? Skulle du ha noen grunn til å hevne deg enda mer, når du vet at så stor en Guds vrede alt hviler over ham? Burde du ikke heller gripes av så stor en medlidenhet for ham, at du begynner å be for ham at han måtte omvende seg? Dette er tanker som burde vekke oss, når den store og allmektige Herren, som vi alle burde frykte, sier: «Hevn hører meg til, jeg vil gjengjelde.» Dette holder nå apostelen fram for oss, for å gi oss en alvorlig advarsel, og tilbakevise og knekke vår sterke tilbøyelighet til ondskap og til selv å ta hevn. Alle som vil være kristne, lever jo selv utelukkende på Guds barmhjertighet, og er hvert øyeblikk avhengig av Guds tålmodighet med dem. Skulle ikke da denne formaningen være nok, så vi overfor en feilende medtjener ikke skulle løfte en eneste finger som hevn, eller i uvilje?

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi takker deg, Jesus, for denne frelse som du har gitt oss. Vi takker deg for livet til enhver tid. Står hellige, ulastelige, ustraffelige for ditt åsyn. Uansett hva vi selv kjenner og føler. Takk fordi vi det som du Herre. Nå ber jeg at Du vil sette ditt preg også på oss I vårt daglige liv. At du vil bo ved troen I vårt hjerte også. Så du kunne møte våre medmennesker gjennom oss. At det kunne bli slik med oss som du sa om dine disipler. At du var herliggjort I dem. De var jo ikke syndfrie de heller. Og likevel kunne du si at du var herliggjort I dem. Herre, stell slik med oss at du kunne si det samme om oss. Og ber jeg om det jeg trenger for denne timen I dag I ditt navn. Amen. Jeg ville gjerne vi skulle lest hele dette innledningsavsnittet nå. De 17 første vers I Romerne 1. Vi har sett litt på apostelens presentasjon og introduksjon. Men vi leser fra begynnelsen og til og med vers 17, og så pleier vi å gjøre sånn at vi leser ett vers hver. Og den som sitter øverst ved vinduet begynner, og så neste mann vers 2 og så videre. Vær så god. Vi har snakket om at apostelen var utkåret til Guds evangelium. Det var hans liv at evangeliet skulle utbres. Og hele hans tilværelse var siktet på det efter at han møtte Jesus. Dette evangelium, det ikke noe nytt. Dere merker dere det, at det understreker apostelen nok kraftig. Det har Gud på forhånd, forut forkynt, gjennom sine profeter I hellige skrifter. Det en ting du møter I Bibelen at alt som kommer fra Gud det har vært der før alt nytt det fra begynnelsen det mange som ikke tenker på I vår tid man skal komme inn med nye tanker man skal komme inn med nye syn man skal være åpne for alt nytt heter I vår tid posten understreker at det han kommer med, og det var I sannhet noe nytt. Virkelig nytt var det. Det allikevel ikke nytt. Det som han kom med som nytt, det forut forkynt. Av Gud, forut loft, sier han nøyaktig. Det kommet som løfte, tilsang om noe som Gud skal gjøre. Derfor kalles det at det loft. Gjennom profeter I hellige skrifter. Når ordet hellig brukes som skrifter, betyr det Gud-inspirerte skrifter. Når ordet hellig brukes som ting, betyr det avsondret fra verdslig bruk og innvidd til Guds bruk. Når det brukes som mennesker, betyr det at de I samfunn med Gud, tilhører Gud. Når det brukes som skrifter, betyr det at de inspirert av Gud selv. Og Gud selv har da lovt dette på forhånd som apostelen kommer med. Slik at det som han kommer med, det kan vi finne igjen I hva Gud forhånd har lovt skulle komme. Og når han har sagt det, så sier han noe som ofte blir oversett I dag. Om hans sønn. Det så mange som mener at det gamle testamentet taler ikke noe om Guds sønn. Og det synspunktet som Paulus har kommet med. Og det blir i dag fornektet at Jesus har eksistert fra evighet. De fleste teologiske retninger i dag nekter det. Vi taler om Jesus ut fra Nye Testamentet og bruker ord og uttrykk som kristne mennesker hører, tror at de forkynner sannheten etter Guds ord, mens de i virkeligheten forkynner en ganske annen Jesus enn den skriften forkynner. Og her gjør apostelen oppmerksom på at det evangelium han kommer med, det er altså lovt av Gud, talt av Gud gjennom hans profeter på forhånd. Og det er altså et budskap om hans sønn. Bibelen taler med andre ord om Guds sønn, like fra begynnelsen av. Jesus hadde en diskusjon med folkets religiøse autoriteter, forteller i Matteus evangelium kapittel 22, siste del av kapittel 22 hos Matteus. Først hadde en skriftlærd prøvd å friste Jesus ved å spørre om det største budet i loven. Så står det at mens de nå var samlet der, fariseerne, så spør Jesus dem: hva tykkes dere om Messias? Hvis sønn er han? De svarte: Davids. Hvorledes kan da David i ånd kalle ham herre? Men han sier: Herren sa til min herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. Kaller nu David ham herre? Hvorledes kan han da være hans sønn? Det var de ikke i stand til å svare på. Det burde de kunne ha svart på. Svaret er meget enkelt. Han som David kaller herre, med rette, han er kommet i Davids slekt. Davids herre er blitt Davids sønn fordi han har latt seg føde inn i Davids slekt. Og Jesus bebreider sin samtid at ikke de forstod at Guds sønn skulle komme og la seg føde inn i menneskeheten. Jeg kunne nevne mange andre ord fra det gamle testamentet som ikke skal ta opp akkurat nå. Men det ser at det Paulus sier før han kommer inn på noe annet, er at det evangelium han kommer med, som Gud forut har lovt i hellige skrifter gjennom sine profeter, det er budskapet om hans sønn. Det kommet efter kjødet, det vil si som menneske, er han kommet av Davids ett. Han var ikke menneske før han ble født i Davids ett. Men han har eksistert fra evighet. Han er fra begynnelsen. Det blir understrekt andre steder i Nye Testamentet. Han er fra evighet. Han er Guds sønn i virkelig forstand. Ordet Guds sønn er ikke en verdidom som enkelte teologer har hevdet. De lærer det at uttrykket Guds sønn sier ikke noe om hvem Jesus er. De sier ikke noe om hans forhold til Gud. Men det er uttrykk for hvilken verdi han har for disiplene. For disiplene skulle gi uttrykk for det inntrykk Jesus hadde gjort på dem, og den betydning Jesus hadde for dem, så måtte de kalle ham Guds sønn. De lærer for eksempel en liberal teologi. Det sier ikke noe om hvem Jesus er, metafysisk som vi sier, i virkelig forstand. Men det som Bibelen sier er at han er Guds sønn, i virkelig forstand, fra evighet. At ikke vi kan forstå det, det er jo klart. Gud er Faderen, og han er Sønnen, og han er den Hellige Ånd. Det er nok så enkelt fra hjertet. Når vi hører Gud tale i sitt ord, Faderen taler, og taler til oss, så skjønner vi at det er Gud som taler til oss. Det skjønner vi med vårt hjerte. Når Jesus taler til oss, Guds Sønn, så er vi klar over at det er Gud som taler til oss når Jesus taler. Og den Hellige Ånd lærer oss, minner oss, tukter oss, trøster oss, veileder oss. Tenk å si når han forklarer Jesus for oss, overbeviser oss. Så skjønner vi det er Gud som gjør dette. Med vårt hjerte forstår vi det. Med vårt intellektuellt kan vi ikke forklare det. Gud er ett vesen. Han er en Gud. Han er Gud alene. Men denne ene Gud eksisterer som tre personer. Tre jeg, altså. Faderen sier jeg, sønnen sier jeg, og den hellige ånd sier altså jeg, og taler til oss, og sier du. Men det er en Gud. Det er ikke tre guder. Hvis vi lærte tre guder, var det vranglære i høy grad. Men om vi lærer bare en person, er det også vranglære. At Gud er en, og han er tre. Han er tre, og dog en. Det kan ikke vi forklare intellektuelt. Men det vil jeg gjerne ha sagt, at en Gud som vi kunne forklare med vår tanke, var ikke Gud. Gud kan ikke mestres av menneskers tanker. Det bør jo alle innse. Men med hjertet forstår vi det. Og hjertet har en forstand, sier Pascal, som langt overgår forstandens forstand. Og vi med hjertet kan forstå ting som vårt intellekt umulig kan fatte. Det er sant. Vi møter altså klart vitnet av apostelen når han nå skal skrive dette brev, at det evangeliet som han tilhører, som han er et redskap for, det evangeliet, det er forkynt på forhånd, lovt av Gud selv gjennom hans profeter i gudinspirerte skrifter, og det er om hans sønn, det evangeliet. Efter kjødet, det vil si som menneske, er han kommet en Davids ett. Og så står det, han er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Men må det legge betoning på det veldige. Han er ikke godt gjort å være Guds sønn ved oppstandelsen fra de døde. Men det står nøyaktig i grunnteksten, han er godt gjort å være Guds sønn i kraft, i velde, i oppstandelsen fra de døde. Meningen er å si at den tid han var i fornedrelse på vår skyld, den er slutt med oppstandelsen fra de døde. Efter hellighetsånd, det vil si gudsånd, er han ved oppstandelsen fra de døde bevist, definert, betyr egentlig ordet i grunnteksten, definert å være Guds sønn i velde. Det er akkurat det samme som Jesus sier om seg selv i Matteus 28 i vers 16 der. De 11 disiplene dro til Galilea, står det, til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne, og da de så ham, tilba de ham. Men noen tvilte. Det er realistisk fremstilt. De så ham, de tilba ham. Men noen tvilte. Det var ikke fordi de ville tvile, men det er vel som står i Lukas evangeliet. De kunne ikke tro på bare glede. Er det virkelig han? Så står det, Jesus trådte frem. Så talte han til dem, og så sa han, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Jeg kan jo spørre, Guds sønn, han som har skapt alle ting, og det ble understreket, for eksempel i begynnelsen av Johannes evangeliet. Alle ting er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Og alle ting står ved hans ord, står i Kolossenserne 1:16. Han, er ikke han hatt all makt fra evighet av? Jo, det har han. Men ikke som menneske. Nå, ved oppstandelsen fra de døde, er det bevist at han som menneske har fått all makt i himmel og på jord. Det er blitt gitt ham som menneske. Efter oppstandelsen er et menneske. Det ser at Guds sønn, han vinner altså ved selv å være menneske. Ved å lide og dø og sone våre synder, ved å ta bort det som stenger og skiller oss fra Gud, og gå igjennom all den gru han måtte gå igjennom for å frelse oss. Så blir han av Faderen oppvakt fra de døde, fordi han, som vi skal se senere, han holder jo målet til loven. Og så blir han som menneske tildelt all makt i himmel og på jord. Det er dette som også står i Romerne en der, at i oppstandelsen fra de døde så er han godt gjort å være Guds sønn i velde. Han opphører nemlig ikke å være menneske. Han er fremdeles menneske. Fra han kom inn i verden så er han menneskesønn. Det kaller han seg selv. Og det var menneskesønnen som skulle lide og dø. Det var menneskesønnen som skulle oppstå og som har oppstått av graven. Det var menneskesønnen som for opp til himmelen og tok plass med Faderens høyre hånd. Og Jesus sier, menneskesønnen skal komme igjen i kraft og med egen herlighet og med alle sine engler. Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn. Da skal han sitte på sin herlighetstrone. Menneske, det er godt å tenke på det. Gå derfor ut. Vi har et menneske som har all makt i himmel og på jord. Mange sier i sin tankeløshet, de ser jo ikke noe til den all makten. Hvorfor er det så mye lidelse i verden? For det er krig og nød og vondt. Jesu allmakt ser for det naturlige mennesket ut som allmakt, fordi han bruker aldri makt den måten som vi mener. Han bruker ikke makt for å slå ned sine fiender. Jesu allmakt viser seg i at når det onde setter inn og utfolder seg, da lider det nederlag. Etter hvert som det onde får utfolde seg, så taper det. Man kan jo bare se på en ting. Tenk på hvordan evangeliet er utbredt i verden i dag. Det har aldri vært så utbredt som i dag. Storverk som ble gjort på Jesu tid har man glemt for lenge siden. Store og mektige personer som kunne utfolde all verdens makt, er det ingen som vet navnene på en gang i dag. Men dette som disse 11 fikk der på fjellet i Galilea og gå ut i all verden, det er mektigere i dag enn det noen gang har vært. Og Guds ord går frem overalt, bak jernteppere, bambustepper og

Dessuten Assas el, og den skulle rives i hele ville byen. Det er symbol. Synden skulle vekk fra folket. Samtidig skulle den andre boken slaktes, og offeraltret stod ute i forgården. Den var åpen for alle mennesker, forgården i tempelet, og det er symbolsk. Det viser at sonoffret gjaldt hele menneskeheten, egentlig. Og så skulle da ypperste presten med offret, med blodet av dette sonoffret, gå inn i det aller helligste en gang om året og stenke blodet på lokket på paktens ark. Det lokket, det het nådestolen. Det var sete, utgangspunktet for Guds nåde mot folket. Og under det lokket lå blant annet lovens to tavler. Når blodet stenkes der, så er det symbolisk for det vi senere kommer til i kapittel 3 i Romerbrevet. Blodet dekker lovens krav. Det er ypperste presten i Gamle Testamentet. Denne ypperste presten er ikke den egentlige. Han er et forbilde, og han er en anskuelsesbevisning. Det skal komme en ypperste prest, og han er kommet. Han heter Jesus. Jesus er Kristus. Han er den salvede. Han er ikke en salvet, men han er den salvede. Han er ikke en ypperste prest, men han er selve ypperste presten. Selve mellemmannen mellom Gud og menneske. Og det gis ingen annen. Dette ligger allerede i titlen. Den andre personen som kaltes Herren salvede, det var kongen. Han ble også salvet. Og hadde titlen Herren salvede. Og du husker, David hadde en gang anledning til å kunne kvitte seg av med Saul, da Saul kom inn i hulen. Og de sa, nå har jeg Herren gitt Saul i din hånd. Så svarer David, det var langt fra meg å legge hånd på Herren salvede. Han er også, kongen i det gamle testamentet er også bare en anskuelsesundervisning. Jesus er den salvede der også. Selve kongen, han er kongenes konge og herrenes herre. Det er han også under sitt jordeliv og i sin fornedrelse. Kongenes konge, herrenes herre. Den tredje personen som blir kalt Herren salvede, det er ypperste presten. Nei, det er profeten, men det var ikke alle profeter som ble salvet med olje. Men alle profeter ble allikevel kalt Herren salvede, fordi de var salvet med Guds ånd til å forkynne. Jesus er ikke en profet, men han er profeten. Selve Guds ords opphavsmann, den fra hvem alt Guds ord egentlig kommer. Og holder du disse tre ting sammen, så ser du hva det er for en veldig titel. Mellemmann mellom Gud og mennesket.

Mellemmann mellom Gud og menneske, også selve Guds ords opphavsmann. Og enda ligger enda en ting til i denne titlen. Han er Herrens utsending. Utsending heter på hebraisk maliach, på gresk heter det angelos. Det ordet kjenner dere kanskje, det er engel. Vi har ordet om Herrens engel, som går gjennom hele det gamle testamentet, fra første Mosebok til siste profet. Det må ikke forveksles med det som står om de skapte engler. I 2. Mosebok kapittel 3, der ser Moses en tornebusk brenne. Han vil gå bort og se dette underlige syn, sier han, og om det kan ha seg at den ikke brenner opp. Så taler Herrens engel, står det, til Moses ut fra tornebusken. La dine sko og dine føtter, for det sted du står på er hellig. Så står det i 2. Mosebok 3, 6. At Herrens engel sier til Moses, jeg er din fars Gud, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Altså ikke en skapt engel, men det er Gud selv som er sendt av Gud. En utsending fra Gud selv. Og i vers 14 er det Moses sier, når jeg kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de spør, hva er hans navn? Hva skal jeg svare dem? Så svarer han, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Det er det enkleste av alt. Og vi omskriver dette, jeg er, til tredje person. Han er den han er. Han er. Så blir det altså J-H-V-H på hebraisk. J-H-V, J-H-V-H. Det er ingen som vet hvordan det skal uttales. Han har uttalt det Jehova, og nå pleier teologen å si Javé, men det er sikkert at de uttalelser, de er feil. En ting er sikkert, ingen har noensinne visst hvordan det skulle uttales. Og hver gang jødene treffer på det ordet i det gamle testamentet, så leser de Adonai, det betyr Herren. Der er ordet Herren kommet inn som oversettelse av dette ordet i det greske gamle testamentet. Der står det Kyrios, der hvor dette ordet kommer. Det betyr Herren. Og slik er det kommet inn i Nytestamentet også som betegnes for Jesus, Herren, uten at jeg nå foreløpig skal si mer om det. Men det Jesus legger så stor vekt på, å si om seg selv, Faderen har sendt meg til verden. Faderen selv elsker dere, fordi jeg tror at han har sendt meg til verden. Han har lagt veldig vekt på å sette sin lit til at Jesus, han er Guds utsending. Utsending heter også apostel, apostolos, og i Hebreerne 3:1, der blir det sagt slik, gi akt på den ypperste prest og apostel som vi bekjenner. Det betyr det Herrens utsending, apostel. Når du holder sammen alt dette, så er det et mektig vitnesbyrd om Jesus i denne titlen. Og det går an å holde en preken om det ordet i Kristus, ikke sant? Det synes jeg dere skulle gjøre når dere skulle ut og forkjøle Guds ord.

0: En amerikansk forfatter som het William S. Burroughs skrev dette. Etter et blikk på denne planeten vil en hvilken som helst besøkende fra det ytre verdensrom si «La meg få snakke med ledelsen». Han mente neppe at en gjest fra verdensrommet ville lovprise Gud for et praktfullt skaperverk. Nei, Burroughs, som selv var kritisk til Guds tro og kristendom, vil nok heller anklage Gud for alt det onde i verden.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea.

At det onde ikke bare finnes i verden, men har en stor og utbredt makt, vanskelig å forstå og godta for alle og enhver. Hvorfor vil en god Gud tillate at det onde får eksistere? Hvorfor gjør han ikke noe med det? Mange vil hevde at Gud ikke finnes når det så mye ondt i verden. Til og med barn opptatt av problemstillingen. En tiåring har skrevet brev til Gud og formulerte det slik: «Kjære Gud, jeg har tvil om deg av og til. Av og til tror jeg sterkt, som da jeg var 4 og jeg skadet armen min, og du helbredet den veldig fort. Men spørsmålet mitt når du kunne gjøre dette, hvorfor stanser du ikke alt det vonde i verden, som krig, eller sykdom, eller sult, og narkotika? Og det problemer i andre folks nabolag også. Jeg vil prøve å tro sterkere. Hilsen Jan, 10 år.» En bruker av webpastorsiden i Norea har skrevet til oss: «En gutt druknet i vår. Han badet alene og kom ikke hjem. En slektning sier at dette var noe som skulle skje, og at det var i Guds plan. Jeg tror også at Gud har en plan med oss, men dette virker så grusomt at man kan vel ikke bare slå seg til ro og si at dette skulle skje, og så være ferdig med det. De samme foreldrene har mistet også andre barn. Hva skal man si til sånt?» Denne innsenderen gir et svar selv ved å skrive: «Jeg ser det slik at det synden som kom inn i verden som gjør disse tingene. Gud styrer, men vi har en vilje, og da lar Gud på en måte ansvaret ligge på oss.» Noen spisser spørsmålet om det ondes eksistens ved å bli litt mer filosofisk. De sier: «Hvis Gud god, så han antagelig ikke mektig nok til å takle alt det onde og det urettferdige i verden, siden det stadig blomstrer. Men hvis han har makt nok til å stanse alt det onde, så må han vel selv være en ond Gud, siden han ikke gjør noe med det, selv når han har evnen til å gjøre det. Hvordan det egentlig? Han en ond Gud, eller en Gud som ikke allmektig?» La meg først si at vi må nærme oss problemstillingen med den rette ydmykheten. Vi kan ikke vente å kunne forstå alt ved Gud. Bibelen sier: «For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Gud tenker større tanker enn vi i stand til å tenke. Paulus skrev noe tilsvarende i sitt brev til menigheten i Roma: «Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente Herrens sinn, eller hvem var hans rådgiver?» Jeg vil likevel peke på noen linjer å tenke langs. De som skrev Bibelen var opptatt av det samme problemet som vi tenker på, om hvorfor det onde får ha så stor plass. «Trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg», skrev David fortvilet. Og profeten Jeremia klaget: «Hvorfor min smerte evig, og mitt sår ulegelig? Det vil ikke la seg lege.» Og apostelen Paulus gjør det også klart at ondskapen rir hele skaperverket som en mare. «For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner

Det står likevel fast at Gud skapte ikke en ond verden. Opprinnelig var verden annerledes. Det står i skapelsesberetningen, og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Det onde kom inn i verden fordi menneskene var ulydige og selvopptatte. Det er skrevet i Bibelen at Gud er kjærlighet. Hans plan var å skape mennesker og fellesskap som elsket ham. Men her kommer noe merkelig inn i bildet. Skal en kjærlighet være ekte og personlig, så kan den ikke være basert på tvang. Den må velges frivillig. Derfor fikk menneskene fri vilje til å ta imot Guds kjærlighet eller å la være. Det viser Guds store respekt for mennesket, at han lot det få velge fritt. Dermed kunne opprøret mot Gud og hans gode vilje bli noe høyst reelt. Den hellige skrift, som er en autoritet for meg og hele den sanne kristne kirke, begynner med fortellingen om Guds gode skaperverk, men går snart over til å fortelle om Adam og Eva, som var ulydige mot Gud. De valgte noe som Gud ikke ville de skulle velge. Dermed brakte de opprøret og det onde inn i verden. Gud er ikke ond. Han har heller ikke skapt det onde. Det er vi mennesker som har brakt det onde inn i våre liv og i fellesskapene vi er en del av. For vi valgte en annen vei enn Guds vei. Det er som når et eple henger på et tre. Det er godt, men faller det av og råtner etter en tid, så er det ikke treets skyld. De onde og ødeleggende kreftene overtar. Det skjedde et syndefall. En arvesynd kom inn i verden. Derfor er verden nå unormal. Mye er ikke som det skulle være. Det er oppstått en konflikt og et skille mellom Gud og mennesker. Naturen er ikke alltid vennlig mot menneskene. Også dyrene kan gjøre ondt mot oss. I tillegg er det konflikter mellom folkegrupper og mellom enkeltpersoner. Slike problemer fantes ikke før syndefallet. Skal vi prøve å løse verdens problemer, må vi ha en realistisk forestilling om ondskapen. Den er til stede, og den er utbredd. Verden er ikke slik den var planlagt. Det onde er altså blitt noe normalt, men elendigheten vil ikke vare bestandig. En dag skal det onde fjernes og bli ødelagt. Dette er en grunnleggende side ved det håpet som en kristen har. Gud har lovet at verden skal gjenskapes. I den nye verden skal det ikke være gråt eller tårer, fordi alt blir nytt. Det tapte paradis skal bli et nytt paradis. Da skal det onde forsvinne, og det skal skje for alltid. Gud skal en gang dømme verden, Paulus skriver, for vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. Da skal han skille mellom godt og ondt, sykdom, synd og ondskap skal ødelegges på det stedet som er gjort i stand for djevelen og alt han har stelt i verk. Johannes' åpenbaring skildres det som en ferdig handling, og det brukes sterke bilder. Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Slike ord viser hvem som egentlig har makten, og han skal vise den i den siste dommen. Men da skal også godheten seire og vinne over alt. Som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Hvorfor griper Gud ikke inn straks? Fremdeles lar han sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige, som det står skrevet. Han gir en nådetid, slik at folk i tide kan vende seg til ham. Den verden vi lever i ble av Jesus en gang sammenlignet med en åker, der den onde hadde sådd sitt ugress. Skulle så Gud rive opp hele åkeren?
da vil det gå ut over også den gode innhøstningen. Derfor heter det i lignelsen, «La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene, sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det, men veten skal dere samle i låven min.» Dermed kan ikke en kristen slå seg til ro og overlate alt til Gud. Det gjelder å ta avstand fra det onde, si nei til det i eget liv og si fra overfor menneskene i verden om hva som er nedbrytende. Vi skal ikke bruke ytre maktmidler, ingen vold eller terror, for å bekjempe det som vi vurderer som ondt. En kristen bruker fredelige midler for å kjempe for det gode. Apostelen Peter skriver om dette, «Vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt, eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. Det finnes umoral og uredelighet, urettferdighet og undertrykkelse, fattigdom og ødeleggende forhold. En kristen kan ikke slå seg til ro med at det onde får finnes og bre seg videre ut. I ord og handling bør en ta avstand fra det onde, for Gud selv tar avstand fra ondskapen, og vi skal søke å hindre ulykker og tragedier. Vi kan ikke påstå at alt det onde som skjer er godkjent av Gud. Gud ønsker ikke at det onde finnes, og han sier ikke ja til det. Han avskyr det onde, og kristne skal ikke bare se ned på det onde, men prøve å gjøre noe med det. Selv om synd finnes, kan vi ikke bare slå oss til ro at den får utbre seg. Vi lærer av Jesus som sa at det onde er ondt, og han kunne ta skarpt avstand fra det onde som mennesker gjorde. Vi opplever naturkatastrofer, kriminelle handlinger og fæle sykdommer. Alt slikt kaller på innsats for å demme opp, hindre og helbrede. Gud har ikke plass for slikt i sitt kommende rike.

Likevel kom vi ikke utenom spørsmålet om hvorfor tillot det onde overhovedet. Hvorfor satte han egentlig mennesker på valg? Og hvorfor rammet konsekvensene oss alle? Leker Gud med skaperverket sitt? Nei, han ser til det med dypt alvor. Det er her korset kommer inn i bildet. Han ba sin egen sønn gjøre noe med det onde. Jesus var villig til å bli født av et menneske i skrøpelige forhold. I over 30 år delte han kår med oss. Jesus, som selv er Gud, er en del av den treenige guddommen. Han led på et kors og sonte med det for alle verdens synder. Etter å ha smakt på både nederlag, fortvilelse og en pinefull død, sto han opp igjen fra graven for å leve et nytt liv som var frigjort fra det ondes krefter. Så for Jesus opp til himmelen, der han nå styrer verden fra setet ved Guds høyre hånd. Dermed kan vi si at Gud på sin egen måte har gjort en avgjørende innsats for å knekke makten til det onde. Det kostet virkelig mye for Gud å finne en slik løsning. Hvem kan ofre noe mer enn sin egen sønn? Om noen synes dette er en merkelig måte å løse det ondes problem på, så må de bare mene det. Men Gud valgte denne løsningen. Den viser hans kjærlighet til menneskene, og den viser at han selv har stått i nærkamp mot det onde. Ingen som lider ondt kan heretter si at Gud ikke forstår dem. Selv om Bibelen forteller hvordan det onde ble til ved et syndefall eller et opprør mot Gud, sier den ikke noe om hvorfor Gud lot det hende. Men han påstår selv at han kan alt, han er klokere enn andre. Det ser vi av det skaperverket som umulig kan ha gjort seg selv. Det forteller om en visdom som er så himmelhøy over vår forstand at vi ikke fatter det. Da blir det et spørsmål om tro. Vi tror at Gud er god på tross av alt det onde og uforståelige. Og vi tror at en kjærlig Gud har gode utveier i et større og lengre perspektiv. At et par mennesker, Adam og Eva, syndet og var ulydige mot Gud, fikk konsekvenser for alle mennesker. Men så led ett menneske for synden, og det kan få følger for oss alle, om vi bare tar imot frelsens gave og tror på Guds egen seier over ondskapen. I mellomtiden blir vi bedt om å leve med spørsmålene, vise tålmodighet i vanskelighetene og blankpusse håpet om en ny verden som kommer. Bibelens ord sier til dem som tar imot Guds seier over ondskapen: «Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Kjenner vi nok, min kjævla, tror jeg. Jeg er voksen opp her og flyttet ut herifra når jeg var 16 år. Og etterpå det, før jeg gifte meg når jeg var ganske ung, det var 21, så var jeg bare hjemme sånn i feriene. Og gikk på Lundnes, og etterpå gikk jeg på Fjellhaug. Jeg gifte meg og bodde 10 år på Randaberg, og nå vi bor på Riska. Jeg jobber i bank, så det ble sagt, og det er jo litt, det ble min lodd i livet å jobbe i bank. Når jeg gikk på Lundnes, så fikk jeg et kall ganske tidlig til å reise med Guds ord. Det var Jeremias 1 som da jeg fikk som et kall. Men jeg fikk aldri noe ytre kall fra noen misjonsorganisasjon eller slik. Og de første år etterpå vi var gifte, så var det lite ble spurt om å reise for å kjenne Guds ord. Og det var en brann i mitt indre. Det var vanskelig da å forstå hvordan dette skulle skje, og hvordan Gud ville med dette. Jeg jobbet lenge på Sola i Rogalandsbanken. Og jeg talte til meg selv hver gutt og agneste frem og tilbake til jobb. Det var min talerstol i mange år. Og så ble det utlyst en stilling i aviser som leder av Postbanken i Stavanger, og så søkte jeg på den stillingen. Og så sa jeg det slik at når jeg var på intervju at det er 6 forestillingen jeg skal ha den, så må jeg få fri til å reise med Guds ord. Og da fikk jeg et brev fra dem, der det står fri til forkynner virksomhet. Så da fikk jeg det ytre kall ifra en bank, og det indre kall ifra Gud. Og slik har det blitt for meg, og så reiser jeg rundt, og så tar jeg litt Guds ord, og så er jeg formann i Misjonssambandet sin forening inne på Riska, har vært det nå i 2 år i alle fall. Og det meste denne tiden så reiser jeg på Misjonssambandet, men jeg reiser litt andre plasser, og de som spør oss meg. Så det var voldsomt kjekt at jeg skulle få gammel til Varhaug, det som var mi bygd, der jeg har vokst opp og gått på dette huset mange ganger. Jeg hadde ikke trodd det at det skulle skje noen gang, at jeg skulle komme her og tale Guds ord. Men det gilte å se dere alle sammen. Og det var voldsomt gilt å høre Holger i forhåpningen, og det ga meg ekstra frimodighet i forhold til det vi skal dele sammen. Så må jeg be. Herre Jesus, jeg takker deg på at vi skal få lov å samle som ditt dyrebare ord. Så det ber deg om det kunne lukkes deg og få oss i tale, og få oss inn i din omsorg og inn i din nåde, Herre Jesus. Kunne du få møte oss ved den hellige ånd? Så ser du meg, Jesus, og skal stille meg frem, Herre Jesus, at du kunne få gi meg ord. Og så det be for hver en skal høre, Jesus, at vi kunne få møte deg i ditt navn. Amen. Når du leste innledningen fra Johannes evangeliet kapittel 7 om i begynnelsen var ordet hos Gud, og ordet var Gud, så må jeg gå tilbake igjen og tenke på 1. Mosebok kapittel 1 vers 1. Der står det et veldig fint vers. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og dette uttrykket, i begynnelsen, det er egentlig i Kristus. I Kristus. I Kristus skapte Gud, himmel og jord. Det var et råd i himmelen før jordet ble lagt av Gud selv. Der han hadde med seg sin egen sønn, Kristus. I Kristus, utenom Kristus, så hadde ikke jordet blitt til. Så står det videre i skapelsesberetningen. Gud sa, Gud gjorde, Gud lagde. Dag for dag. Og til slutt så kommer det at mennesket skal skapes. Og da står det ikke lenger Gud, men da står det la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Så da hadde det så store konsekvenser når mennesket skulle skapes, at himmelen må dra med seg Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Fordi det var spørsmål, vil du, min sønn, ta på deg og gå og lia for den skapningen som kommer, som vil falle i synd, for at de skal nå hjem og komme til himmelen i sammen med oss. Og dermed så var det en forening her, la oss skape mennesker i vårt bilde. Og så skapte de, og så gikk han, og så frydde han oss ut, og så har vi mulighet til å nå himmelen, alle sammen. I begynnelsen var ordet hos Gud, og ordet var Gud. I Kristus var Kristus hos Gud, og Kristus var Gud. Ser du hvor fint? Den teksten som vi skal lese i kveld, det er en tekst som blir mye leser den siste søndagen i kirkeåret. Den står i Matteus evangeliet kapittel 25, og fra vers 1 til 13. Og der leser vi slik: Da skal himlenes rike være og ligne med 10 jomfruer, som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige, og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene, sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop: Se, brudgommen kommer, gå ham i møte. Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner. Men de kloke svarte: Nei, det vil ikke bli nok til oss og til dere. Gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom det også de andre jomfruene, og de sa: Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa: Sannelig sier dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Amen. Når Jesus taler i lignelser, så bruker han ofte bildene slik i øye på det gamle testamentet. Når det er noe viktig, det kan vel trekke fram av enkelelementene. Og det er slik med lignelsene, du kan ikke ta punkt for punkt i en lignelse og så direkte overføre det. Men den sannhet som Jesus gjerne vil ha fram, det er et hovedpoeng som han vil ha fram i lignelsene. Og så bruker han gjerne en ulogisk sammenheng for å ytterligere forsterke kan egene vil ha fram som poeng i lignelsen. Der står blant annet, hvis vi går til et annet lignelse, i Lukas evangeliet kapittel 15, der er det flere lignelser. I starten der så står det om synderne og fariserene som hørte på ham. Og så tar han den ene lignelsen etter den andre, og så kommer du til den tredje lignelsen, den fjerde du vel, der det står om en far som hadde 2 sønner. Det blir mye sagt om at det var den bortkomne og den hjemmeværende sønn, men det er helt feil. Det står der ingenting om i skriften. I skriften står det bare den yngste og den eldste sønn. De var begge like fraværende og like langt hjemme fra farshuset, begge to. Og så har noen tolket det slik at den som eldste sønnen, den som var hjemme og arbeidet, at han var en truende. Men det var han ikke. Alt mitt er ditt, sa jo Jesus der. Ja, men det er jo det for alle. Evangeliet er for alle. Men han tok ikke imot det. Han hadde ikke bruk for det. For sitt eget hjerte. Slik så Holger her nevnte. Han gikk inn, han ble ikke glad. Og så var det et poeng, et hovedpoeng han hadde med dette Jesus. Den eldste sønn, det var et bilde på fariseerne. Og den yngste sønn var et bilde på synderne som fikk bruk for Jesus. I møte med han og i møte med ordet. Og slik er det også i denne teksten her. Der bruker Jesus olje på lamper. Og så sier han til dem at dere kan gå og kjøpe dere olje på lamper. Men det var jo en umulighet. Det var for sent. Det var for sent. I dag er det nåde tid. I dag går det å kjøpe olje. Men ikke når Jesus kom igjen. Da er det for sent. Da er det eppet ut. Da er muligheten borte for å bli frelst. Og var det slik at det var noen her i dag som ikke har olje på lampen, så er nådetiden nå. Men når Jesus kommer sky, da er det ute, da er det mulig å bli frelst lenger. Men Jesus bruker dette bildet her i denne lignelsen. Og vil dere være med inn i teksten i lignelsen her, ikke bare som ytre sett, som en tanke eller som et interessant foredrag, men inn i det indre livet, inn i mennesker, indre mennesker, i vekkelse, ransakelse og omvendelse. Når denne teksten blir leset, så har Gud et sikte, nemlig at flokken som blir lest her skal bli delt i to. Ja. At du som sitter her skal bli klar over om du er en dårlig jomfru eller en klok jomfru. Det sikte har Gud. Fordi at de dårlige jomfruen skal bli omvendt i nåde til. Det ønsker Gud med teksten. Og hvis han ikke lukkes her, så han ikke lukkes i kveld med denne egentlig ønske for oss. Jesus, han gjør et viktig poeng av at alle er jomfruer. Hva vil det si? De er utskilte fra verden. Jomfru er ren, har ikke vært bort til en mann. Hva vil det si? Jo, alle har en bekjennelse. Alle, der de har bestemt seg for at de skal nå til himmelen. Jeg skal til himmelen. De går og hører Guds ord. De sitter ved siden i kirke og bedehus. I forsamlingslokaler, alle plasser. Sitter siden ved siden, sånn som i kveld. Sannsynligvis er de fleste her inne bekjennende kristne mennesker, uten at de kjenner seg. Og det er vanskelig å skille disse ifra hverandre og si hvem som hører Jesus til, hvem sier det ikke, og det er heller ikke vår oppgave. Det må aldri prøve på. Men om det er mulig, så skal han forkynne Guds ord så klart at det blir klart for deg selv, og du blir omvendt til Gud. Men vi skal ikke ta på oss denne oppgaven å skille disse ifra hverandre. Dersom Jesus kommer igjen i kveld, og vi som sitter her, da vil det sannsynligvis bli slik at denne forsamlingen blir delt i to. Da er en profetisk bok som er skrevet om dette. Det er Løvgren som skrev den boka. Den heter Våre lamper slukner. Da er Ekolundene siden 81, da kom den boka ut. Og de fleste av forkynnerne som var der oppe i de tre år vi gikk der, de hadde som ser ikke noen sitat ifra den boka, eller var gjennom innom teksten om de fem dårlige og de fem kloke jomfruene. De siste årene har jeg lite hørt teksten forkynt. og lagt ut. Og der skildrer han egentlig hvordan det skulle være i menigheten, og så er det når Jesus kom igjen, da stod sangkoret på podiet, sånn så her, og forsamlingen så nede. Og så når Jesus kom igjen, så var halvparten var borte, fordi de var hentet hjem, de andre ikke. For de hadde ikke olje på lamper. De var ikke rede til noe inn. Og så ble de stengt utenfor himmelen. Disse jomfruene, usmyttet, fine mennesker. Det er slike som vi sier et fint vesen, han eller henne, en fin kristen, og hva legger vi der? De viser omsorg, oppmerksomhet, tenker seg av eldre, går ofte på en møte, og de sier kanskje noe for Guds ord. Helt likt på alle disse områdene. Det er ingen som kan skille dem fra noen ting på disse områdene. Og de kan få en fin attest. Og det er disse som ønsker å møte brukommen. Det er de som har den attesten at de regner at de står som bruden i den fine skrud, og så likevel som mange som ikke har en rett brud. Nå skal vi gå videre inn i teksten, og da må du følge nøye med, for det teksten taler om blitt en kloke eller en dårlige jomfru. Logisk sett så skulle vi tenke deg at Gud brukte uttrykket klok eller dum jomfru. Men teksten bruker klok eller dårlig jomfru. Og da har jeg tenkt som så at det der ligger nok noe her at de dårlige er hvert menneske. Når Guds hellige krav blir sett inn over et liv, over livet vårt, så er hvert menneske et dårligt menneske. Det er det. Der står i Romerbrev kapitel 3, vers 10-12, som det står skrevet, det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Dårlige jomfruer. Og det denne teksten taler,

Gud var mig syndare nådig. I lönnkammare. När du lejnar med Gud när ingen andra ser det. För det är så mycket Gud talar med om med i mitt liv. På det inre plan. Så ingen ser. Ja. Det är de kloka jomfruen och alldeles lik. De dåliga känner ingenting till detta på det inre plan. Det är bara en yttre gudstyrkelse som visar igen när du är här. Men det kloka har först och främst den inre gudstyrkelsen när hon är för sig själv. Känner du forskjellen? För det då talar Gud. Far, Abba, far, ett förtroligt förhåll uppåt. Jag talar ut med Gud. Och så talar han till mig om syndens förlåtelse igen. Och så är det salig plastbytta. De är kloka. Jomfruar. Ska man ta 2-3 träck? Jag skulle önska dig att läsa andra Mosebok kapitel 20. Och läs det igen och igen. Det talar Gud. Där har Moses fått de 10 Guds bud. Du är inte under loven. Men loven är viktig och nödvändig. Loven, den är vår tuktemästare till Kristus. Och då säger Gud och slägg till Moses. Du ska inte slå i hel. Så blev du sint. Du begynte baktala. Du tänkte styggt om det nästa. För det kloka. Så kom Gud på besök då. Så blev det så ont. För det du begynte uppdaga att du har syndat mot Gud. Du ska inte slå ihjäl. Och så uppdagar du detta att jag har. Når jeg har snakket vondt om et annet menneske, da jeg baktalte, da har jeg ikke mørdet dette menneskes gode navn og rykte, så kommer Gud på besøk. Ja. De dårlige kjenner ikke til dette her. Det er helt fjernt. De kan bare ture på. Men de er kloke, for de har med Gud det her. De har med Gud det her. Så den hellige ånd som kommer, ja. Och så är det omöjligt att synda. Men känner det. Åh, det skulle vara så annorledes. Men det är omöjligt. Så stiger det rent fram. Jag är kommen för att smika. Jag har syndens förlåtelse för dig. Det har nåde för dig. Och få. De är kloka. För de dricker av livets vann. Uforskyllt. Slik är de kloka. Och detta, här kan de dåliga vränga sig i stolen. För detta känner inte till. Ja. Begynner Gud höra skilla flocken i to? Begynner Gud att skilla flocken i to? Den är villa. Och så om du var på det dåliga så skulle det bli ett omvändelse för dig. Ska man gå vidare? Heder din far och din mor står där. Så du ska gå det gott och du ska få leva länge i landet. Och så begynner de kloka uppdaga att din mor och far inte genstand för den omsorg som de förtjänar. Ja, du kan gärna snacka nedsättande om det är ett vännerlag. Ser tillbaka på ting de har gjort gärna i barndomen och allt. De skulle gjort något annorledes. Det var inte så gott. Och så vidare och så. Och så begynner det slik. Och så begynner du att se dig för Guds ås i sida. Så kommer Gud på besök. Och det är inte lätt. När du ser att du kan heta din mor och din far som du ska ha gjort. Ja. Så det är Gud som kommer. Och så drar Gud oss in slik. Ja. Du blir inte mer stor. Min ros, den är utelockad. Den är borta. Men det så blir så dyrbart att det har något som heter syndens förlåtelse. Ja. Ska man gå vidare?
Du skal ikke drive hår. Si ordet. Du så noe. Reklame. En film. Et ukeblad. En kvinne på stranden. Og så føttes der et begjær. For de dårlige, så bare la de skure gå. Betyr ingenting, det er jo bare slik. Men for de kloke, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet henne. Så kommer Gud på besøk. Hva har du, Rosa, i gang? Du ser slik. Du som ser. Og så dras en inn i dette samfunnet med Gud i lønnekamera. Jeg blir så små. Jeg blir så liten. Ja. Og så følger Gud olja på lampen. Slik kommer Gud på besøk. Når Jesus skulle ha bergprekenen for disiplene, han dro de inn til seg. Det står om det i Matteus evangeliet kapittel 5. På en spesiell måte så dro han de inn til seg. Og så begynner han egentlig bergprekenen med å si: salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. I Bibelen der tales det om øynens fattigdom, nød og så videre slik, fordi at de har bruk for Jesus. De kloke blir ydmyket av Gud, de andre ikke. Vi blir så små hos Jesus, det vil han vi skal bli. Når Gud, når Jesus bruker dette uttrykket med olje, så han ser det ut for meg i hvert fall som han har hentet dette uttrykket fra 2. Mosebok kapittel 27, da de skulle bygge tabernakler. Og da står det slik: og du skal befale Israels barn at de skal la deg få ren olje av knuste oliven til lysestaken, så lampene alltid kan holdes brennende. I sammenkomstens telt utenfor forhenget, som henger foran vitnesbyrdet, skal Aron og hans sønner holde lampen i stand fra kveld til morgen for Herrens åsyn. Det skal være en evig gyldig lov for Israels barn fra slekt til slekt. Dette kjenner de igjen. Dette som var skrevet ifra den gamle pakt. Oliven måtte knuses for at olje kunne brenne. Fredrik Wesløf har skrevet det slik i kommentaren sin til dette verset: Israels barn skulle ha som plikt å skaffe olje til den sjuarmede lysestaken som stod i det hellige. Denne olje måtte være av aller beste slag. Den som frambraktes av oliventrets frukt, på denne måten kom det alltid tilstrekkelig olje til lampene. Det var prestenes plikt å tilse at de brant hele natten fra aften til morgen, og hver morgen ble oljebeholderne fylt. Denne plikt til å levere olje skulle være en evig gyldig vedtekt for Israels barn fra slekt til slekt. Olje på lampen. Det er her i dette ydmykhetens senter at den hellige ånd trives. Olje, oliven blir knust og lamper blir tente. Bare så lenge at oliven blir knust, får lamper være brennende. Når Jesus kom, så ble det en overraskelsens dag, men de forstod likevel at de manglet olje. De forstod det likevel. De hadde stolt på seg selv, på sitt eget arbeid, på sitt engasjement,
på sine gode gjerninger, på at de var utskjelt, var med i den rette flokken. Men når Jesus kom, fikk de beskjed om å kjøpe, fordi det var det de hadde holdt på med hele livet. De hadde holdt på å kjøpslå med Gud hele livet. En slags byttehandel eller fredsforhandlinger med Gud hadde de forsøkt på. Men oljen, den er ikke det salgs på den måten. Hva skal du betale med? Hva vil du betale med? Hva har du å gi? Så du skal få den olja. Hva har du for noe? Mer alvor, mer iver, endre på noe der, endre på noe der. Hva har du? Hva sier ordet? Esaias 55. Der sier ordet slik: Nå vel, alle dere som tyster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten betenger og uten betaling, vik, vin og melk. Ja, altså du må ha det, men du har ikke noe å gi for det. Men det koster mye. Det koster Jesus alt. Så fikk du alt for ingenting. Ingenting. Kom og kjøp uten betaling. Og da skulle jeg ønske at du skulle sitte her i kveld, om det så var for første gang, og sitte ned og så kjøpe dette som var uforskyldt. For ingenting. Kom til meg, sier han. Kom og kjøp. Det er nådetid. Ja, og da kan du kjøpe. Men for ingenting. Men det koster Jesus alt. Det gjorde det. Det koster han alt. Han gav kall på himlen. Han tok en tjener skikkelse på seg. Og gikk inn under vår kår. Og leie og betalte vår skyld. Det koster han alt. Og så skal du få lov å komme og kjøpe uten betaling vin og melk. Slik er det kjøpet foregår, så det kloker. Jeg synes det var fint når jeg fikk være inne i hvert fall et par ganger da, så min gamle bestefar så døde etter. Han ble 102 år. Og merket dette, at det var en ting som var så viktig for ham. Det var å lese Esaias 53. Esaias 53. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så måtte han høre det og lese det om igjen og om igjen. Det er det som han hørte, det er det som han leser gjennom hele livet. Nå skulle han høre Gud. Og nå måtte han ha noe å reise på. Ja. Hva har du å reise på? Ja. Når du skal møte Gud, har du deg selv? Eller har du det Kristus har vunnet deg med sin evige seier og herlighet? Da har du himmelen. Og hvor godt det når du merker dette til meg så høy alder, at det er noen som suger til seg ord om syndens forlatelse. Det er noen som sier det er så stort å høre ungdom blir frelst, men ja, det er stort, men jeg synes det er enda større å møte gamle mennesker. Så du merker det. De har så bruk for syndens forlatelse. De har så bruk for evangeliet. Ja, fordi at det er Gud han får ydmyke det i livet. Ja, gjennom hele livet.
Hvorfor er det så mye splittelse og splid innenfor kristenheten? Mange slags lag og foreninger, så videre og så. Jeg tror det ligger noe i dette, for dette Gud, han får ikke komme til i samvittigheten, slik at vi sitter med den erkjennelsen som Paulus så med. Jeg er den største synder. Ja, så så jeg bare de andre. Så kan du se på alle de forsamlingen, ja, der du går sammen. De har feil, de har mangler. Så Paulus av det. Så kom Gud på innsiden til Paulus. Og da så han de andre, de er mye finere enn meg. Ja, de har ikke så mye synd som jeg har. Men Paulus, han ble bare en synder. Jeg er den største av alle syndere. Og så sa han noe mer. Paulus, av nåde er jeg frelst ved tro. Han har altså bruk for det. Ja, ser du denne dobbeltheten her? Det er de kloke. Det er de kloke som har det slik. Jeg er så redd for at noe av disse er forårsaken til at Gud får ikke nå oss i samvittigheten. Det er en undring over Golgata. Jeg vet at Gud er meg synderen nådig. Det er noe som forunder deg at Gud vil bo og slik at han vil bo som meg. At han drar oss inn med sitt ord i sin nåde og sin barmhjertighet. Det er et forunderlig rike. Helt forunderlig at det er slik. Og Golgata, det er historiens sentrum. Der Gud og Satan kjemper, og Satan måtte gi tapt. Og så den seieren han vant, det er min seier, det er din seier. Men av de kloke, de sovner, står det. De sovner alle. Det er vanskelig å holde seg våken. Det er ikke vanskelig å holde seg fast på sannhetene som man er opplært i. Men å være våken, det er vanskelig. Hva er det å være våken? Hva er det å være våken? Det er det Gud for å ydmyke deg og gi deg nådene i livet. Porten er trange, og veien er smale. Så fører det livet. Og det er så vanskelig for Gud å la oss våkne, slik at vi bør være i den første fulle visse, du som er født på ny en gang. I en vekkelse eller et eller annet, blir født på ny. Og så får Gud å holde oss våkne slik, at vi må kneppe hendene igjen, og be for ham med alvor, Gud, vær meg synderen nådig, for jeg trenger det. Det er vanskelig. Det er vanskelig. Og på den andre siden så Peter måtte innrømme, eller så Jesus da måtte si til Peter med hans djupe fall, jeg ba for deg at jeg tror de ikke måtte svike. Fordi at hvis du da har gjerne opplevd et spesielt fall i livet, en ting som er spesielt vanskelig for deg, kan hende du sitte her. Du vet hverken ut eller inn av det. Ingen vet det enda. Men det er noe som er spesielt vanskelig for deg. Så du mest ikke noen nevner, eller du våger ikke nevner det for noen. Og så tenker du som så, er det redning for slike? Er redning for slike? Og så sier Gud til Jesus til Peter, jeg ba for deg at de tror ikke mot det sykta. Han fornekta til meg at han kjente Jesus. Og så når han var oppstått igjen Jesus, så fikk Peter en spesiell hilsen, og hils til Peter dog især, der han går og gråter. Si, jeg har ham hjertens kjær. Jesus elsker Peter. For han trangde så
Han trang det sånn at han skulle være medreknet blant Guds folk var utenkelig for han selv. Du som levde med Gud en stund, du fikk kanskje noe i livet som du ikke hadde tenkt. Du fikk en lott som ydmyket deg. Det var noe som ble annerledes. Du hadde tenkt at du hadde en av dine drømmer, dine tanker om hvordan det skulle gå i livet. Og så gikk det ikke slik. Det ble helt annerledes. Du ble gjerne ydmyket på en spesiell måte. Men midt i ydmykelsen, da ble gjerne Jesus så kjær for deg. Ja, umistelig. Han ble så dyrbar. For ditt indre menneske. Ja, det er olje som brenner på lampen, skjønner du. Ja, at han er så umistelig for deg. Du kan ikke være han for utenfor noen pris. Men du ser det ikke selv. Du er bare takknemlig for at Jesus gjelder i mitt sted. Det er all min glede. Salighet og liv og fred er i ham til stede. Ser det ikke på noen annen måte? Bare takknemlig er det at jeg får lov av hans. Og så brenner olje på lampen. Ja, slik er det. Fattige kår, men dog rik. Jeg har tenkt på det, hvorfor ble vi noen ganger av vekkelsesforkynner virksomme kun i en kort periode i livet. Jeg tror det ligger noe her, det kan hende de sovner ikke inn i døden, men de blir rost, fikk bety så mye, og så var det så vanskelig for Gud å få de i den åndelige klemmer i livet. Ja, det har han ikke visst noen vei. Ja, det han bare måtte rope deg ut om frelse, om nåde og barmhjertighet. Er det redning for slike som jeg? Ja. Jakob Einhals skrev det slik, men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov fortsetter med det. Slik kan han ikke bli en glemsom hører, men gjerningens gjør. Han skal være salig i sin gjerning. Skuer inn i frihetens fullkomne lov. Og du får et under. Og få lov til. Ludvig Hope, han har skrevet en tale. Han hadde en tale i gang. Det var jo en lite hefte som var utgitt i 1916. For dere som har bøken til Ludvig Hope, så står det denne. Han har skrevet om denne teksten. Men det som jeg leser nå, det står ikke i den teksten der, eller i de bøkene. Der sier han det slik, du som bekjenner deg for en troende kristen, du som virkelig også har vært det, og vil håpe også er det, kan du minnes de første tider i ditt kristenliv, hvor øm du var for synd, hvor du måtte fortelle din frelses Gud og alt, som lå deg på hjertet feil, fristelse, begjæringer og vonde tanker. Når du tvilte på noe, om det var rett eller galt, så ble det avgjort på kne, og han som var i lønndom betalte åpenbart. Du fikk lys og klarhet over ordet, eller ved åndens vitnesbyrd hjertet. Det var en ubevisst understrøm, et kar fullt av kjennskap og kjensgjerninger, men ingen hverken kunne se eller nå, men som alltid var virkelig og bevisst. Du ble tuktet, den minste forseelse drev deg til Jesus. Du kunne ikke la det minste ting være uavklart. Det var ingen tvang for deg, men en naturlig følge av hjertesamfunnet med Gud. Er det så nå, spør han. Og så skildrer han dette med hvordan utviklingen kunne være da han sovner. Og så etter hvert så livet gikk sin gang, så sier han dette. Etter hvert så livet gikk sin gang. Man arbeider mer for ren lære og andres frelse enn for sin egen. Jeg merker det der. Altså, i fortyngdepunktet der, det er det frelsesfryd og syndenød, til at det tyngdepunktet blir ren lære og andres frelse.
Hva sier han da? Det så en dag visst nok ditt kar tomt, sier han. Når dødens natt kommer og det ytre skinn slukkes, da der intet lys i hjertet, ingen oljekare, og brukommen kjenner deg ikke. Fordi tyngdepunktet endrer seg i livet, og så ble det slik. Det ble ikke synder lenger, så måtte han nåde, men det var bare rett lære og andres frelser.

Du kan ha sovnet underveis. Du ikke lenger synderen for Gud i ditt lønnkammer. Du går ikke lenger av deg selv. Og da kan han ha sovnet. Og nå kaller Gud oss tilbake igjen. Gjør de lampe klar, sier ordet. Gå tilbake og se på alle dine feil, nederlag, utilstrekkelighet og mål deg med Guds målestokk. Jesus, han sier det slik til en som kommer og var rettferdig. Han svarte og sa, du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv. Ja. Så prøv deg på det. Prøv deg på det. Skal du se? Om du ikke har bruk for Jesus igjen. I 1931, da brakte det ut en vekkelse på Varhaug igjen. Det var to mann som omkom, da de holdt på å bygge Hoggas skipsvrak ut forbi på Varhaug her, på sjøen der. Bestefar min var en av de som overlevde det forliset, og det ble alvor og ble menneske av menneske. Det var en sette Gerhard Vigestrand som var forkynte Guds ord. Og folket de vakna, og da sang de ofte denne sangen, da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset fram på livets tid. Og så sång de en setning, spesielt så var tonen given i den vekkelsen. På land og hav, min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har. Og så drogtes de inn til Jesus år og nåde. Det her kristendommen skiller seg for alle religioner, og all religiøsitet, og det kan ikke kopieres. Fordi det er noen som får bruk for syndenes forlatelse, og andre ikke. Gud taler til samvittighet. Vi har en regjering der en av statsrådene har uttalt det slik, at du har som mål at ingen skal forvunne samvittighet for måten de lever livet på. Ja. Og vi kan oppleve det samme innenfor kristendommen. Hvis noen får vunnet samvittighet, og får det vondt, så vil den avslå det. Det er ikke kristendom. Ja. For det skal være godt. Det skal føles godt. Men uten at Gud får lov å tale ved sin hellige lov, så får du ikke bruk for det, skjønner du. Men hvis ikke mennesket får det vondt, når et menneske er vondt, så føder vi dårlige jomfruer. Og hvis det er lenge siden vår vekkelse på en plass, da er det vanskelig for Gud å holde Guds barn i det hjelpeløse avhengighetsforholdet til Jesus. Og nå er det lenge siden vår vekkelse her, så langt jeg kan skjønne. Og da er det vanskelig for Gud å forholde deg i dette avhengighetsforholdet til han. Det er så lett å bli stor på det som skjedde, og det som har skjedd, den opplever jeg av. Ja. Og så kan jeg savne. En kan bli opptatt av den rene lære og den andres frelse. Og nå vil jeg bare helt til slutt spørre, så jeg spør mange ganger når jeg går forbi. Jeg kommer sikkert bare til å spørre mer om det. For det er så livsviktig. Og det sier noe om den åndelige temperaturen i ditt liv. Og da spør jeg slik. Hvor lenge sier det du gråd i ditt lønnkammer over din synd? Ja, fordi det Gud talte til deg om disse. Ikke at du stod opp her på et møte og lagde deg til, for du vet det skal være sånn. Skjønner du? Men fordi det Gud talte til deg. Ja. Det sier litt om den åndelige temperaturen i livet ditt. Jeg skal bruke det uttrykket. Og så stiller jeg et spørsmål her. Hvor lenge siden det at det smakte, og du ble så undrende til at evangeliet om Jesus er for meg? Ja. Det du setter deg ned i en gråt til en bibel, det du leser et ord, det er slik han er. Ja, du ble så takknemlig for
at la syndens forlatelse for meg? De to spørsmål der vil jeg bare stille helt til slutt. Våger du? Er du en dårlig, eller en god jomfru? Og våger du? Må Gud få gjøre den gjerning som han ønsker iblant oss, slik at vi driver det dratt inn i hans livssamfunn. Og var det slik at du skulle sovne underveis, så er det nåde til. Og da drar han sin. Og tenk om det ble slik her, at hver en av oss som var her i kveld, sa han Paulus, jeg er den største synder, men jeg har fått nåde for ingenting. Jeg er rene, jeg er rettferdig, jeg står for Gud som jeg aldri hadde syndet. Jeg er fri. Å, Gud, gi oss den nåde. Skjønner dere dette? Jeg er ikke sikker om dere skjønner det. Jeg er så redd for at det er noen som skal være dårlige jomfru. For jeg blir stengt ut en gang. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at du taler så klart i ditt ord om at det går an å bli kloke. Og Herre Jesus, så vil jeg også takke deg for at du kom for å berge oss alle sammen. Og du har den ene hensikt når ordet blir satt ut, at vi skal bli dratt inn til deg, Jesus. Jeg takker deg, Jesus, at jeg får lov å tro at jeg er din. Jeg takker deg for at du viser meg noe i livet, og du viser meg deg selv. Herre Jesus, så vil jeg be deg for denne flokken, sa Herre Jesus. Kan du få dra seg inn til deg, Jesus? Så vil jeg be deg om vekkelse for denne bygd, Jesus. Kjære Jesus, at det kunne lukkes deg og gå forbi og gå inn iblant benkeraden og inn i husene, Jesus. Og dra folk inn til deg, Jesus. Så takker jeg for hver en som har fått med deg her. Så vil jeg be deg, Jesus, om at ikke Satan må komme inn og så tror at du vil ødelegge når du taler alvor. Som han har gjort så for så mange, og så viser de ord for seg. Men Herre Jesus, kunne du få lokke oss frem ifra der vi sitter fast i hjertet. Herre Jesus, så vil jeg be deg også for de mange som aldri har hørt ditt ord, om at du kunne få drive arbeider ut. Og så mange, så aldri har hørt Jesu navn nevnt. Kjære Jesus, kunne lukkes for ditt rikes skyld. Amen.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

Under siste verdenskrig ble barn evakuert fra et bombeherjet London. I området omkring fikk folk spørsmål om å ta imot dem. Den kjente forfatteren C.S. Lewis bodde i Oxford og hadde sine grunner til å si nei. Han var ugift og ikke vant til å ha med barn å gjøre. Men han sa ja og tok imot flere barn. De skapte avbrytelser i et regelmessig liv og laget ekstra arbeid, foruten mye bråk. Men hjelpetjenesten åpnet også for noe nytt. En ettermiddag ble et av barna interessert i et gammelt garderobeskap, spurte om å få gå inn i det, og lurte på om det var noe spennende bakenfor. Dette sådde et frø hos Louis. Han begynte å fantasere om landet Narnia innenfor klesskapet. Det førte til en av hans aller mest populære bøker, lest og elsket av millioner, Løven, Heksa og Klesskapet, nå kjent som populær familiefilm. Louis lærte noe av dette. Vi trenger å tjene Gud mer enn han trenger å bli betjent av oss. Den som setter til side egeninteressene og følger et kall fra Herren, kan komme til å finne at den store velsignelsen ligger nettopp underveis i tjenesten. Bak skapdøren kan til og med et barn vise vei til et eventyrland. Det er noe her. Gud utvider livet. Egoismen innskrenker det. Josva, en lederskikkelse i det gamle Israel, talte en gang til folket sitt. Han sa, «Så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de guder deres fedre dyrket, eller de guder amorittene dyrket. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Da svarte folket og sa, «Vi vil aldri tenke på å forlate Herren.» Det er godt når noen utfordrer og setter oss på valg. Vi trenger Josva-typer blant oss. I forholdet til den evige Gud kan vi si enten ja eller nei. Det finnes alternativer til et ja. Fremmede guder, altoppslukende interesser, bindende avhengighet eller et selvstyrt liv. Josvas sterke tro og bekjennelse virket inspirerende på folket. Også de ville holde seg til Herren. Det kan hende en utfordring du får virker både overraskende og krevende. Kan jeg passe til dette? Vil ikke andre klare det bedre? Så må du si ja eller nei. Det handler om sunn vurdering av seg selv og sine egne muligheter. Men det handler også om mot og vilje, og midt i alt bevare et godt forhold til Gud. Forfatteren Nikos Kazantzakis besøkte en gang en munk på en ensom øy. Han spurte munken, «Kjemper du stadig med djevelen?» «Nei, ikke nå lenger, barnet mitt. Jeg er blitt gammel, og han er blitt gammel sammen med meg. Han har ingen styrke lenger. Nå kjemper jeg bare med Gud.» «Med Gud?» spurte forfatteren forbauset. «Og du håper å vinne?» «Nei», svarte munken, «jeg håper at jeg taper.» Gud er ikke avhengig av at vi tjener ham. Han har alternativer, men vi er avhengige av at vi får være med i en utvidet tjeneste for Herren. Nettopp i kallet og tjenesten kan Gud komme til å vise deg uoppdagede skapdører og et spennende land bortenfor.

Det hendte for mange år siden at en lege dro til en gård på landet for å få litt hvile. Vertskapet hadde en jente som var født blind. Legen fant at det trengtes bare en mindre operasjon for å hjelpe barnet til å få synet igjen. På en klinikk ble operasjonen foretatt, og da såret var grodd, kunne bandasjen løftes av. Jenta sa etter hvert som øynene vendte seg til alt lyset, «Mor, hvorfor har du ikke fortalt meg før om hvor vakkert alt er?» «Jeg har prøvd å forklare det, men det blir ikke slik som å se det selv», svarte hun. Jesus hadde vansker med å få disiplene sine til å tro hvor ufattelig mye bedre alt skal bli når han selv trer frem med sin kraft og herlighet. En forsmak på det ga Jesus da han vakte opp Lazarus fra de døde og viste omsorg for den sørgende Martha. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?»

I en gammel legende fortelles det om et telt som ble kalt barmhjertighetens telt. Det var et lite beskjedent telt, men det hadde den egenskapen at det kunne utvide seg, og det var ingen grenser for hvor stort det kunne bli. Når det ble behov for større plass, kunne teltet bli mer og mer romslig. Derfor var det alltid plass til dem som oppsøkte barmhjertighetens telt. Ingen ble avvist fordi det var for lite plass. Det ble alltid ropt innenfra det teltet, «Kom inn!» Både natt og dag var det åpent, enten det var en eller hundre som ville ha plass der. Gode, omsorgsfulle, snille, vennlige mennesker er som slike barmhjertighetens telt. De har alltid plass til å tenke på hva andre trenger. Jesus sa en gang, «Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke

0: Ja, da vil jeg også i dag på denne 8. søndag efter trefoldighet hilse på menigheten og forsamlingen med Guds nåde og Guds fred. Og det samme hilse vil jeg også fremføre for dem som lytter på oss via radio og via internett. La oss da forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Allmektige, barmhjertige Gud og Far, takk for en ny nådens dag, og at vi forsamles til gudstjeneste i ditt navn og omkring ditt ord. Hjelp oss at vi i dag med tro og alvor får si, i dag hører jeg, i dag tror jeg, i dag tjener jeg. Vi ber oss om å få det rette alvor i vår kristendom. Fød i våre hjerter en oppriktig lyst til å se ditt lys, og i det kunne se vår synd. Gi oss kraft til å bekjenne våre synder og be om nåde og forlatelse for Jesu Kristi skyld. Herre, inngyt i våre hjerter og sinn med lyst til å fare etter din rettferdighet. Hjelp og åpne ordet for oss i dag. Vi vil også løfte frem for deg alle som er utenfor ditt nåderike, at du vil kalle på dem og åpne deres ører for ditt ord. Vi ber for syke og for lidende. Bær dem, vær hos dem i deres prøvelser, og la dem få kjenne din omsorg og din kjærlighet. Så forener vi oss med salmedikteren. Sørgende husvaler, sannhets tolk og taler, råds og styrkes ånd, sterke guddoms finger, fredens overbringer, liv i dødens land. Giv oss kraft og livsens saft, la oss all din himmelgave overflødig have. Giv oss glød på tunge, til å tale sjunge Herrens pris på jord. Lær oss rett å bede, selv du for oss trede, frem med skjulte ord. Giv oss mot i hjerterot, styrk oss troen av det høye, lett oss all vår møye. Himmellys la dages, nåde brønn la drages, vann for trøst i sinn, tørst i sinn. Nåde salve leg meg, himmel makt beveg meg, drag til Gud meg inn, meg omskygg Guds tempel bygg, at din alter ild den brenner, når jeg Gud bekjenner. Dugg av himmelrike, marken er de skrike, efter forårsregn. La nu strømme flyte, sæden overgyte, i hver himmelegn. Gi den rot og trivsel god, la den frukt din havet smykkes, og la Guds ord lykkes. Giv i alle saker, verk og vilje fager, led oss i ditt lys. Se inn til vår jammer, gjør vårt hjertekammer til ditt eget hus. Løs oss dog av syndens åk, la oss fri i Kristo finnes, til Guds hjerte bindes. Giv i korsets styrke, lys i dødens mørke, trøst på trengselens vei, løft til himmelens høye, hjerte, ånd og øye, og forlat oss ei, når i død og siste nød, Satan skyter sterkt i bringe, hjelp vi han kan tvinge. La oss da så lenge, fast ved Jesum henge, stå i nådens stand, alt vårt liv forskjønnes, i det gode grønnes, som et fruktbart land, til vi når Guds rikes vår, paradisets roser bryter, er vi der oss fryder. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Ske din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med oss alle, i Jesu navn. Amen. Og etter salmesang så skal vi har ikke noen predikanter her i dag, så vi skal lese et stykke av Læstadius etter salmesang.
1: Salme nummer 487.

Ja, vi skal lese fra Restadius tredje postille. Vi skal lese da åttende søndag etter trefoldighet. Og vi skal lese det i Jesu navn. Hva nytter det, mine brødre, om en sier han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Johannes 2,14. Siden den hellige Paulus krever tro og Jakob gjerninger, så høres det som om Jakob skulle hatt en annen nådeorden enn Paulus. Paulus sier at Abraham ble frelst ved tro, men Jakob sier at Abraham ble frelst ved gjerninger. Herav tar den naturlige fornuft til emne til stridighet og sier, heller ikke apostlene taler på samme måte, men de som gransker skriften rett og får de skriftsteder til å passe sammen, som hører sammen, de kommer til å ense at begge apostlene passer sammen. Begge har den samme hensikt, selv om det i det naturlige menneskets ører høres som om den ene apostel skulle ha talt mot den andre. Men vi hører av alle sakens omstendigheter at Paulus taler om levende tro, hvorav det er uunngåelig at de gode gjerninger flyter. Men Jakob taler om død tro, som det ingen forandring blir ved verken for liv eller hjerte. For det menneske som har død tro i hodeskallen, lever videre som han har levd før. Verken de kristne eller verdens barn sporer noen forandring hos ham på noe punkt. Hvis et sånt menneske har drukket før, så drikker han fremdeles. Hvis han har vært en banner, så banner han fort vekk. Hvis han har vært en slåsskjempe før, så er han det enda. Har han vært brennevishandler, så driver han sin brennevishandler som før. Har han vært hovmodig, så er han det fremdeles. Med et ord sagt, et sånt menneske som har død tro, er seg selv lik i troen, levnet og gjerninger som han har vært, og ingen kjenner noen forandring hos ham, ikke engang i utvortes opptreden og adferd, enn si da i det indre liv. Det kommer derav at den døde tro ikke kan forandre noens hjerte, og når hjertet ikke er forandret, så skjer det heller ingen forandring i levnet. Derfor sier Jakob, tro uten gjerninger er død. Nå sier Guds ord at det ubetinget må skje i menneskets hjerte og sinnets forandring, som kalles omvendelse, bedring og ny fødsel. Og i katekismeforklaringen alt sies det at en sådan forandring bør skje, men en sådan forandring skjer nok ikke så lett og ubemerket at mennesket ikke skulle anse eller ense hvordan og når det skjedde. Men den som har død tro kan ikke avgi noen forklaring om den forandring. Han kan ikke si hvordan og når det har skjedd. Og om han enn samlet sammen alle de kristnes erfaringer og laget av dem en nok så lang fortelling, så at hans virkelige tilstand ikke skulle bli oppdaget, så kjenner nok de kristne ham likevel. Men den er det verre å kjenne som har hatt en sann og alvorlig forandring og rette erfaringer, men har så stoppet opp ved de første nådetegn og har sluttet med å våke og strebe videre frem i helliggjørelsen. Han kan kanskje narre noen lett troende at han enda er fast i nåden, enn skjønt han bare forteller om de tidligere erfaringer. Ganske som et sådant menneske som i sine yngre dager for eksempel har vært trolovet og har hatt kjærlighet til sin utkårne, men siden, efter har denne kjærligheten sluknet ut for lenge siden, likevel kan bevare i erindringer de tidligere tider, men derav følger ikke at en gammel kjerring skulle ha en sådan varm kjærlighet som en ung brud har. Men likesom den naturlige kjærlighet i tidens løp kan opphøre, likedan kan den først
kan den første kjærlighet inderlig I kristendommen slukne og opphøre, dersom en kristen slutter å våke, bede og streve videre fremover, og på det vis kan leve

0: Og skaff dere lysets stridsvåpen, for fienden står foran porten. De få kjære som ved denne roping er våknet, vi beder den store Sions murs vekter, som våker når andre sover, at han ville bevare de vakte og benåde de kjære fra å falle i sorgløshet. Hør Israels hyrde, alle sørgende arme og nedtrykte spønn, Fader vår, du som er i himlene, og så videre. Jeg tror vi tar en salme der, og så fortsetter vi etter salmen med den andre halvdelen.
1: Salme nummer 440.

0: Ja, då ska vi fortsätta från samma predike, men nu den andra delen. Då. Och det är evangelium från Matteus 7 kapitel 15 till 21 vers, 21 vers. Och vi ska läsa det i Jesu namn. Men vakt er för de falska profeter som kommer till er i fåreklär, men invortes är rivande ulver. Av deras frukter skall ni känna dem. Kan en väl sanke vindruer av torner eller fikner av tistler? Således bärer vart gott trä gode frukter, men ett råttent trä bärer onda frukter. Ett gott trä kan icke bära onda frukter, och ett råttent trä kan icke bära gode frukter. Vart trä som icke bärer god frukt blir hugget ned och kastet i ilden. Därför skall ni känna dem av deras frukter. Icke en vär som säger till mig, Herre, Herre, ska gå in i himmelrikes rike, men den som gör min faders vilje som är i himlen är. Amen. Vi har ofta talat om väckelse, anger, bedring och tro, men där sällan är det talat om helliggörelse eller om de goda gärningar som flyter av troen. Vi vill därför denna gång ta under övervägelse helliggörelsen som är det sista trinn i nådeorden. Till helliggörelsen hör alltså de goda gärningar som flyter ut av troen. Vi skiljer på detta sted. 1. De gärningar som människan gör av samvittighetskrav. 2. De gärningar som människan gör av troen. 3. De gärningar som människan gör av kärlighet. Giv den nådige Herre Jesus sin nåde att vi kunde tillpassa vårt levnet således efter Guds ord, att vi icke måtte göra Kristus till syndernens tjänare, att vi icke på nytt skulle korsfästa ham, ej heller att vi skulle göra den helige ånd bedrövet med vår likegyldighet. 1. Låt oss nu först överväga de gärningar som kommer av samvittighetskrav. I den helige skrift talas det meget om tro och goda gärningar, men på ett värt sted stilles troen först och de goda gärningar därnäst. Därav följer att troen går föran de goda gärningar. Därför har Luther lärt att de goda gärningar ska flyta av troen, och Luther säger än vidare att de goda gärningar ska ubetinget göras och att det icke är ett och detsamma om människa gör de goda gärningar eller lär vara. En kristen är därför skyldig till att göra goda gärningar, selv om han inte därmed förtjänar. De goda gärningar kan icke bringa fred till det uppvakte människets samvittighet. Det har Luther kommit till och känna av egen erfaring då han var i samvittighetsuro och försökte på alla måter att förtjäna Guds nåde med gudlighet och bönner, men fick icke samvittighetsfred på någon måte. Skönt han skilte sig bort från världen, slutet med timelig arbete och flydde till klostret, hvor det bara var gudliga människor som på alla vis prövde att leva gudlig. Men Luther fick icke fred där heller. Till slut blev han vred på Gud, visst rättfärdighet var så hård och sträng att den icke var förnöjd med ens egna gärningar. Om han än gav all sin egendom till fattige, var utan att spise och pisket sig, som också många har gjort. Om han än flydde bort från världen och bad till Gud natt och dag. Guds stränge rättfärdighet var ändå icke tillfreds med det. Det vakte människa känner också som Luther har erfart det, att människets fromhet och gudhet kan icke ge ham samvittighetsfred, ej heller människets egen bedring, dyd, anger eller vad som helst som månne står i människets egen vakt, vad han själv kan göra eller avstedkomma. Kan förlösa ham från helvete eller ge ham fred i samvittigheten. Den voksne samvittighet krever dog at mennesket skal slutte med sine tidligere vederstyggelige gjerninger. Den voksne samvittighet krever ikke bare utvortes bedring som mennesket kan gjøre, men også slike gjerninger som intet menneske kan oppfylle ved egen kraft og styrke. Således for eksempel kreves den voksne samvittighet tro og kjærlighet. Skjønt disse gaver ikke er i menneskets egen makt, før det gives ham. Den voksne samvittighet krever også at mennesket skal intetgjøre. Den voksne samvittighet krever også at mennesket skal tilintetgjøre alle onde tanker, men det formår dog ikke å tilintetgjøre dem. Den voksne samvittighet krever at alle lyster og begjæringer skal bortfjernes, men mennesket formår ikke å fjerne dem heller bort. Når nu et menneske kan være i vakttilstand noen tid før en levende tro gives ham, så skal vi skille de gode gjerninger som er som en gjør av samvittighetskrav og betrakte de gode gjerninger særskilt som flyter av troen. Vi vet nemlig at et menneskets levnet blir straks annerledes når samvittigheten våkner. Han ikke lenger så dristig til å spotte Gud som i sorgløshetens tilstand. I den tilstand kan en drikke, banne, slåss, bedriver hor og stjæle. Han kan drive brennevinshandel og med urettferdighet tilegne seg en annens gods. Og til tross for at han gjør slike vederstyggelige gjerninger, så refser ikke samvittigheten han. Men når den våkner, blir de tidligere gjerninger forskrekkelige og avskyelige, da man slutter med det forrige forargelige levnet. Men i det kjenner han også at selv om han kunne til en viss grad bedre sitt utvortes levesett, kan han dog ikke forbedre sitt hjerte. Denne utvortes omvendelse i levnet skjer derfor av samvittighetskrav, men likevel får ikke det vakte menneske samvittighetsfred om man enn gjør en sådan bedring. Samvittigheten krever slutt og opphør på alle onde saker. Den krever frigjørelse fra alle kjødets lyster og fristelser, og den krever også tro og kjærlighet. Men det vakte menneske som enda ikke har sluppet inn til nåden, formår ikke tro og kan ikke elske hverken Gud eller mennesker. 2. La oss for det annet betrakte hvilke gode gjerninger det kommer av troen. Når et menneske bare er vakt, må han ifølge samvittighetens krav gjøre utvortes bedring. Han hadde nok lyst til også å forbedre sitt hjerte, men kraften mangler. I den benådede stand kjenner han troens kraft, og så lenge samvittigheten er levende, kjenner han en glød og en gnist av kjærlighet i sitt hjerte. Men når nådeerkjennelsen blir mindre, kommer alle fristelser og tvil. Og når hans eget hjerte ikke lar ham slippe til englebeskaffenhet, begynner han atter å tvile at han er visst ikke på rett vei, og så videre. Som egenrettferdigheten får han til å tenke. For det røyner hardt på gamle Adam å være ond og syndig, og som sådan tigge nåde. Dersom nu nådeerkjennelsen var alltid like levende, så han slapp løs av alle fristelser og alle lyster og begjæringer, av alle verdslige tanker, da kom hans gjerninger av troen. For når nådeerkjennelsen er overflødig stor, taper og mister anklageren sitt embede i samvittigheten, av hvilken grunn Paulus sier, Kristus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Og hvis nåden til enhver tid var overflødig stor, da var det mulig at alle de menneskes gjerninger kom av troen. Men når de benådede kjærler på grunn av sin tros svakhet kjenner fristelser og for disses skyld taper sin tros kraft, så får de anfektelser om at de falt fra nåden, fordi nådeerkjennelsen ikke til enhver tid like overflødig stor. Da stiger egenrettferdigheten dem atter til hodet og bringer tvilen med seg siden de gode gjerninger som samvittigheten krever, ikke blir gjort fordi hjertet ondt, og på den måten kjemmes vår kristendom. Når nemlig gamle Adam ikke får bli englelik, og egenrettferdigheten ikke lar mennesket bli den onde lik, og som sådan tigge om nåde, da tenker noen, hvordan jeg enn forsøker, blir jeg dog aldri så god at samvittigheten holdt opp med å gjøre på meg. Hva hjelper det at jeg gjør gode gjerninger, da jeg likevel ikke fortjener noe med dem? Hvis jeg begynte å gjøre tungt arbeid og tjene de sorgløse, fortjener jeg ikke himmelriket med det. Det ville bare bli en større fristelse for meg ved det. Dersom jeg begynte å drive forretning og handel, ble jeg vel kalt en gjerriknark. Og hvis jeg talte om kristendommen til de sorgløse, fikk jeg høre jeg var en falsk profet. Og så til slutt sier gamle Adam, det er best å være sammen med de kristne og tales sammen med dem som holder meg for en kristen. Men jeg går altså ikke til hedningenes rike for å tjene og plage min arme kropp. Det er mye mer behagelig å være sammen med slektninger og trosfrender. Men hvem vet hvordan det gikk med din kristendom dersom tyrker og hedninger tok deg til fange og førte deg langt av sted til hedningenes land, hvor det ingen kristen og troende sjel var, og hvor du intet Guds ord hørte, og hvor du til og med ble satt i arbeid under jorden for å grave fram stener av jordens barm. Mon tro hva gamle Adam da ville si? Han ville vel legge seg ned og la seg piske om så til døde i det håp at han dess snarere slapp vekk fra denne legemets plaging. Jeg tror i alle fall at hvis en kristen altfor meget begynner å spille storkar og herremann og ikke møye kroppen sin med arbeid, men sparer på gamle Adam, da får han bli altfor tykk og fet og bli til slutt en stor herre, en så stor herre at han tar til å kreve som andre verdens herrer, og at andre skal tjene ham og gi ham fri kost og føde. Ganske visst ville herr gamle Adam synes godt om det at andre gjør tungt arbeid, men et annet spørsmål er det som dette storkarsvesenet er tegn på kristendom, og om det kommer av den rette tro. For de som er i pavetroen, de tror at kroppslig arbeid hindrer deres kristendom. Derfor skiller de seg fra verden, går til et ensomt sted og holder samling der, leser, synger og holder bønner, lar være å gifte seg og tror så at de med den gudeligheten fortjener saligheten. Til et sådant sted gikk også Luther da hans samvittighet ble vakt, i det håp at han der skulle bli en kristen. Men siden efter enset han at den som undrer seg timelig arbeid og møying av legemet sitt for derved å fremhjelpe en bedre kristendom, de blir som oftest bedratt. 3. La oss til slutt betrakte hva slags gode gjerninger det kommer av kjærligheten. Visselig tror vi ofte at det er beste tegn på kjærlighet når noen tar de kristne om halsen og gråter om deres hals. Men det er ikke godt å vite hvor utholdende den kjærligheten er. Jeg synes at det ville være best tegnet på kjærlighet at man kunne påta seg litt besvær og umak for sin neste. Gå og lære dumme barn å lese, eller utføre kroppslig arbeid og tjene noe som man hadde råd å hjelpe de fattige. Ellers blir vår kjærlighet likeran som den tidligere verdenskjærligheten, da man i fylla grep hverandre om halsen, og man synes man var riktig kjærlige mot hverandre. Men når det ble spørsmål om å hjelpe de fattige, så ble de spurt, hva får jeg igjen for den umak? Men den som kommer brennevin til bygda, han fikk hjelp. Men dersom en fattigere kom, om han enn hadde pengene ferdig i neven, fikk han ingenting. Sådan har den tidligere kjærligheten vært. Hvis nu de kristnes kjærlighet bare viser seg i det at de omfavner og kysser hverandre, men ikke i det å hjelpe de fattige, så er det så meget bedre. Så er ikke det så meget bedre enn den tidligere kjærlighet heller. Måtte da Gud ikke straffe menneskeheten så hårdt at de som før hadde hatt råd til å drikke og bære sølvstas og bygge staselige gårder, men dog ikke hadde råd til å hjelpe de fattige, at de ikke til slutt ble fattige. Det er mange fattige som før har båret stas. De går nu omkring som tiggere. Noen har satt sin eiendom over styr ved drukkenskap. Andre igjen er blitt fattige ved latskap og hovmodighet. Og nu stoler de på at det er de kristnes, at de kristne skal føde dem. Og hvis disse ikke greier å fylle magen på dem alle, sier de, er det også en kristen. Han bekymrer seg ikke om å hjelpe de fattige. Kanskje det går til slutt som frelseren har sagt. Vi blåste på fløyte for dere, og dere ville ikke danse. Vi sang sørgesanger, og dere ville ikke gråte. Den kristelige kjærlighet fordrer at enhver som har fått et friskt og sunt legeme skulle arbeide sådan at han ikke ble til byrde for andre mennesker. Det visste også den hellige Paulus ved sitt eksempel. Han arbeidet med hendene sine og kunne derfor si: «Jeg attrådde ikke sølv eller gull eller klær til noen. Dere vet selv at hva jeg selv trengte og det som var med meg, og de som var med meg, har disse hender arbeidet for. I alle deler viser jeg dere at således bør vi ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøpelige og komme den Herre Jesu ord i hu, som han selv har sagt: det er saligere å gi enn å ta. Om nu den nådige Herre Jesus ville vekke med sin nådeskraft alle fattige, så at de på bedre måte kunne begynne å kjenne sin åndelige fattigdom, at de kunne se hvordan de har øslet sin kjærs skatter og satt over styr sammen med de legemlige eiendeler, så at de kunne bli tiggere fremfor Gud. Så behøver vi ikke angre at vi har kraftig formant alle til omvendelse. Amen.
1: Da synger vi salm nummer 497.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En gutt som gikk med aviser la merke til en plakat utenfor et hus. Hundevalper til salgs. Gutten hoppet av sykkelen og spurte mannen, «Hvor mye skal du ha for en valp?» 1000 kroner. Gutten slo blikket ned og sa, «Kanskje jeg i hvert fall får lov å se dem?» Mannen plystret, og rundt hjørnet kom en hund med 4 søte valper som logret med halene. Ja, etter en stund kom en 5. valp også, men den slepte på bakbeinet. «Hva feiler det den valpen?» spurte gutten. «Vel, den er vannfør. Vi har tatt den med til dyrlegen. Han tok et røntgenbilde, og det er noe galt med leddene, så den blir aldri bra.» Men til mannens forundring slapp avisbudet sykkelen, tok opp penger og sa, «Den valpen vil jeg gjerne kjøpe. Du skal få noen penger hver uke til jeg har betalt den.» Mannen svarte, «Du forstår visst ikke. Den valpen vil aldri kunne løpe eller hoppe. Den vil bli en krøpling for bestandig. Hvorfor i all verden vil du ha en så unyttig valp som den?»

0: svakhet, min hjelpeløshet, min følelse av mindreverd har vist seg å bli min største styrke. Da Gud utfridde Israel fra Egypt, så sendte han ikke en hær. Vi ville ha sendt en hær eller en stortaler. Men Gud sendte Moses, en mann som hadde levd i ørkenen i 40 år og som hadde en talefeil. Det var den type svakhet Gud ville ha. Ingenting er smått når Gud tar seg av det, minner predikanten Moody om. En svakhet kan være et hvilket som helst problem som gjør livet ditt mer vanskelig. Når du er i kontakt med det svakeste i deg selv, så er du i kontakt med det beste og det fineste i deg selv. Og der er din mulighet til å komme i kontakt med det svake i din neste, og dermed det beste i din neste. Styrke skaper ofte avstand, men svakhet skaper nærhet. Svakheten skaper gjenkjennelse og fellesskap. Den merkelige misjonæren Paulus skrev en gang, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen.» Og om Jesus Kristus skrev han, «Farvel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere.» Gud har utvalgt det som er svakt i verden for å gjøre det sterke til skamme. Gud arbeider ikke gjennom dem som tror de er støttespillere i det kristne arbeidet. Han virker gjennom dem som kjenner seg udugelige. Jo mer vi må støtte oss til Gud, jo mer må vi be, og jo mer vi er villige til å ta oss av de svake, jo mer oppdager vi styrken i svakheten.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva slags bilde og hva slags inntrykk har den jevne nordmann av hva det vil si å være en kristen? Om hva slags følger det får for liv og livsførsel, det å bli en Jesu etterfølger. Forholder det seg slik at Ola og Kari Nordmann ser for seg et liv preget med ro og hvile? Eller er det de religiøse pliktene og strevsomme bud og leveregler som et kristenliv fører med seg, som de først tenker på? Jeg tror nok at mange utenfor Guds menighet i liten grad forbinder ordet hvile med et liv i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Men for dem av oss som bekjenner oss til Guds sønn, så både leser vi Bibelen, og vi har samtidig også erfart den fred og hvile som ligger i det å være en kristen. Ja, jeg tror at bibelordet hos evangelisten Matteus, hvor Jesus inviterer oss til å finne hvile hos han, det tilhører kjerneordene den kristne tro hviler i. I sin undervisning til de nærmeste disiplene, så kaller han dem til å komme med alt som tungt å bære i livet, og legge det her ned for deres Herres føtter. Her, hos Jesus, kan dem og vi finne hvile. Disse ordene finner vi i Matteus kapittel 11, 28-30. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg nedbøy og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk ganglig, og min byrde lett. Det her korte bibelavsnittet henger ikke i løse lufta, men det står i en sammenheng. I de foregående versene, altså vers 25-27 i Matteus kapittel 11, så underviser mesteren sine etterfølgere om det tette og nære forholdet som finnes mellom faderen og sønnen.

0: På den tiden tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men du har åpenbart det for umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt er overgitt til meg av min far, og ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Her starter Jesus med å bekjenne seg til, tilbe og takke himmelens og jordens skaper og Herre. Og årsaken til denne tilbedelsen er at Faderen har valgt å åpenbare Guds rike, sine hemmeligheter, for dem som Jesus her kaller umyndige eller enfoldige, som det står i andre bibeloversettelser. Og ikke primært for de vise og forstandige. De umyndige, de enfoldige, har heldigvis ikke blitt så selvkloke at de har valgt å holde himmelens og jordens Herre utenfor sin livstolkning og sitt univers. For de selvkloke regner ikke lenger med Herren Gud når det kommer til dette med mål og mening med livet og tilværelsen. Derfor har de heller ikke behov for frelse og den fred og hvile som Jesus kan tilby. De enfoldige derimot vender seg mot Herren Gud og får hos han erfare at Guds rikes hemmeligheter blir åpenbart for dem. Ja, når alt kommer til alt, så er den kristne tro en åpenbaringsreligion. Evangeliet, Jesu person, treenigheten og andre saker kan vi ikke tenke oss til selv med et stort og ærlig intellekt. Nei, de her hemmelighetene må åpenbares for oss. Og dermed kan vi også hvile i at disse evige sannhetene kommer fra Faderen, og de vil bestå. Alt vi trenger å vite om den evige Gud, i alle fall alt som er nødvendig for vår frelse og tro, det har Jesus åpenbart for oss i Skriften. Mye som gjelder den evige guddommen vil forbli uklart for oss, fram til den troende entrer evigheten og himmelen. Men det vi trenger å vite for å kjenne Gud, og vite at vi er kjent av han, det har Faderen gitt til sønnen, for at Jesus skal gi det videre til oss. Jesus fikk sitt oppdrag og nødvendig kunnskap av Faderen. Og dette tette og nære forholdet mellom far og sønn viser også hva en Jesu etterfølger har mulighet til å få hvile i, når han og hun får komme inn i et barneforhold til himmelens og jordens Herre. Den som får Jesus til bror, får automatisk Herrenes Herre til far. «Kom til meg», sa Jesus, «alle dere som strever og har tungt å bære, og så vil jeg gi dere hvile.» Med de her kjente og kjære ordene så inviterer Jesus mennesker til alle tider å komme til han og Faderen. I denne setningen kan vi velge å legge trykket på flere av ordene. Med imperativet «kom», altså «kom til meg», så utfordres vi til å komme oss ut av vår selvsentrerte klokskap og vårt ofte strevsomme liv preget av bekymringer og alt annet som tynger. Så er det heldigvis ikke bare de mest religiøse, gudelige eller kloke som kan få komme. Nei, bibelverset sier at alle inviteres til Guds hvile. Kom til meg, alle som strever. Og til slutt så kan vi legge trykket på ordet «jeg». Så er det heldigvis «jeg», altså Jesus, som kan gi oss denne nærmest utenomjordiske freden og hvilen. Guds sønn garanterer for dette at dette ikke ender opp med en kortvarig eller halvveis hvile. Nei, denne Guds hvile representerer en tilstand som varer både her i tida og for evigheten. Det er dem som strever og har tungt å bære som trenger hvile. Verken Jesus selv eller evangelisten Matteus utdyper hva slags byrder som mesteren tenker på når han uttrykker disse ordene. Og kanskje er det like greit det, siden at vi da kan få putte det vi selv strever med å bære inn i dette løftet og denne invitasjonen om å komme til Jesus. Generelt så kan vi fort komme til å tenke på ulike bekymringer vi daglig bærer med oss. Mennesket har en iboende trang til å tenke på å leve for morgendagen mer enn for dagen i dag. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på det vi gjorde eller ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss fort for hva som kan komme til å skje i morgen. Når fortidens begivenheter og fremtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Den som lever slik, vil erfare hvor energitappende tankene på fortida og fremtida kan være. Likevel, jeg tror ikke Jesus primært hadde generelle bekymringer i tankene når han talet om strev og det å ha tungt å bære i livet. I den settingen og sammenhengen disse ordene ble talt av Jesus, så ligger nok først og fremst fariseernes og de skriftlærde sine krav og forventninger til gudsfolket. Jødenes religiøse ledere, de tok gudstroa seriøst. De ville følge de gammeltestamentlige lovene og budene til punkt og prikke. Ja, så ivrige ble de, og så nøye tok de troa, at de dermed la til mange ekstra menneskebud for at troslivet ikke skulle skli ut. Hensikten var god, men resultatet ble at menneskeskapte lover og regler stengte resten av folket ute fra Guds nåde og Guds vilje. Evangelisten Matteus skriver følgende om Jesu forhold til de religiøse lederne sine ekstra lov og krav. Da talte Jesus til folket og til disiplene sine og sa, «På Moses stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt det de sier til dere, skal dere derfor gjøre holde, men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger.» Matteus kapittel 23, vers 1-4.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
0: Og samtidig, vi leser om lovens krav i skriften, som ikke er skapt av mennesker, men av Gud selv. Guds ord og hans vilje kan vi på en måte dele opp i det vi kaller lov og evangelium. Loven, som oftest møter oss i Det gamle testamentet, forteller oss hva den hellige Gud forventer av sin skapning menneske. Loven uttrykker Guds vilje til et hellig og fullkomment liv. Kort oppsummert finner vi Guds lov i de 10 bud. Når et menneske på fullt alvor prøver å leve etter denne Guds lov, da vil det erfare å komme til kort. Ja, ikke bare det. Lovens krav og bud gjør nettopp at vi opplever å streve og ha tunge byrder å bære. Synda, enten det gjelder enkeltsynder som vi gjør, eller vår onde medfødte syndige natur, avsløres i møte med Guds lov. Guds ord makter gjennom loven og avslører vår tilkortkommenhet når det gjelder det å leve et hellig og godt liv. Vi som lever nå, vi kan lese Jesu invitasjon om å komme til han for å få hvile, i lys av det apostelen Paulus lærer oss om Guds rettferdighet. Når Guds lov har avslørt oss som syndere, så kommer Guds ord oss i møte med evangeliet. Dette gode budskapet forkynner oss hva Jesus har gjort for oss med vår synd. Den som angrer og bekjenner sine synder, han og hun søker å komme til tro på Jesu Kristi frelsesverk. Har jeg tillit til Jesus soning for mine synder? Ja, da blir jeg det som Det nye testamentet kaller for rettferdig for Gud. Jeg har fått fred med Gud og kan hvile fra din skyld og skam mine synder bærer med seg. Kom til meg med dine synder, det er det Jesus sier til oss. Videre så sier han, Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg nedbøyd og jeg ydmyk av hjertet. Da skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk ganglig og min byrde lett. Ordet åk, det kan forstås på to ulike måter. Fra den ene siden så kan ordet åk stå som synonym for byrde. Og slik bruker Peter det her ordet under apostelmøtet i Jerusalem, hvor han advarer de jødiske kristne og legger ekstra byrder på hedningene som kommet til tro på Jesus. Peter sier, «Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som hverken våre fedre eller vi har maktet å bære?» Altså, åk lik byrde. Men den andre måten vi kan forstå ordet åk på, det er som et redskap som skal hjelpe den som bærer en byrde. Åket legges på skuldrene, enten til et menneske, eller over nakken til for eksempel en okse, som gjør at det blir enklere å bære byrden, eller å trekke det tunge lasset. Jesus opptrådte som en rabbi, som en lærer overfor sine etterfølgere. Mesteren lærte disippelen hva det vil si å leve kristenlivet. Jesu undervisning om å være hans etterfølger, det kan vi blant annet lese i bergprekenen i Matteus kapittel 5-7. Her tegner Jesus opp for oss hvordan livet i Guds rike best bør leves. Ja, det kan oppleves som et krav, som en lov. Men sammenlignet med de menneskeskapte ekstrabudene de jødiske skriftlærde ga folket, eller i møte med dagens sekulærhumanistiske krav og forventninger til et liv hvor Gud er borte og mennesker er overlatt til seg selv, så kan en kristen erfare at kristenlivet fremstår ganglig og etterfølgelsens byrder tross alt lette. Hvorfor? Jo, for vi bærer ikke alene. Jesus har lovet å gå med oss, usynlig ved den hellige ånd som bor i den troendes hjerte. I denne korte bibelteksten vi har lest fra Matteus kapittel 11, så snakker Jesus om muligheten for å erfare hans hvile. Men dermed må vi jo også spørre, hva er det Jesus mener når han forkynner hvile? Opplagt så mener ikke Jesus at det å bli en kristen gjør at livet bare blir rolig og du kan slappe av og ta det helt med ro resten av livet, i påvente av en dag å bli forfremmet til herligheten. Nei, et liv uten noen som helst byrde å bære, er et liv vi ikke bør søke noen av oss. For som ordtaket sier, den tyngste børa har den å bære, som ingen bør har å bære. Hvilen, den skal vi først og fremst forstå som en ny frihet, vunnet ved Jesus soningsdød for våre synder. Nå kan vi hvile fra å prestere et syndefritt, eller i alle fall et mest mulig perfekt og hellig liv som vi prøver å imponere Herren Gud med. Et perfekt liv som Guds lov forventer og krever, det livet klart Jesus å leve i stedet for meg. Derfor kan en troende nå hvile i og ha fred med Gud ved Jesu frelsesgjerning. Og slik sett er det selve syndebyrden Jesus inviterer oss til å legge fra oss og hvile fra. Jesu kors er endestasjon for synda mi. Jeg kan komme til korset med hele livet mitt, med min sekk full av synd. Her kan jeg legge ned syndesekken, bekjenne det som oppi der, og ta imot tilgivelsen og la synda bli liggende der ved korset. Ved Jesu kors så erfarer jeg en ny frihet. Jeg kan vandre videre i livet med en ny fred i hjertet. Samtidig, ved korset, hvilens sted, så får jeg en ny sekk, men denne gangen med en annerledes byrde oppi, nemlig å dele troa med dem som ikke kjenner Jesus, slik at dem også kan få oppleve den friheten mesteren har å gi. Frihet, det handler ikke om å slippe å bære noen som helst byrde i livet. Frihet, det er derimot å bære den gode byrde, og dele evangeliet om å tro på Jesus. Og så, helt til slutt, så snakker Bibelen om en evig hvile. I Hebreerbrevets fjerde kapittel skriver den ukjente forfatter om at for Guds folk så venter en evig hviledag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får hvile fra sine gjerninger slik Gud hvilte fra sine. Hebreerbrevet kapittel 4. Det her jordelivet kan av og til, kanskje ofte, oppleves som et strev. Men for den som kjenner Jesus, for den som har blitt et Guds barn, så venter den beste og evige hvilen på oss hjemme i himmelen. Men selv i en krevende hverdag, i et strevsomt kristenliv her og nå, så kan vi også daglig erfare en forsmak av den fremtidige hvile. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 26. juli. Dagens andagsord hentet fra Romerbrevets 12. kapittel, det 19. vers, og lyder slik: Hevn dere ikke selv, kjære venner, men la Guds vrede få rom. Rosenius sier: Her stiller apostelen opp mot hverandre Guds rettferdige vrede og hevn, og det ugudelige i at vi selv tar hevn. I dette legger han påminnelsen om at hvis vi lar Gud få være vår beskytter, så vil han ha omsorg for oss i alle forhold. Han vil hevne all urett som rammer oss, og skaffe oss vår rett. Hevner vi oss derimot selv, da har vi gått foran Gud og har tatt saken ut av hans hånd, og da får vi hjelpe oss selv. Det er dette budskapet som ligger i ordene: Hevn dere ikke selv, men la Guds vrede få rom. Apostelen sier ikke at den urett som har rammet oss ikke skal bli hevnet. Han vil bare at Herren Gud skal få beholde sin majestetiske rett og få være alle menneskers dommer. At vi ikke skal trenge oss inn i hans embede ved selv å ta hevn. Herren vil selv og alene være konge og dommer over all sin skapning. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Disse Herrens ord burde i sannhet en gang for alle gjøre slutt på alt vårt hevnbegjær. For den allmektige, store Gud vil selv være vår hevner, og da burde vi ha all grunn til å skjelve for hans vrede, så all vår vrede i stedet ble vendt til inderlig nød og forbønn for dem den rammer. Vi ser at Gud elsker sine barn og venner så høyt at vi leser at den som rører ved dere, rører ved Guds øyensten. Da forstår vi også med hvor stor brennende nidkjærhet han våker over dem. Når Kristus understreker med ordene: Til og med hårene på hodet deres er telt alle sammen. Det betyr også at Gud følger nøye med i den mest skjulte ondskap og ubarmhjertighet noe menneske kan ramme oss med. Och när vi så också vet hur grufullt det kan ske när Herren Gud själv blir vred och straffar, då borde vi verkligen bli stille och bara be: Gud, vär oss alla nådig. Förlåt oss vår skyld, som og vi forlater våre skyldnere. For når Gud hjemsøker dem som har gjort urett og ondt mot deg, går det langt mer grufullt for seg enn du selv kunne ønske. Vi må aldri glemme at den som uforskyldt påfører oss lidelser, har ikke gjort det bare mot oss, men i enda større grad mot Herren selv. Han som har langt mer omsorg for oss enn vi noen gang selv har. Det er han som plager deg straks under Guds frede, og ham har han ikke mulighet for å unnslippe fra. For ham har ikke en eneste sjel ennå oppnådd å unnslippe. Det som er sikkert er at synd vi har gjort, kan vi aldri slippe unna. Det skal Guds uendelige fullkommenhet sørge for. På en eller annen måte vil synden alltid bli stilt overfor synd, enten her i livet eller i evigheten. Her i livet enten i omvendelsens anger og delaktighet i Kristi lidelse, eller som straffens og hevnens lidelse. Blir synderen her i livet omvendt og fordel i Kristi lidelse for synden, da kommer han ikke til å oppleve syndens rette straff, fordi den har rammet Kristus. Men angens og tuktens lidelse kommer han likevel til å oppleve. Skjer derimot ikke dette, da vil alltid Guds vrede hvile over ham, og før eller siden ramme ham. Det skjer her i livet ofte på en slik måte at vi ikke oppfatter det som noen straff for synd. Det kan skje gjennom vanlige ulykker, sykdom, hungersnød, i brann- og drukningsulykker, i krig og så videre. Men av og til skjer det også på en måte så selv vi mennesker tydelig ser at det er Guds rettferdige straff som er i dette. En mann er for eksempel kjent for å undertrykke de svake, enker og faderløse, og slå til seg andres eiendom på urettmessig vis. Så kan vi se han hjemsøkes av merkelige ulykker, så han etter hvert blir sittende i fattigdom og elendighet selv. En annen har baktalt, forrått eller løyet på andre mennesker, så han har ødelagt deres gode navn og rykte. Så ser vi ham selv falle i åpenbar skam og vanære. Eller vi opplever en som har påført mennesker stor sorg og livslange hjertesår som samfunnets rettsvern ikke dekker. Så ser vi ham ende sitt livs dager i det største mørke, i vanvidd eller selvmord og så videre. Men skjer det ikke at Gud hevner misgjerningen her i livet, så venter det en rettferdig hevn i en forskrekkelig evighet, den kommende vreden. Og nå spør vi: hvordan kan du da ennå bære på sinne overfor din uvenn? Skulle du ha noen grunn til å hevne deg enda mer, når du vet at så stor en Guds vrede alt hviler over ham? Burde du ikke heller gripes av så stor en medlidenhet for ham, at du begynner å be for ham at han måtte omvende seg? Dette er tanker som burde vekke oss, når den store og allmektige Herren, som vi alle burde frykte, sier: hevn hører meg til, jeg vil gjengjelde. Dette holder nå apostelen framfor oss, for å gi oss en alvorlig advarsel, og tilbakevise og knekke vår sterke tilbøyelighet til ondskap og til selv å ta hevn. Alle som vil være kristne, lever jo selv utelukkende på Guds barmhjertighet, og er hvert øyeblikk avhengig av Guds tålmodighet med dem. Skulle ikke da denne formaningen være nok, så vi overfor en feilende medtjener ikke skulle løfte en eneste finger som hevn, eller i uvilje.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Medieemisjon. 26. juli, med deg i alt. Av og til tar vi feil. En gang iblant blir en snarvei en avvei. Etterpåklokskapen gir oss ekstra lærdom i livets skole. Men de mange tabbene må ikke lamme oss. Den gode livskunst er å be Herren om å tilgi, lede og gi sunn fornuft. Derfra kan vi ta fatt i oppgaven som ligger foran. Ingen har samme vei å gå. Det viktigste er å gå dit Gud vil ha oss. I en sang heter det: «Å Herre, du veier i tusentall har, og hvilken du velger for meg, får være det samme, når blott du meg tar til himmelen sammen med deg.» Emil Gustafsson. I Bibelen fortelles om den unge lederen Josua. Han fikk dette fine ordet å satse på: «Vær frimodig og sterk, frykt ikke, og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.» Josua 1:9.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg er programvert Zacharias Ingolfsson, og programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Matteus evangeliet begynner med å gi oss en slektstavle til Jesus Kristus. For mange kan en slik slektstavle være et mysterium, og kanskje oppleves den som lite betydningsfull. Kanskje vet du at akkurat denne slektstavlen viser at Jesus er født inn i kong Davids slekt av Judas stamme. Men så viser tavlen også en del flere ting. Blant de mange mannsnavnene finner vi også navnene til fire kvinner, eller fire kvinner som er nevnt. Først av dem er naturligvis Jomfru Maria, men lenger bak så finner vi også Batseba som kong Davids stjal fra Uria. Vi finner Ruth fra landet Moab, og til slutt finner vi Rahab. Og det var en prostituert kvinne fra byen Jeriko. I dagens program skal vi se nærmere på akkurat denne kvinnen, hvem hun var, hvordan hun havnet i denne slektstavlen, og hva vi kan lære av henne. Det betyr at vi må begynne med å bruke en del tid på bakgrunnen. I dag så blir det ikke noen samtale, sånn som det pleier å være, men jeg skal jobbe direkte ut fra bibelteksten og forsøke å sette den i sin rette kontekst. Antageligvis så er det ikke mye kontrovers rundt selve historien som vi skal se på, men det kan bli det når Rahab brukes som et eksempel i Jakob 2,25. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. For å forstå denne teksten, er det nyttig å ha sett nærmere på historien om Rahab først. Det skal vi bruke tid på i dag. Du finner skriftanvisninger og notater til dagens program på adressen foross.no/podcast/tvpt21.

tro. Og den troen var av en slik karakter at den måtte få uttrykk i gjerninger. Til slutt kan man så spørre om hva som skjedde egentlig med Rahab etter dette her. Jo, Rahab ble reddet når Jeriko ble tatt. Vi kan lese om det i kapittel 6 i Josva-bok, vers 23-24. Da gikk de unge spionene og førte ut Rahab og hennes far og mor og brødre og alle som hørte henne til. Alle slektingene førte de ut og lot dem så få slå seg ned utenfor Israels leir. Men byen og alt som var i den brente de opp. Bare sølvet og gulvet og gjenstandene av kobber og jern la de i skattekammeret i Herrens hus. Her er Rahab og hennes familie fortsatt outsidere. De blir ikke tatt inn i Israels leir og tatt inn som en del av Israels folk, i hvert fall ikke umiddelbart. Men det er noe som tyder på at det endret seg etter hvert. Selv om det ikke står veldig mye mer om Rahabs familie straks etter dette, så blir Rahab da nevnt noen få ganger, eller noen få anledninger utover i Bibelen. Og av disse nevnelsene kan vi da si følgende. Rahab, hun ble gift. Hun ble gift med en israelitt som het Salma. Og sammen så fikk de en gutt som fikk navnet Boas. Og hvis Boas er et kjent navn for deg, så er du på riktig spor. For ja, det er samme Boas som vi kan lese om i Ruths bok, som så giftet seg med Ruth fra Moab. Og når de to da fikk sønnen Obed, så må en bare tilstå at det var ikke mye igjen av den israelittiske slekten. Men slik var det Gud skulle ha det. Og Obed, han fikk sønnen Jesse, som i sin tur fikk sønnen David. Rahab, den prostituerte, som var hedning og ikke israelitt, hun var altså tippoldemor til kong David. Og da kan en jo spørre seg, hvem sier egentlig at slektstavlene ikke er interessante? Israels folk, de ble utvalgt for å være nasjonen hvor frelseren, Jesus Kristus, ble født. Jesus skulle bli født av Judas stamme i Davids slektlinje. Det vil si kongens linje. Og likevel så finner vi at denne linjen vannes ut med innflytter i landet, med ikke-jøder eller hedninger med andre ord. Frelsen var nemlig aldri ment bare for Israels folk, men for alle slekter på jorden. For nettopp slik var jo det opprinnelige løftet til Abraham, sånn som jeg har nevnt flere ganger i dag. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Det er utgangspunktet for utvelgelsen av Abraham, og for at Israel ble et eget folk, det er akkurat dette løftet. Og det blir oppfylt i Jesus Kristus. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Så, som en avslutning, vil jeg nevne tre punkt om hvordan Rahab er et forbilde for oss, som et tegn på troen. For det første, gjennom det hun hadde hørt, så erklærer hun, «For Herren deres Gud er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede.» På samme måte er det også for oss som er kristne i dag, troen kommer gjennom det vi har hørt om Gud og hans store gjerninger. Først og fremst at han gjorde seg liten og ble et menneske sånn som oss. Jesus Kristus døde på korset for vår skyld, og seiret døden for vår skyld. Til syvende og sist så handler det bare om ham, om Jesus Kristus og det han har gjort for oss. For det andre, Rahabs gjerninger, de viser at denne erklæringen har substans. De viser at den er basert på en sann og levende tro. Gjerningene er gode, fordi det kommer av hennes tro. Og så for det tredje, så ser vi at Rahab ble frelst på grunn av sin tro, selv om hun helt klart var skyldig etter Moseloven, og selv om hun ikke var fra Israel. Frelsen var alltid ment for alle mennesker, skulle alltid være gratis, og gitt til alle som tar imot den

Åttende søndag etter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. Matteus 7,15. Dette har vår Herre Kristus talt som avslutning på den lange bergprekenen han holdt, etter at han hadde lært sine disipler det de skulle vite. Fortsetter han med å formane dem til å vokte seg for falsk lære. Det samme bruker alle gode predikanter å gjøre etter at talen er endt. Da formaner de folket til å bli fast i den rette lære og passe seg for falske lærere. Slik har også Kristus handlet her. Da han var ferdig med å tale, advarer han sine disipler og folket, og formaner dem til å bli fast i det som han hadde sagt til dem. Av dette skal vi lære at det alltid må gå slik, at det etter rette predikanter kommer falske. Ja, de vil til og med blande seg inn mellom dem. Hvorfor hadde det ellers vært nødvendig å advare oss så trofast, dersom Kristus hadde visst at alt skulle bli rent? Men for at vi skal vite at vi vil få falske profeter blant oss, gir han denne advarselen til oss. Slik gikk det også på apostlenes tid. Da de var borte, vendte folket seg bort fra Gud og hans ord. På samme måten gikk det i dommertiden. Da dommerne var borte, kom det falske profeter. Siden det er slik at vi ikke kan vente noe annet, advarer Kristus, vår Herre, slik en trofast hyrde og tilsynsmann skal gjøre. Det gjør han for at vi skal holde fast ved evangeliet, og ikke vike bort fra det, selv om det skulle koste oss legeme og liv. For det kan ikke gå annerledes til, men når tiden er inne, skal det bli annerledes. Her spør du kanskje, hvorfor tillater Herren at det kommer falske profeter inn blant de gudfryktige, etter at de rette predikantene har vært der først? Er han ikke så mektig og sterk at han kunne ha hindret det, slik at evangeliet kunne ha forblitt rent og i sin fulle kraft? Jo, det kunne han nok, men han gjør det ikke. Grunnen er at han vil sette sine på prøve og betale de utakknemlige. For Paulus sier i 1. Korinterbrev 11,19, «Det må være partier iblant dere, for at de ekte kan bli åpenbare.» Altså skjer det, for at det kan komme for dagen, hvem som har en prøvet tro, og for at deres ord og ånd kan vise seg og fremtre sterkere. For når han gir oss sin ånd, sitt ord og sin nåde, så vil han ikke at vi skal være søvnige og ledige. Når du derfor har det rette Gudsordet, vil djevelen og verden sette seg imot det, og forsøke å rive deg fra det. Det skjer for at Gud skal få øvd deg i sitt ord. Han vil at du skal lære at Guds visdom er klokere enn verdens visdom, og at Guds styrke er sterkere enn denne verdens makt, noe du ikke ville lært uten denne kampen. Det er altså en årsak til at Gud sender sekter og partier blant oss, og årsaken er at ordet skal få trenge bedre fram, selv om sekter og partier ellers ikke er noe gode i og for seg selv. Landsdag nummer 497, vers 1 og 2.

Teologen og forfatteren Henry Nouwen besøkte mor Teresa I Calcutta. Han ba om råd hvordan han kunne virkeliggjøre kallet sitt som prest. Hun svarte ganske enkelt. Bruk en time hver dag på å beundre, tilbe og lovprise vår Herre, og gjør ellers aldri noe som du vet galt, da vil det gå bra. Ord som strutter av beundring og lovprisning til Gud kan vi finne for eksempel I Salmenes bok. Jeg priser deg, fordi jeg virket på forferdelig underfull vis. Underfulle dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker for meg, Gud. Hvor veldig summen av dem. Vil jeg telle dem, de flere enn sand.

Guds fred, du lytter til Radio DSF. Du får nå høre dagens preken fra Del Knord, av prest Henning Abbedissen altså.

0: Jeg leser gamle testamentlige leseteksten fra Esekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, Herren, se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Så skal vi lese en nytestamentlig lesetekst fra 1. Peters brev, 2. kapittel, fra vers 20 til 25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Slik lyder Herren. Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi er samlet på denne vakre dagen, denne søndagen, denne hyrdesøndag, for å høre hyrdens røst, for å høre om den gode hyrde som satte livet sitt til for fårene. Vi ber nå at du sender din Hellige Ånd, åpner ditt ord for oss, så vi kan lære å kjenne hyrdens stemme og følge ham alle våre dager, til vi når frem til det fullendte Guds rike. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i påsketiden står skrevet i evangeliet av Johannes i kapittel 10, vers 11-18. Jesus sier, «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli én jord og én hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg kan ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far. Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Bildet av Jesus som den gode hyrde er kjent og kjært for mange kristne. Det formidler til oss frelserens omsorg og offervilje for sine får, det vil si sine venner og Guds menighet. Den gode hyrde flykter ikke når han ser ulven komme, men står der og møter faren med livet som innsats. Han frelser fårene, like som David reddet fårene fra villdyr i sin ungdom på markene utenfor Betlehem. I Jesu billedtale finnes både ulver og leiekarer. Leiekarer, det er late tjenere som leder flokken for sin egen vinning og uten virkelig omsorg for fårene. Dermed blir det desto viktigere at vi alle holder oss til hyrdens røst, for hyrden alene kan berge oss fra ulven, som er djevelen og hans tjenere. Må Gud Fader frelse oss inn i sitt evige rike ved sin sønn, Jesus Kristus, han som er fårenes store hyrde som ga sitt liv for oss. Amen. Prekenteksten som vi nettopp har hørt, den befinner seg midt i Jesu billedtale om den gode hyrde. Jeg bruker her begrepet billedtale og ikke lignelse helt bevisst, for dette er ikke en lignelse av samme type som man finner hos Matteus, Markus og Lukas, de såkalte synoptiske evangeliene. For i de synoptiske evangeliene så er billedbruken ofte ganske entydig, og lignelsen har gjerne ett bestemt poeng som det gjelder da å få tak på. Jesu tale om den gode hyrde derimot i Johannes evangelium kapittel 10, som vi nå har hørt en del av, i den så skifter bildet flere ganger i løpet av talen, og de ulike bildene får fram ulike poenger og ulike perspektiver. For eksempel, i talen så er Jesus både døren inn til fårene og den gode hyrde, og dette får fram ulike sider ved saken. I dagens prekentekst og denne delen av Jesus sin tale, så er det Jesus som den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene, som er selve hovedsaken. Hvis man leser litt videre sammenheng i Johannes evangeliet kapittel 9, så vil vi også se at dette skjer i en sammenheng der Jesus hadde helbredet en mann som var født blind. Fariseerne, de undersøkte denne saken, og de kunne ikke motbevise eller motstride at Jesus hadde gjort dette uhørte underet, for det var altfor mange vitner til det som hadde skjedd, inkludert den blindfødtes egne foreldre, som jo godt visste at han var født blind. Den blindfødte bekjente så frimodig for fariseerne betydningen av Jesu under, at Jesus var en profet, og at han var sendt av Gud. Dette ble for mye for fariseerne, og de kastet den blindfødte ut. Senere fant Jesus ham, og han bekjente da sin tro på Jesus at han er Guds sønn. Han lot seg ikke skremme av fariseerne, denne blindfødte. Og fariseerne, de var også vitne til dette, at den blindfødte bekjente troen på Jesus som Guds sønn. Og etter det så ble det en diskusjon mellom Jesus og fariseerne. Og det er i denne sammenheng at Jesus begynte sin billedtale om den gode hyrde. Denne talen har tydelig brodd mot fariseerne og de andre religiøse lederne av Israel på den tiden. De får i denne talen rollen som tyver, leiekarer, ja kanskje til og med ulven. De hadde kastet ut en av Jesu får, den blindfødte mannen som Jesus hadde vist omsorg. De tok ikke imot den gode hyrden, og de brydde seg ikke om den gode hyrdes får. De var dessverre åndelig blinde, og mer bekymret over om Jesus hadde holdt sabbaten enn den velgjerning og det tegn han hadde gjort da han helbredet en mann som var født blind. Da Jesus refset fariseerne og Israels religiøse ledere på denne måten, så gikk han inn i en profetisk tradisjon. I profeten Esekiel i kapittel 34 kan vi høre, og det er jo en av lesetekstene var et utdrag fra denne lange teksten i kapittel 34. Og der står det i vers 2 der, «Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren, Herren, ved Israels hyrder som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med ulden. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke.» Sitat slutt. I stedet for disse dårlige Israels hyrder, så skulle Herren selv være Israels hyrde, slik det står videre, og som vi hørte i leseteksten. «Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile», sier Herren. Og ikke bare det. Litt lenger ut i Esekiel 34, så hører vi at profeten taler om Guds tjener David. Og dette skal vi merke oss. Det står, «Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde.» Så da Jesus sa, «Jeg er den gode hyrde», så sa han dermed indirekte at han er den hyrde som profeten Esekiel her talte om. Denne Herrens tjener David som skulle røkte fårene. Han sa med andre ord at han var Messias. At han oppfyller det profetiske ord her i skriften hos Esekiel og hos andre profeter. Han var kommet for å lede Israel i stedet for Israels dårlige hyrder. De som Jesus kaller for tyver, ulver og leiekarer. Dette oppfattet trolig fariseerne, for de var jo skriftlærde. De kunne Gamle Testamentet ut og inn. De oppfattet det, og det økte fiendskapet mellom Jesus og fariseerne, noe vi ser i litt senere etter prekenteksten vår, at de kalte han for en besatt og en ond og en gal mann. Dermed så får vi her fram den store kontrasten mellom den gode hyrden, Davids sønn, og Israels dårlige hyrder på denne tiden. Men kan vi si mer om den gode hyrde? Hvem er han? Hva kjennetegner han? Jesus sa, «Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Arbeidet som hyrde i Israel i første århundre, det var hardt. Hyrden måtte lede flokken gjennom et karrig og tørt land til områder der de kunne finne mat og vann. Om sommeren kunne det være veldig varmt, og om vinteren, selv om vi her i nord kanskje ikke tenker det, så kunne det være overraskende kaldt, særlig i de høyere stedene, og det er ikke ukjent med snø rundt fjellområdene i Juda på vinteren. Landet var kupert, og det var rikelig med gjemmesteder for både tyver og rovdyr. I Vesten så har vi en tendens til å tenke noe sentimentalt om arbeidet som hyrde. Men det var altså et hardt, mandig og til tider risikabelt arbeid. En hyrde som ville utøve sitt kall med trofasthet måtte være beredt til å risikere livet hvis flokken ble angrepet av tyver eller rovdyr. Slik vi hører om David i sin ungdomstid på markene utenfor Betlehem, at han kjempet med rovdyr. Men det Jesus sa gikk enda lenger enn bildet. Han skulle sette livet til av seg selv, og så ta det tilbake. Jesus taler her om et offer. At den gode hyrde frivillig offrer seg for flokken. Han sprenger her hyrdebildet. Virkeligheten er bedre enn bildet. Jesus talte altså her profetisk om det som nærmet seg. Påskens hendelser og hans vei mot Jerusalem og korsfestelse. Hans flokk var i fare, og faren var av en slik art at han ikke kunne avverges på noen annen måte enn ved at hyrden selv gikk i døden for fårene. Denne faren var synden, for synden var ulvens angrepspunkt, og er det den dag i dag. Ulvens makt over flokken kommer nettopp av synden, og derfor måtte hyrden dø for synden, en gang for alle. Hyrden døde i fårenes sted, den rettferdige døde for urettferdige. Mennesker er av naturen svake. Det er ikke tilfellig at Jesus sammenligner oss mennesker med sauer. Det er kanskje ikke det dyret vi helst hadde likt å bli sammenlignet med i våre stolte øyeblikk. En sau, kanskje heller en løve, en bjørn, er liksom der vi vil være. Men nei, sauer. Vi kan like lite som sauer verne oss mot ulven som er djevelen. Synden og døden er også for sterke for oss. Men som Peter skriver, dere var jo som villfarne får, men nå er dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Denne hyrden er Jesus, som ga sitt liv for oss på korset. Og det at den gode hyrde ga sitt liv for oss på korset, det kan vi sette opp mot ulven, mot synden og mot døden. Vi kan sette det opp også mot lovens rettferdige anklage. For loven hjelper oss lite mot synden, og den gir ingen soning for synden. Tvert imot, på grunn av vår synd vil loven dømme oss til døden. Det er det den gjør. Den som synder skal dø, sier loven. Og det er rettferdig. Det er rettferdig. Og dette var den dypeste grunn for at Jesus måtte dø for oss. Faderens egen lov krevde straff for våre synder. Luther skriver om dette i Kirkepostillen, og jeg siterer litt derfra. Men når du kjenner den gode hyrde, da kan du beskytte deg mot djevelen og døden og si, «Jeg har dessverre ikke holdt Guds bud, men jeg kryper under min kjære Herre Kristi vinger og tror at han er min kjære hyrde, biskop og midler for Gud, at han dekker og beskytter meg med sin uskyld og skjenker meg sin rettferdighet. Hva jeg ikke har holdt, det har han holdt. Ja, hva jeg har syndet, det har han betalt med sitt blod. Han er ikke død og oppstanden for seg selv, men for meg, slik han her sier. Han setter ikke sitt liv til for seg selv, men for sine får. Det er, som Peter sier i sitt første brev, som rettferdig led han for urettferdiges skyld. Den gode hyrde har nemlig virkelig omsorg for fårene, helt inntil døden. Jesus sier litt senere, ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Han har en kjærlighet til fårene som strekker seg like inn i døden, ja, forbi døden. Sterkere enn døden er kjærligheten, står det et sted i Det gamle testamentet. Mot en slik selvoppoffrende kjærlighet har Satan ingenting å stille opp. Og både synden og døden må gi tapt for dette. Og til og med Guds gode og hellige lov er tilfredsstilt på denne måten. Den gode hyrde leder også sine får med sin røst, slik han sa. De skal høre hans røst. Fårene, de kjenner hyrdens røst, og de følger den. Hyrdens røst, ja, det er Jesu ord og Guds ord. I Midtøsten så arbeider hyrder på en annen måte i Europa, og dette er det nyttig å vite litt om, for at vi forstår dette bildet rett. I Europa så er det slik, også her i Norge, at hyrden driver, eller sauebonden, eller sauegjeteren som det er her i Norge, han driver fårene foran seg, ofte ved hjelp av en gjeterhund. I Midtøsten derimot, både den gang og i dag, så leder hyrden fårene ved sin stemme. Han går altså foran fårene, og de følger etter ham. For selv om fårene er svake, så har de altså denne ene egenskapen, i hvert fall i Midtøsten. De kjenner igjen hyrdens røst, og de retter seg etter den. Bildet er klart. Kirken, det er som en saueflokk som følger etter røsten til den store hyrden, Guds sønn. Men dette bildet fungerer bare så lenge sauene virkelig hører hyrdens røst og følger etter den. Og hvis de ikke gjør det, vel, da er man ikke en av Jesu får, eller så er man et får som har gått seg vill. Litt senere, i kapittel 10 av Johannes evangeliet, for vi hører at folk flokket seg rundt Jesus og sa, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem så og sa, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst.» Det finnes også villfarne får, som vi hørte Peter tale om i leseteksten, altså bortkommende sauer. Sauer som en gang tilhørte flokken, men som nå har kommet bort ifra den. Hvis du er en av dem som en gang tilhørte flokken, men har kommet bort ifra den, og nå vandrer omkring i ødemarken, billedlig talt, da hør kallet fra hyrden som leter etter deg. Han leter lenge etter bortkomne sauer, for han ønsker ikke at noen av dem skal gå fortapt.

funktion vi är satt till att leda flocken och vakta den. Vi är också hyrder, men vi står alla under över hyrden som är Jesus Kristus, och de må göra regnskap för ham för hvordan de röktar flocken. Och detta kan gå bra, och det kan också gå dåligt, slik vi hörte om Israels dåliga hyrder. Och därför förmanar Peter de äldste och prästerna slik i sitt första brev i kapitel 5. Och han säger: Vakten Guds jord som är hos dere, i det dere har tillsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Sitat slutt. Leiekarene i Jesus innlignelse, de som flyktet for ulven, det er slike underhyrder som ikke gjør etter denne formaningen i Peters første brev, men som nettopp tjener for ussel vinnings skyld, som Peter sa. Det vil si, de leder flokken for sin egen del, og har egentlig ikke omsorg for fårene. Slike leiekarer kan kjennes blant annet på dette. De flykter når ulven kommer. Det vil si, når det begynner å koste å lede Guds flokk, da gir de etter. Finnes det slike leiekarer i kirken i dag? Ja, dessverre. Vi ser dette blant annet når prester og pastorer gir etter for vranglære og ugudelighet, fordi det er for risikabelt for dem selv å stå opp imot det. De er feige, fordi de ikke har noen egentlig omsorg for fårene, og er mer bekymret for sin egen inntekt, sin fremtid og sitt omdømme enn de er for Jesu får. Det er dessverre blitt mange leiekarer i kirken i dag. Mye kunne kanskje vært annerledes hvis underhyrdene faktisk begynte å gjøre det de var kalt til, også når det fikk omkostninger for dem selv personlig. For det er en hard og mandig ting å være prest eller pastor, og det er ikke mindre risikabelt enn det var å være hyrde i Israel på Jesu tid, selv om risikoen er av en annen type, mer åndelig enn fysisk. Verre enn leiekarene er ulvene. Disse nøyer seg ikke med å tolerere vranglære eller urett. De fremmer den, de forkynner den, og de sprer den i flokken. Leiekarene er feige, ulvene er farlige. I tidligere tider så kunne ulver gjerne være tyranner. For eksempel ugudelige biskoper som forfulgte og drepte dem som forkynte evangeliet klart og rent. Slik var det ofte på reformasjonstiden, og Luther klager over det mange steder i sine skrifter. Tidene har endret seg mye siden den gang. Og dagens ulver opptrer heller som lysets engler. Det er ingen nyhet, for slik var det også på apostlenes tid. Paulus skriver om de falske apostler og profeter i sitt andre brev til Korinterne, og jeg siterer derfra fra kapittel 11. For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. På samme måte som de falske apostler som Paulus kjempet med i Korint, opptrer de falske biskoper, prester og predikanter i dag. De synes for alle å være de mest hederlige og folkelige av alle mennesker, for de skaper seg om så de passer til vår tid og virker tiltalende på dagens mennesker. Men bak fasaden så gjemmer det seg en ulv, enten de vet det selv eller ikke. For deres lære er løgn. Den bryter ned gudsfrykten, svekker tilliten til Guds ord og forvirrer og sprer Herrens flokk rundt omkring. Det blir ikke bedre hvis de selv ikke forstår at det er dette de gjør, men at de tror at de tjener Gud med sin vranglære. For flokken blir dette kanskje enda verre, fordi de falske lærere da formidler løgn med indre overbevisning og med stor frimodighet,
och så därmed förvirrar de fåren.

Det er en trist kjensgjerning at det er så mange ulver i kirken i dag, og under dem står enda flere leiekarer som ikke tør å si ifra. De gjør vel i å tenke på disse ordene i profeten Esekiel, som gjelder like mye i kirken i dag som i Israel i gammel tid. Ved Israels hyrder, som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte. Men hva skal så Jesu får gjøre i møte med slike ulver og leiekarer som vi har rundt omkring i dag? Dere vet allerede svaret. For fårene holder seg til den gode hyrdes røst. Men en fremmed vil de ikke følge, sier Jesus. De vil flykte for ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. De fremmede er slike lærere som ikke taler slik hyrden taler, men forkynner menneskers tanker og lærdommer. Flokken skal ikke følge dem, om de er aldri så veltalende, tiltalende eller populære. De kjenner ikke Jesu får, og fårene kjenner heller ikke dem. Men den gode hyrde, han kjenner sine får, og fårene, de kjenner ham. Ja, Jesus sier det slik, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Luther skriver om dette i Kirkepostillen. Fordi Faderen nå kjenner Kristus slik, og Kristus på samme måte også kjenner oss, sine får, så følger det av dette et kjennskap av samme slag der går fra Faderen gjennom Kristus og også når til oss. Og hvor på den andre siden vi gjennom Kristus skal kjenne Faderens hjerte mot oss. Altså, vi lærer Faderen å kjenne gjennom Kristus. Vi lærer hans hjerte å kjenne gjennom hans sønn, den gode hyrde. Vi ser her Faderens vilje til å frelse, hans omsorg og kjærlighet i dette, at han sendte sin sønn til oss. Og dette er ikke bare en kunnskap, men det er kjennskap. Det er erfaring og et fellesskap. Vårt fellesskap er med Faderen og med sønnen. Faktisk lærer Jesus oss litt senere i Johannesevangeliet at Jesu får er Faderens gave til sønnen. Han ber i den ypperste prestlige bønn, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord.» Fårene har holdt fast på Faderens ord, for dette er et og det samme som å holde fast på den gode hyrdes ord. For den gode hyrde taler ikke av seg selv, men han taler det som Faderen har gitt ham befaling om å si. Mine venner, hold dere til den gode hyrdes røst i tro. Da vil dere kjenne både Faderen og Sønnen og ha evig liv. La ingen ulv i fåreklær lokke dere bort fra flokken med fagre ord eller tidsriktige fraser eller væremåter, for det er løgn det de taler til dere. De kommer til å lede dere til en øde mark, hvor dere vil gå dere vil og ikke finne vann hvis dere lar dere lede av slike. Men om du likevel var uforstandig og lot deg lokke ut i øde marken, så hør den gode hyrden når han roper på sine tapte får. Det er ikke for sent. For den gode hyrde har satt sitt liv til for fårene. De er dyrt kjøpt. De er en gave fra Faderen til sønnen, og han gir ikke lett slipp på dem. Faktisk er det ingenting som med makt kan rive fårene ut av den gode hyrdens hånd. For litt etter vår prekentekst sier han, «Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Altså, ingen ulv og ingen makt kan rive sauer fra Guds flokk, fra den gode hyrdes hånd. Når enkelte sauer likevel roter seg bort, eller overfalles av ulver alene i ødemarken, så er det fordi de ikke lot seg advare og lytte til frykt og løgner, de
de ikke burde ha lyttet til. De var ikke nøye med å følge hyrdens røst, og derfor gikk de seg vill. Likevel vil Herren da lete etter sine tapte får. Når han så finner dem, så vil englene juble i himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En prest sto på prekestolen og la ut om hvor lite folk visste om Bibelen og kristendom. Folk kan være så dumme at de spør, hva epistler? Og svaret kan lyde, de konene til apostler. Og så lo han. Men etter prekenen kom en kvinne bort til presten og sa, jeg fikk ikke riktig tak i den vitsen. Hvis epistler ikke var konene til apostler, hvem de da konene til? Ja, dette ingen god vits, for epistel ikke et bibelsk ord, men det gresk og latin og betyr brev, og det ikke så veldig viktig om vi ikke vet det. Det mye viktigere å lære om Jesus og bli kjent med ham. Bibelen sier, «Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag. Amen.»

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg i denne aftenstund for en god og velsignet hviledag, til vederkvegelse for mitt legeme og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred, og i din skapnings store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atter minnet meg om alt dette og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legeme og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

om kjærligheten. Nei, unnskyld, 1. Johannes. 1. Johannes brev, kapittel 4. Det er noen vers som har lang tid vært sterke for meg, eller viktige for meg. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss. Av dette kjenner vi at vi blir i ham og ham i oss, at han har gitt oss sin ånd. Og vi har sett og vitnet at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud og han i Gud. Og vi har kjent og trodd at kjærligheten som Gud har til oss, og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten blir i Gud og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag, for slik som han er, slik er også vi i denne verden. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Dersom noen sier «jeg elsker Gud» og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette bud har vi fra ham, at den som elsker Gud skal også elske sin bror. Hvordan kan vi tro på Gud som vi ikke har sett? Jeg kan ikke det. Og jeg vet ikke hva som skjer i jorda, nå når såkornet er lagt i jorda. I går så måtte jeg bruke to forskjellige såmaskiner. Jeg hadde en type såkornbygg, ganske store frø i frømålestokk, så var det store frø. Så jeg måtte bruke en type såmaskin og så den djupt, djupest mulig. For den skal 10 ganger sin egen omkrets, så skal den ned i jorda. Og så kom jeg da med neste såmaskin som jeg hadde lånt og sådde grasfrø, som er ganske små frø. Og disse små frøene, de er de langvarige frøene. De frøene som gir langvarig vekst. Mens kornet, som er det store frøet, det gir ett år i vekst. Det gir full avling i år, og så er det ikke mer. Før til neste vår at det sås på nytt igjen. Men grasfrø, det små kornene, små såfrøene, de gir langvarig vekst. Så det her å ta imot og tro på Gud som vi ikke har sett, det er ganske spesielt. Jeg tror det er sånn Jesus sa det, at den som ikke tar imot Guds rike like som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og da kan man jo tenke det at det skal være at det er barnslig. At den barnslige måten er den rette måten. Så jeg stopper litt opp med det at Paulus, han skriver i Korinterbrevet at han la av seg det barnslige. Jeg har lyst til å åpne opp for en tanke. Jeg har ikke full innsikt i dette her, men åpne opp for en tanke og som kanskje kan modnes blant oss. Hva om Paulus, når han sier det, at han la av seg det barnslige, at han tok til seg en modenhet?

som ikke er vår type modenhet, vår menneskelige type modenhet, men Guds modenhet. Sett at Guds modenhet er å tro på noe jeg ikke har sett. Sånn som Peter som fikk gå på vannet. Vi leser om det i Guds ord. Vi holder oss til Guds ord, og vi leser at Peter gikk på vannet. Er ikke det ganske enestående? Vi leser om fisker og brød som lite fisker og brød som ble til mat for mange. Det er ganske så menneskelig sett vanskelig å forklare. Så jeg vil åpne opp for at Paulus, en tanke om at kanskje Paulus, han skriver her til Korint at han la av seg det barnslige, at det var, at han da mener å si at han tok til seg det som er Guds modenhet, nemlig det å stole på Gud. Stole på en du ikke har sett. Stole på noe du, som er vanskelig. I den tiden jeg ble kalt til eldste tjeneste her i menigheten, så fikk jeg noe for meg. Jeg vet ikke hvordan, husker ikke lenger hvordan det kom til meg, men at jeg skulle gå og stille meg opp på Komsafjellet og løfte mine armer. Ganske rart. Jeg skulle løfte mine armer og be. Jeg ser det, løfte mine armer og be for menigheten, og be for meg også. Og så, og senere tida, så har jeg blitt påminnt det der igjen. Og Anne som går og grunner på ordet til stadighet, og hun her på en bønnesamling, så deler hun da om Amalekittene som var i strid med Israel. Og Moses løfter sine armer under striden. Han får hjelp av Aron og Hur til å holde armene oppe. Og mens armene er oppe, så har de overtaket over Amalek. Og som jeg har forkynt før her, Amalek, den store fienden, så som meg da, i møte med min store fiende, så blir jeg påmint nå i siste tid at løft armene dine og be. For jeg vil gjerne love Gud å aldri synde mer igjen. Jeg vil love å lese mer i Bibelen og be mer og være, ja, alt mulig jeg kan prøve å prestere for Gud. Og så er kanskje, så er nok den oppskriften som min Herre og Gud har for meg, det å gjøre som han ba Moses å gjøre, og løfte armene og be. Jeg bare minnes igjen det at de slo ikke Amalek. De overvant ikke Amalek, men de hadde overtak. Og når vi leser da fra første brev til Korinterne, kapittel 13, og Paulus snakker om at han skriver her at han har lagt av seg det barnslige. Da jeg var et barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. Så er det kanskje det akkurat det, at han tatt til seg det modne, og stole på Guds ord, stole på det Gud
ber oss om å gjøre, ber han om å gjøre. Og jeg vil gjerne i møte med min store fiende, så vil jeg gjerne slåss. Og så slåss jeg ikke, og så slåss jeg igjen, og på mitt vis. Men så er det kanskje, så kan det se ut som at Gud sier til meg, løft armene dine og be. Det er hans måte. Og relatert til prekenteksten i dag, om falske profeter, så håper jeg at jeg ikke er en falsk profet når jeg taler til dere. Men at de ordene som lyder fra min munn som, og tankene som har sin utspring i tankene og den grunningen, at det er Guds ord, at det er Gud som taler til meg og til dere. At vi ser ikke Gud, men vi får lov til å tro på han. Det er ting i livene våre som vi ikke forstår, men vi må bare ha full tillit til vår Herre. Legge av oss det barnslige og ta til oss av det Guds modenhet og stole på han. Så er altså det et budskap som ikke er av en falsk profet, tør jeg påstå. For en falsk profet, det som, den frukten som er av en falsk profet, det bygger ikke tro. Og hvis at vi kan glede oss mer over Jesus av det budskapet en hører her i kirka, fryde oss over han, tro på han og tro på løftene hans, ta imot hans kjærlighet. Jeg leste her i 1. Johannes brev hvordan han elsker oss først, og få lov til å ta imot hans kjærlighet og la den pleie deg, akkurat som når jeg driver våren og snur jorda, legger det som er dårlig frukt, ugras og art, snur det opp ned og legger det dødt, så at jordsmonnet er nakent og bart og klart til å pleie. Så en omvendelse, og så er vi hverandres plog og harv. Så kan vi i møte med hverandre være det, at vi blir vendt, omvendt, og vi blir fylt av Jesus, så er vi omvendt, og vi blir til omvendelse i møte med andre mennesker. Fordi at vi lærer det at vi går fram med en uniform som er av Kristus. Det er Kristus sin kledning. Han har kledd den på deg. Og du som en synder, jeg som en synder, vi er usynlige. Vi er i Kristus. Og da har vi all åndelig velsignelse. Og da er det med Kristus vi går ut. Så når jeg leser om kjærligheten, så er det så godt å ta imot seg selv med nåde. Ta imot vår neste med nåde og raushet, for at vi har ikke grunn til noe annet. Og så kan vi også være hverandre til hjelp, akkurat som jeg har i den siste tiden vært til hjelp for åkeren. Så kan vi pleie hverandre, stelle hverandre med de gode fruktene som vi har, med tålmodighet og velvillighet, ikke misunnelse, ikke skryt, ikke usømmelighet, med tålsomhet, som sagt, og forberede hverandre, og forberede mennesker rundt oss til å ta imot
det gode såkorn. Vi vet jo det at vi kan være, en og enhver av oss kan være ganske hard. Nedtrampa, jordsmonnet er nedtrampa og hardt. Det er overkjørt mange ganger. Og det skal noe til for å få løst opp en hardtrampa jord. Slik at den blir mottakelig for såkornet, at såkornet kan få grobunn, kan få feste, komme i kontakt med jordsmonnet, at Guds ord kan komme i kontakt med deg. Så er det nettopp det vi utrustes til, når vi får legge av det barnslige og ta imot Guds modenhet, og ta imot han, ta imot det budskapet han gir oss, at han har dødd for oss, tatt på seg vår skyld og vår straff, og sona for oss, for deg og meg. Og sånn som det regner i dag, så skal det regne sånn at vi skal merke det, at den frukten, den gode frukten, og det resultatet av den sannheten, den skal vokse fram. Takk, Herre Jesus, for at du har, at du gikk den veien du gikk, og du, Gud, tok bolig blant oss, og tok på deg vår synd og vår straff. Takk at det er det vi kan forkynne ut. Og la det bli til vekst for enhver av oss. Takk for ditt ord om, og advarsel om falske profeter. Takk for at vi skal kunne skille det på gode eller dårlige frukter. Takk for ditt såkorn, enten det er lite eller det er stort i størrelse. Det bærer frukt, din frukt, i de ulike tid. Og så ser du det ordet som er forkynt, og ber om at det er til deg, er fra deg, til oss. Og du sørger for vekst i det jordsmonnet som er ditt, som du har, den åkeren som er din. Og gi oss da å pleie hverandre i den åkeren som vi er for deg, Herre. La ditt ord bo rikelig blant oss, og kom med ditt rike som du har lært oss å be. Amen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En gutt som gikk med aviser la merke til en plakat utenfor et hus. Hundevalper til salgs. Gutten hoppet av sykkelen og spurte mannen, «Hvor mye skal du ha for en valp?» 1000 kroner. Gutten slo blikket ned og sa, «Kanskje jeg i hvert fall får lov å se dem?» Mannen plystret, og rundt hjørnet kom en hund med 4 søte valper som logret med halene. Ja, etter en stund kom en 5. valp også, men den slepte på bakbeinet. «Hva feiler det den valpen?» spurte gutten. «Vel, den er vannfør. Vi har tatt den med til dyrlegen. Han tok et røntgenbilde, og det er noe galt med leddene, så den blir aldri bra.» Men til mannens forundring slapp avisbudet sykkelen, tok opp penger og sa, «Den valpen vil jeg gjerne kjøpe. Du skal få noen penger hver uke til jeg har betalt den.» Mannen svarte, «Du forstår visst ikke. Den valpen vil aldri kunne løpe eller hoppe. Den vil bli en krøpling for bestandig. Hvorfor i all verden vil du ha en så unyttig valp som den?» Gutten bøyde seg ned, trakk opp buksebeinet og viste fram jernskinner og en lærsak som knyttet det hele til en beinstump. Og gutten sa, «Den valpen trenger en som forstår ham og kan hjelpe ham gjennom livet.» Fortellingen illustrerer en vakker sannhet. Den svake har et ekstra stort hjertelag for andre som er svake. Derfor er svakhet en verdi, en rikdom og et pluss i livet, om vi bare er i stand til å se det og tro det. Mange har sett det i sitt eget liv. Jeg tenker på ham som sa, «Min svakhet, min hjelpeløshet, min følelse av mindreverd har vist seg å bli min største styrke.» Da Gud utfridde Israel fra Egypt, så sendte han ikke en hær. Vi ville ha sendt en hær eller en stortaler. Men Gud sendte Moses, en mann som hadde levd i ørkenen i 40 år og som hadde en talefeil. Det var den type svakhet Gud ville ha. «Ingenting er smått når Gud tar seg av det», minner predikanten Moody om. En svakhet kan være et hvilket som helst problem som gjør livet ditt mer vanskelig. Når du er i kontakt med det svakeste i deg selv, så er du i kontakt med det beste og det fineste i deg selv. Og der er din mulighet til å komme i kontakt med det svake i din neste, og dermed det beste i din neste. Styrke skaper ofte avstand, men svakhet skaper nærhet. Svakheten skaper gjenkjennelse og fellesskap. Den merkelige misjonæren Paulus skrev en gang, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen.» Og om Jesus Kristus skrev han, «For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere.» Gud har utvalgt det som er svakt i verden for å gjøre det sterke til skamme. Gud arbeider ikke gjennom dem som tror de er støttespillere i det kristne arbeidet. Han virker gjennom dem som kjenner seg udugelige. Jo mer vi må støtte oss til Gud, jo mer må vi be. Og jo mer vi er villige til å ta oss av de svake, jo mer oppdager vi styrken i svakheten.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Guds kjærlighet størst av alt. Den viste seg da Gud sendte sin sønn for å frelse oss. Den viste seg da Kristus var villig til å løpe linjen helt ut.

For en tid siden var jeg til stede i en begravelse. En forholdsvis ung mor til fem barn var gått bort. Den yngste datteren bare 5-6 år gammel. Da jeg tok farvel med familien etter minnesamværet, tok jeg den lille jenta i hånden og sa: «Ha det godt». Hun så på meg og spurte: «Hva mener du med det?» Jeg ble så perpleks av et slikt spørsmål fra en seksåring, så jeg klarte ikke å svare noe fornuftig, jeg bare la hånden på hodet hennes og hastet videre. Men tårene kom, og spørsmålet kvernet i meg da jeg kjørte min vei: «Ha det godt, hva mener du med det?» Hvordan kan en seksåring ha det godt når mor er gått bort? Er de omfattet av Guds store kjærlighet også når håp går under? Guds kjærlighet er størst av alt. Den viste seg da Gud sendte sin sønn for å frelse oss. Den viste seg da Kristus var villig til å løpe linjen helt ut, dø som sonoffer og stedfortreder for vår skyld. Da står vel bare velsignelsen tilbake? Ja, faktisk, på en tid da det jødiske folket ble fratatt alle velsignelser de hadde ventet, så talte Gud om en kommende dag da: «Jeg vil alltid gjøre vel mot dem. Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem», Jeremias 32. Denne dagen er kommet. Gud handler nå med oss på en ny måte. Vår ondskap er ikke lenger noen hindring for velsignelsen. Heller ikke er vår godhet noen betingelse for velsignelsen. Gud velsigner oss på en ny måte, bare fordi han elsker oss, fordi vi er hans elskede barn, og han ønsker å åpenbare seg selv gjennom oss. Denne tanken må vi holde fast på gjennom alle forhold. I hvert eneste øyeblikk, under enhver omstendighet, gjør Gud vel imot oss. Han holder aldri opp. Gud venter ikke med å velsigne oss etter at alle våre vanskeligheter tar slutt. Han velsigner oss akkurat nå, i og gjennom disse vanskelighetene. Men nettopp det er problemet. Han gir oss det han mener er godt. Vi er ikke alltid enige. Når vi står ved en grav, hvis ektefellen forlater oss, hvis vi har mistet jobben, hvis et av barna går på ville veier, hvor er Guds kjærlighet da? Forfatteren Larry Crabb, som har inspirert meg da jeg arbeidet med denne bibeltimen, forteller om en kvinne. Hun sa med et fredfullt smil at hun visste at Gud ville føre den troløse ektemannen hennes tilbake. Da Crabb spurte henne om grunnen til det håpet hun bar på, smilte hun bare enda bredere og svarte: «Han lovet meg et liv i overflod». Tenker du slik? Hva er din definisjon på overflod? At du alltid opplever det gode av Guds kjærlighetshånd? At det alltid går slik du ønsker at det går? Stemmer dette med Guds definisjon av overflod? Om Guds store kjærlighet tvers igjennom drømmene,

tilbake til Betlehem med sin ektemann, med sine to sønner og kanskje med et par svigerdøtre. De fem første versene i Ruths bok forteller historien om at det meste raknet i Naomis liv. Ektemannen og begge sønnene, alle tre døde. Herren kunne ha gjort noe, men han gjorde ingenting. Like før slutten av boken forteller et annet avsnitt en lykkelig historie. Den fremstiller Naomi som en fornøyd eldre kvinne, fremdeles enke, fremdeles mor til to sønner som ikke hadde stått opp fra de døde, men nå en kvinne som lykkelig hviler i oppfyllelsen av en helt annerledes drøm. Hva ligger imellom? Tre graver, to svigerdøtre. Den ene av dem vender tilbake til Moab, den andre blir med Naomi tilbake til Betlehem. Ruth heter hun, og er blant annet kjent for disse ordene overfor svigermoren. Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Bare en slik rakrygget svigerdatter var en velsignelse i seg selv, men det kunne ikke Naomi se der og da. Da hun kom tilbake til Betlehem etter de 10 årene i Moab, sa hun, «Kall meg ikke Naomi, som betyr yndest, kall meg Mara, som betyr bitterhet, for den allmektige har gjort det meget bittert for meg. Med fulle hender dro jeg bort, men med tomme hender har Herren latt meg vende tilbake. Hvorfor kaller dere meg Naomi, når Herren har vitnet mot meg, og den allmektige har latt det gå meg ille? Størst av alt er kjærligheten, Guds kjærlighet. Men hva når alt vi ser av kjærligheten er det som gjør oss bitre, når det virker som om Herren vitner mot oss, når den allmektige lar det gå oss ille? Problemet er at vi drømmer små drømmer og tror ikke at det finnes noen større. Vi drømmer om flinke barn, gode ekteskap, om helse og nok penger til å nyte livet, en givende jobb og en mulighet til å bety noe i verden. Alt er gode ting, og Gud unner oss dem. Men vi tror at dette er de beste tingene. Den største drømmen vi noensinne kan drømme er å kjenne Gud, å lære Jesus Kristus å kjenne og oppleve ham og hans kjærlighet. Problemet er at vi ikke tror at dette er viktig. Vi kan være enige i vår tanke, men vi føler den ikke i våre hjerter. Derved har vi noe å lære, og Herren driver sin undervisning. Han gir gode dager, han gir vonde dager, sol og regn, men også jordskjelv og tsunamier. Det er på dette punkt Guds ord av og til løfter på sløret og prøver å lære oss noe. Drømmer som brister er aldri tilfeldige. De er alltid brikker i et større puslespill, et kapittel i en større fortelling. Men jeg vil ikke si dette på en overfladisk måte. Smerten er en tragedie, men den er aldri bare en tragedie. For den kristne er den alltid et nødvendig stykke vei på den lange reisen mot

Hva problemet oppriktige kristne har med Gud og den kjærligheten som størst av alt? Det koker ofte ned til en feil forståelse av hva livet egentlig ment å skulle gi oss. Vi antar naturlig, men feilaktig, at vi her for å oppleve noe som Gud aldri har lovet oss. Kanskje vi i dag, mer enn noen gang før i historien, tror at vi her for å ha det bra. Om ikke forholdene bra, så vil vi i hvert fall ha gode følelser. Vi lengter etter å føle oss levende, og føle engasjement, romantikk og frihet. Vi ønsker å ha den gode opplevelsen av å ha gudfryktige barn, og få betydning i andre menneskers liv, gjøre en nyttig tjeneste,

kanskje til og med i misjon, ha fellesskap med gode venner og erfare Guds fred. Dermed finner vi opp all slags strategier for å sørge for at våre drømmer går i oppfyllelse. Og hva er galt med det? Gud vil først og fremst at vi skal søke ham. Det er vanskeligere å lengte etter ham når alt går bra. Vi tror kanskje vi lengter, men så lengter vi kanskje bare etter å bruke Gud, ikke å glede oss over ham. Drømmer som brister er de sanneste velsignelser. De hjelper oss til å oppdage vårt sanne håp. Men det kan ta en lang og mørk tid å oppdage det. Tenk på Jesus. Tenk på kampen hans i Getsemane. La denne kalk gå meg forbi. Han ba vel omtrent slik: Far, fins det en måte å åpenbare hvor vidunderlig du er, og som ikke krever at jeg må dø på et kors? Fins det en annen måte å gi mennesker liv på? Dersom det gjør det, ønsker jeg å prøve den, men hvis ikke, vil jeg gjøre hva du enn sier. Hva kan vi lære av denne bønnen? At Gud ikke vil tillate at det kommer lidelse inn i våre liv som ikke er nødvendig for å oppnå hans gode mål. Han liker ikke å se at vi lider. Han likte ikke å se at Jesus led heller. Gud sendte en engel til Getsemane. La oss gjette at det var Gabriel. Gud sa kanskje: Gabriel, for 34 år siden sendte jeg deg for å fortelle Maria at hun ville føde Jesus. Nå sender jeg deg til jorden igjen, denne gangen til Oljeberget, til Jesus. Gå med en gang, for min sønn gråter. Vi blir ikke fortalt hva engelen sa, men det vi vet om Oljeberget fra Apostlenes gjerninger 1 og fra Zakaria 14, antyder at engelen kan ha hvisket noe slikt til vår plagede Herre. Fra den samme marken som nå drikker dine tårer, vil du snart stige opp til din far. Hele himmelen venter i spenning for å ønske deg velkommen hjem. Du vil igjen få høre din far si: Vel gjort, du er min elskede sønn, jeg er helt igjennom fornøyd med deg. Gud ønsker at vi skal være lykkelige. Han har strukket seg langt for å sikre vår evige glede. Men den merkelige lykke han sørger for her og nå, er den lykken det er å lengte etter det vi var skapt til å oppleve, men som vi må vente på for å erfare fullt ut. Det er den lykke det er å tjene den Gud som vi stoler tilstrekkelig nok på, til at vi gråter i dag, i visshet om at han har lovt å tørke våre tårer i morgen.

Vår generation har mistet evnen til å finne glede i en uoppfylt lengsel. Vi vet ikke lenger hva det vil si å håpe. Vi vil ha det vi ønsker oss nå. En utilfredsstilt lengsel er for oss blitt som en tannpine som krever en rask lindring, uansett hva det koster. Men så var lengselen ment å være et veiskilt som leder oss til et bedre sted. Drømmer som brister er nødvendige for vår åndelige vekst. Det er en viktig lekse for et Guds barn som går i himmelrikets skole. Har dere glemt den formaning som taler til dere som til barn? Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han. Smerten er ikke noe bevis på en svak tro. Det er et bevis på at vi er barn. Enten vi tror at Gud var årsak til prøvelsen, slik Noemi gjorde, eller at Gud bare tillot prøvelsen, er én ting klart. Han kunne ha forhindret prøvelsen. Han kunne ha gitt oss gode dager, i hvert fall bedre enn dem vi fikk. Dette faktum skaper en spenning mellom oss og Gud. Ikke mange kristne drikker dypt fra brønnen med det levende vann. Som et resultat av det blir vår lovsang, vårt fellesskap og vår vitnesbyrd overfladisk. Noemi kalte Gud for El Shaddai, den allmektige, det uovervinnelige fjell, makten som ingen kan stå seg imot. Det var ikke med glede, men med et oppgitt sinn hun tenkte slik. Noemi gjenkjente umiddelbart Guds hånd da det hele vendte seg. Velsignet være Herren, som ikke har tatt sin miskunnhet bort, verken fra de levende eller de døde, sa hun. Legg merke til, hun hadde et blikk for Guds miskunn både mot de levende og de døde. Noemis historie har en lykkelig slutt, ikke fordi hennes mann og sønner sto opp fra de døde, selv om Gud kunne ha fått det til å skje. Det ender godt fordi Noemi tilber Gud med sitt barnebarn på fanget, fullt klar over at Gud forteller sin historie gjennom hele hennes liv, både i gode og onde dager. Lille Obed vokste opp til å bli far til Isai, som igjen ble far til David, Israels konge, og deretter fortsetter slektslinjen helt frem til Jesus. Noemi visste selvfølgelig ikke hvordan hennes barnebarn passet inn i Guds skjulte råd, men hun hadde en rolig, gudfryktig følelse av at det skjedde mer enn hun kunne se. I vår overfladiske måte å betrakte livet på har vi en tendens til å måle Guds nærvær gjennom hva slags følelser vi opplever. Lykkelige følelser som får oss til å synge, tror vi er beviser på at Guds ånd er til stede. Vi tror at en følelse av fortapthet eller forvirring eller kamp er et bevis på at Gud er borte. Vår himmelske Far, vår kjære Frelser Jesus, hviler ikke før han har fått oss hjem, selv om det skal gå over steinete veier og gjennom mørke timer. Kanskje Noemi sa omtrent dette. Å Gud, veien har vært ujevn. Jeg savner min mann. Jeg savner mine sønner. Smerten er fremdeles virkelig. Men du har gitt meg en anelse av ditt nærvær, og vissheten om at du har kalt meg til å være en del av din suverene plan. Gud, jeg er ikke lenger den samme som jeg var tidligere. Jeg var fortvilet, sint og redd for fremtiden. Nå er jeg tilfreds, takknemlig og full av glede over å vite at du er her, og at du handler. Jeg er en forvandlet kvinne. Min smerte fortsetter, men jeg er forankret i håpet. Omtrent slik tenkte nok Noemi. Jesus avslørte sin største drøm for alle sine etterfølgere da han i bønn definerte det sanne livet i overflod på denne måten.
at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Selve kjernen i kristendommen er den mulighet den gir til å glede seg over Gud, og være mer tilfreds med ham enn med noe annet. Det handler om å kjenne Jesus som den mest vidunderlige person som finnes, den aller beste venn vi noensinne kan ha. Det handler om å herliggjøre Gud ved å glede seg mer over ham enn over noen annen kilde til glede. Ha det godt, hva mener du med det? Det er dybder og bredder i det å ha det godt som vi trenger et liv for å lære. Gud har langsiktige drømmer for oss.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

dir en lovsang i dvale. Når tungene tier, skal stenene tale. Den dag da den siste bekjenner må stupe, skal gråsteinen briste i skrik som en strupe. Og Gud skal den bryte med glødende tunge. Av ild skal den flyte, av dom skal den runge.

0: I dag vil jeg si noen gode ord til deg som ikke får så mye oppmerksomhet og heder, men som er viktig nok i Guds store plan for verden. Jeg vil la deg speile deg i en av disiplene til Jesus, nemlig Andreas.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

En man vandret gjennom en småby. Han var turist og kjente ingen, og ikke var det så mange å se heller. Men han fikk øye på en gammel gråhåret kar som jobbet hardt med å vedlikeholde gaten. Turisten hilste vennlig på den gamle og sa, «Det er et skikkelig bra arbeid du gjør.» Den gamle stanset i arbeidet, rettet seg opp, mønstret den besøkende og sa sakte, «Si meg, du bor ikke i denne byen, gjør du vel?» «Nei, hvorfor spør du om det?» «Jeg har jobbet her i 20 år, og du er den første som noen gang har sagt slike gode ord til meg.» Og det var antagelig sant. Denne mannen hadde vært trofast med sitt, men ingen hadde brydd seg. Vi overser mange av dem vi ser til daglig. I dag vil jeg si noen gode ord til deg som ikke får så mye oppmerksomhet og heder, men som er viktig nok i Guds store plan for verden. Jeg vil la deg speile deg i en av disiplene til Jesus, nemlig Andreas. Andreas laget ikke avisoverskrifter. Han levde et enkelt og trofast liv. Han var et vanlig menneske som spilte andrefiolin i forhold til broren Peter. Men lenge etter sin bortgang ble han nasjonalhelgen for både Skottland, Russland og Hellas. Andreas er en person verdt å merke seg. Bli med meg for å se en fremvisning i tre akter. Tre avsnitt i Bibelen som forteller om den fine personligheten Andreas. Vi begynner i Johannesevangeliets første kapittel fra vers 35, der det fortelles at døperen Johannes hadde noen elever som fulgte ham. Den merkelige profeten hadde utfordret alle slags folk med sitt inderlige kall til å vende om. Johannes talte konkret om synd, om kald avvisning overfor fattige, torpedovirksomhet overfor dem som hadde penger, og han snakket om at det ville komme en dom over all urett og synd. Johannes kom da til å møte Jesus, som kom gående, og to av disiplene til Johannes fikk høre at han sa om Jesus, «Se der, Guds lam!» Da de to disiplene hørte dette, bestemte de seg for å følge Jesus. De forlot døperen Johannes og sluttet seg til den som Johannes pekte på. Deretter forteller evangeliet at Jesus sa, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor er ditt herberge?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han hadde sitt herberge. Og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time, altså klokken 16 om ettermiddagen. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon, og sier til ham, «Vi har funnet Messias, det betyr Kristus», og han førte ham til Jesus. Allerede her kan vi merke oss noen karaktertrekk ved denne veiarbeideren Andreas. Han omtales som bror av Simon Peter. Han sto i skyggen av en annen. Ikke noe tyder på at dette var vanskelig for ham. Antagelig bodde de sammen, og de drev fiske i lag. Det første Andreas gjorde da han var blitt kjent med Jesus, var å presentere Simon Peter for ham også. Andreas ville bli elev av Jesus, og han fikk med seg broren sin. I det hele tatt, i alle de tre beretningene vi har om Andreas, er han opptatt av å introdusere en eller flere mennesker for Jesus, og prøve å få dem med på troens vei. Enkelt, men likevel vanskelig. Udramatisk, men likevel uhyre viktig. Spesielt er det viktig overfor våre nærmeste. Men da kan det koste aller mest. Hvor flinke er vi til å snakke med foreldre eller barn eller søsken om Jesus? Apostelen Paulus sier noe om å vise sin gudsfrykt først mot sin egen slekt og gjøre gjengjeld mot sine foreldre. Dette er sømmelig i Guds øyne. Men det er ikke lett for noen. Den andre gangen vi møter Andreas i det Nye Testamentet er i forbindelse med det store undret, da Jesus mettet 5000 menn, dessuten mange kvinner og barn.
Johannes evangeliet forteller i kapittel 6 fra vers 5. Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete?» Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte ham, «Brød for 200 denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham, «Her er en liten gutt som har 5 byggbrød og 2 småfisker, men hva er det til så mange?» Jesus sa, «La folket sette seg ned.» Det var mye gress på stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring 5000. Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likså delte han ut av småfiskene så mye de ville ha. Fortellingen avsluttes med at det ble nok til alle, ja faktisk mye til overs. Det interessante er hvordan de to disiplene, Philip og Andreas, tok det hele. Jesus stilte spørsmålet, «Hvor kan vi kjøpe brød, så alle kan bli mette?» Philip så på det hele som et økonomisk problem. Han regnet på antall mennesker, hvor mye hver enkelt ville spise, og hvor mye det ville koste. Han regnet og regnet, men han regnet ikke med Jesus. Andreas foretok noen undersøkelser i stedet for å regne. Han fant en liten gutt med nistemat. Han førte denne gutten til Jesus og lot ham vise frem 5 byggbrød og 2 småfisker. «Men hva er det til så mange?» spurte Andreas. Han tvilte nok på hele prosjektet. Han var den varsomme og ettertenksomme, men han hadde tro nok til å legge den lille muligheten frem for Jesus. Ingen av de andre 11 syntes å ha en tilsvarende gnist av tro og handlekraft. Og der har vi nøkkelen. Det gjelder å se muligheten i vanskene, om sjansene er aldri så små. Igjen ser vi en Andreas som leder en person og en mulighet til Jesus, og det ble enestående.

Den tredje akt i drama om Andreas er også gjengitt i Johannes evangeliet, denne gang i kapittel 12, vers 20. Vi er med på påskefeiringen i Jerusalem, og forfatteren forteller. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort.» Det vi kan merke oss i dette er at de var grekere, de som kom. Jødene var på denne siden preget av en sterk nasjonal bevissthet, og grekere hørte med blant hedningene, som anstendige jøder ikke skulle ha noe nært forhold til. Disippelen Philip var kanskje ekstra bevisst på dette, for det står at han var fra en by i det nordlige Israel, der det var mange grekere, og det er logisk at grekerne vendte seg nettopp til Philip. Mye tyder på at Philip var usikker på hva han burde gjøre med denne henvendelsen. Kanskje ville Jesus ønske grekerne velkommen, men ville de andre disiplene gjøre det? Kunne han komme til å provosere dem for mye? Derfor gikk han til vennen Andreas for å spørre om råd. Det må ha skjedd noe mellom linjene her, for de går sammen til Jesus med disse grekerne. Andreas var antagelig ikke i tvil overfor et noe delikat og kinkig problem, men han tok et raskt og godt initiativ, og han fikk Philip med seg. Enda en gang er han disippelen som fører mennesker til Jesus. Da sier Jesus noe merkelig. Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Dette tror jeg innebærer at de nå var kommet til et tidsskille. Hittil har Jesus virket mest mellom jødene, men når hedninger kommer og vil møte ham, er det brutt inn en ny tid. Evangeliet, det gode budskapet om Guds nåde, skal nå bli forkynt for mennesker fra alle raser, stammer og nasjoner, og det er nettopp Andreas, med sin enkle introduksjon, som skaper dette tidsskillet. Hendelsen får også Jesus til å si noen dype ord om hvetekornet som skal dø for å bære frukt, og han sier noen vakre ord som kan rettes til mange, men jeg tror de angår ikke minst slike gode Andreas-typer som legger vekt på å introdusere mennesker til Jesus. Mesteren sier det slik, «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen ære.» Andreas var en som tjente Jesus med å vise folk til ham. Derfor har han fått ære av Faderen, og han skal få ære fra oss. Faderen vil ære mennesker, men det er Faderen som fortjener ære. For det er han som gjør mennesker til hva de er og blir. Jesus sa, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Da Andreas ville slå følge med Jesus gjennom livet, begynte Jesus på en livslang forming og utrustning av

Andreas hadde naturlige forutsetninger i temperament, evner og yrkesbakgrunn. Antagelig var han ingen ener, men jevnt godt utrustet. Jesus tok alt dette i bruk og formet Andreas til så å si «bli en god andrefiolin». Legg ellers merke til kontrasten mellom de to brødrene. Sjelden er brødre så forskjellige. Peter var som en orkan, sterkt temperament, høyt oppe og dypt nede, kjapp til å svare og rask til å svare godt, med noen triste unntak. Andreas var en mer varsom person. Han var ikke en ruvende personlighet som Peter, men var den ene viktigere enn den andre? Vi må i hvert fall ikke glemme at det var Andreas som presenterte broren Peter for Jesus. Vi legger ellers merke til noen episoder i Bibelen der det fortelles at enkelte disipler søkte seg posisjoner over de andre. Var det ikke noen som ønsket å få sette seg ved mesterens høyre hånd når han kom i sitt rike? Jo da, men Andreas var ikke en av dem som bar fram slike ønsker. Andreas var tilfreds med å være en disippel på linje med de andre disiplene. Et flott trekk ved Andreas var at han hadde evnen til å ta avgjørelser. Han var decisive, som de sier på engelsk, besluttsom. Ikke overivrig, men nøktern og velbegrunnet. Han nølte ikke når han så hva som var rett. Han spurte straks om å få bli med Jesus hjem. Klokka var fire, han kom nok også til å overnatte der Jesus var. Han ville gjerne lære mer, gjerne slå seg ned i mesterens fellesskap. Han tok med gutten og nistepakka hans til Jesus, og han nølte ikke med å introdusere grekerne for mesteren. Jeg vil også fremheve Andreas sitt moralske mot. Det brøt med skikk og bruk å bringe urene hedninger fremfor Jesus. Den slags folk var ikke velsette. Men Andreas handlet ut fra den kjærligheten han hadde lært om av Jesus. Nå er det verdt å tenke over. Kan du og jeg være en Andreas-kristen, eller en Andrea-kristen? Hva innebærer så det? Først og fremst å bruke anledningene vi får til å presentere mennesker for Jesus. Jeg har en venn som har mye kontakt med innvandrere i Norge. Han liker godt å snakke med dem om religiøse spørsmål. Da blir det ofte konfrontasjoner. Men når han snakker om Jesus, blir det en spesiell oppmyking i samtalen. En annen venn av meg har jødiske venner i Israel. Han sier at hvis han snakker med dem om kristendom, veller det opp både avvisning og hat. Men samtale om Jesus er noe som åpner. For han var den beste av alle jøder. Så den jødiske ateisten han kjenner kan komme til å ønske min norske venn god sommer i Jesu navn. Bibelen tegner sin egen verden på den tiden da den ble skrevet. Vi lever i en moderne verden med yrkesliv og velstand, med enorm kulturell og religiøs påvirkning i alle retninger. Men også i dag er det mulig å være en disippel av Jesus. Andreas kan være et godt forbilde. Det er noe som heter et Andreas-kors. Det har fire like lange armer. Det rager ikke høyt. Det er solid plantet med to bein i hverdagen. En Andreas, eller en Andrea, kan være den lille pekefingeren som fører viktige mennesker til Jesus. Og det kan skje også i den moderne virkelighet, der personlige relasjoner er like viktige som før. Andreas tok seg av sin bror, en fra familien. Han tok seg av et barn, han som hadde matpakka. Og han tok seg av hedninger utenfor det gode selskap, grekerne, og viste dem den aller beste, nemlig Jesus Kristus. Andreas var glad i Jesus. Jesus var glad i Andreas. Derfor var de lojale mot hverandre. Slik ble Andreas den gode, hverdagskristne personligheten som kan inspirere oss.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Velkommen til I familien denne uka. Tema for oss I dag det tro I hjemmet. Hvor viktig at vi som kristne foreldre formidler tro mot barna og at vi praktiserer troen I hjemmet? Og hvor tidlig kan vi begynne med dette? Med oss I dagens program har vi Karina og Jarle Valdemar som begge jobber I Valdemar Inspirasjon som driver med kristen formidling til barn gjennom TV, musikk og mange andre kreative formidlingsformer. Og Jarle har også skrevet boka Tro I hjemmet som tar for seg akkurat dette temaet her. Aller først, velkommen til oss.
1: Ja, tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Vi må begynne med spørsmålet om hvor viktig hjemmet hvor viktig arenaen hjemmet som, som trosformidlingsarena for, for barn I Norge I dag.
2: Jeg må si at det en av de viktigste arenaene vi har. Det har nok vært en tradisjon I Norge om at ja, vi sender barna til kirke og til søndagsskole og tenker at det nok. Men statistikk sier at det foreldrene og de nærmeste som har størst religiøs påvirkning. Det ble gjort en undersøkelse I USA, og da var det mor og far som kom på de to øverste, og på tredje plass var det beste foreldre. Men Bibelen også. Snakke om at vi skal tale om tro når vi sitter hjemme, når vi går på veien, når vi legger oss, når vi står opp, altså I det hverdagslige. Så jeg vil slik som Ole Brom, han sier ja takk begge deler, altså både hjemme og kirke. Da tror jeg sannsynligheten størst for å være med og påvirke barna, slik at de selv velger å tro. For tro kan jo ikke arves. Vi kan jo ikke si at du skal tro. Men vi som voksenpersoner, som foresatte foreldre, vi må være med og inspirere til tro. Og det derfor vi nå har kommet ut med denne boka, Tro hjemme, for å gi da nøkler, altså spiker og hammer, altså verktøy, slik at foreldrene skal tørre og gjøre noe hjemme. Fordi at vi har nok tenkt at ja, skole, vi har jo kristendomsfag I skole, eller har hatt det, og kirka, men jeg har lyst til å være med og sette fokus på foreldrenes muligheter til å inspirere.
0: Karina, du mor til tre barn, 10, 8 og 5 år. Hvordan opplever du akkurat dette med utfordringen I trosformidling I hjemmet?
1: Jo, klart den største utfordringen jo at det veldig travelt. Jeg tror også mange småbarnsforeldre I dag føler akkurat på det. Man skal ofte jobbe fullt begge to, I tillegg skal man ha strøkent hus, barna skal være med på diverse fritidsaktiviteter, det forventes at de stiller seg opp med utstyr som skal handles inn. Så selvfølgelig, det jo en utfordring, men for oss har det, det vært veldig viktig å ta det enkelt. At vi har små drypp jevnlig hele veien, I stedet for å lage noen sånne svære, revolusjonerende greier, så har vi valgt å gjøre det helt enkelt og konkret.
0: Ja, konkret eksempel, hvordan gjør det enkelt og konkret?
1: Ja, det jo for eksempel ved leggetid, så ber vi nattasang eller synger sammen og ber velsignelsen på barna våre. Også I hverdagen, hvis det ting som oppstår, så tar vi det med I bønn. Og vi ber bordvers sammen, ja, sånne enkle konkrete ting.
2: For jeg tror at hvis du tenker for store ting, at det skal bli for revolusjonerende, så tror jeg at du vil holde en uke eller to, og etterpå så vil du avslutte fordi at det blir for heftig. Så derfor tenker jeg at å gjøre da enkle, små ting I hverdagen som naturlig. Vi mennesker jo forskjellige, og familien også veldig forskjellige, men det handler om å gjøre enkle ting som passer oss. Og som Karina sier, altså, ved leggetid, det jo en veldig viktig arena for oss, der vi kan få lov til å bruke tid med hvert enkelt barn. Vi leser gjerne en helt vanlig bok, men prøver også å avslutte med en bibelhistorie, men også lysevelsignelsen. Det synes jeg kjempefint, det var et tips vi fikk, å lyse velsignelsen. Og da legger vi hånda forsiktig på pannen, og så ber vi, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Og jeg tror det noe av det beste vi kan gi barna, det velsignelsen. For det nemlig å be om at Gud skal gjøre det aller beste for det barnet.
0: Hvordan opplever barnet akkurat den biten for dine?
1: Vet du hva? I starten så var det litt varierende. Vi startet ganske tidlig med minstemann, som var Andreas. Og klart, han var en periode han var veldig urolig ved leggetid. Og noen ganger så hadde han ikke tid og bare hadde ikke lyst. Men etter hvert så merket vi faktisk at de syntes det var veldig godt. Og de fikk en hel tid, de liksom roet seg ned og ventet på velsignelsen. Og den dag I dag så det sånn at hvis vi glemmer å be velsignelsen, så roper de etter oss, «Mamma, du glemte velsignelsen!» Og I tillegg så har de eldste barna, de har jo da blitt med at hver gang vi ber velsignelsen for dem, så tar de og legger hånda si på panna vår og ber velsignelsen for oss også. Så jeg tror de opplever det veldig godt.
0: Dere sånn cirka midt I 30-årene. Hvis dere ser på deres medgenerasjon, for å si det sånn, av småbarnsforeldre, kristne, opplever dere at folk bevisst på dette med trosopplæring, med kristen formidling I familien, eller det sånn som du inne på, Karina, at folk har det for travelt?
1: Vet du hva? Jeg tror det varierer ganske mye fra familie til familie. Men klart, det nok en utfordring at folk har det veldig travelt. Og jeg tror også I dag så ikke folk så avhengige å ha med Gud I hverdagen som det de var for mange år siden, der de måtte ha med Gud for å få mat på bordet. Sånn sett så har vi det litt for godt. Så derfor så tror jeg vi må nesten være litt mer bevisste på det og gjøre noen bevisste valg I hverdagen, fordi hverdagen oppsluker oss.
2: For jeg tenker også at medieverden generelt jo med å utfordre familien. Fordi at ofte så blir vi styrt av de TV-programmene vi vil se. For eksempel noe som jeg blir tatt litt på senga på, det nyhetene. At jeg vil selvfølgelig se nyhetene, og det viktig. Men jeg har da vært med å pushe Rebecca når hun 10 år, og sa, nå må du skynde deg å legge deg, for jeg skal ned og se nyhetene. Men så det jo da det fantastiske at vi har fått da Kanal Digital og Get, som har denne magiske knappen som heter pause, ikke sant? Og det har vært en stor hjelp for meg, at jeg kan sette på pause, og så kan jeg gå og legge mine barn og bruke den tiden jeg har lyst til, og så kan jeg gå ned etterpå og se nyhetene når jeg selv vil. Så jeg tror at det viktig at foreldre blir litt bevisst på dems oppgaver og muligheter for å inspirere barna.
0: Du skriver I boka di om å velge og ikke velge også et valg. Og det vel kanskje noen som har en holdning at det går seg sikkert til, og ting greit, og det går helst godt, som man sier. Det en litt farlig holdning å ha når det gjelder akkurat dette med det å plante troen inn I barna?
2: Ja, jeg tror det. Altså, jeg har et helt kapittel der jeg skriver om det å være på en måte likegyldig eller ikke tenke over det, en stor fare. Fordi at, hva skal jeg si, altså sløvhet eller likegyldighet gjør at man ikke får være med å påvirke. Når jeg skrev denne boka, så snakket jeg med en venn av meg. Og han hadde da, vi snakket om tro, og snakket rundt dette med barnetro, og han går ikke I noen kirke til vanlig, men han sier at jeg har jo fortsatt barnetro. Men så begynte vi å snakke videre om hans barn igjen. Og da sier han at jeg har en stor sorg, fordi at mine egne barn, de kaller seg selv for ateister. Sånn at du ser at det går videre I generasjoner hvis man ikke tar ansvar selv. Så hans foreldre hadde jo vært tydelige og inspirert, men han igjen hadde stoppet, for han tenkte at ja, nei, det bare min egen tro, og ikke tenkt over det, og ikke gjort noe med det. Ikke utfordret barna, ikke sendt dem til noen kirke, og ikke gjort noe hjemme. Men da vil barna kanskje forsvinne bort I fortroen. Så det derfor jeg og Karina jobber med dette med tro hjemme, for å få bevisst gjøre foreldrene at du må gjøre et valg. Du må ta et bevisst valg på hva du vil gjøre for dine barn, og igjen faktisk dine egne barn og barn, når det kommer. Så jeg vil jo si at ved å lese en bok som tror hjemme, så vil man bli utfordret på ulike sider av livet, fordi at jeg har blitt utfordret. og denne boka som jeg skrev jo like mye til meg selv, fordi at man kan bli litt blinda av Facebook og sosiale medier og, og TV og alt mulig som, som kan ta fokus bort fra barna. Et eksempel var at, som jeg har opplevd mye før, det var at jeg har en iPhone og veldig glad I den, ikke sant? Der har jeg både mail og kalender og jeg har alt der. Men hva gjør jeg når barna kommer bort til meg og sier, pappa, pappa? Og da sier jeg, sa jeg ofte, bare vent, jeg skal bare sjekke ferdig Facebook her. Jeg skal bare sjekke ferdig mailen. Ja, bare, ikke sant? Og hva skaper det hos barna? Så jeg bare tenker at jeg tror det viktig faktisk at vi stiller oss noen spørsmål. Det jeg som må styre tiden, og tiden skal ikke styre meg.
3: Var det du som fikk han til å slutte med, den biten?
1: Ja, det som var utfordringen da, var at når mammaen kom, som da meg, og sier til sønnen, du, nå må du legge ved tesen. Og jeg hører den samme replikken, å, bare vent litt, jeg skal bare spille ferdig bana. Og jeg forventer da at han skal legge den vekk med en gang. Så klart, da ble det et lite dilemma. Ja, det gjorde det. Men det var faktisk Jarle som så det helt selv, og som tok tak I det.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og vi snakker I dag om tro I hjemmet, og vi har besøk av ektepar Karina og Jarle Valdemar, og I dag så skal vi se litt mer når de neste minuttene på den aller yngste gruppa med barn, nemlig de som fra 0 til 4 år, som du har skrevet om I boka, Jarle, og da blir jo spørsmålet, hvor tidlig kan man begynne å formidle kristen tro til barna sine?
1: Jeg vil si at helt ifra faktisk barna I magen kan man være med og formidle tro. Da tenker jeg for eksempel at barna kan høre på, eller mor med barn I magen kan høre på kristen musikk.
2: Jo, jeg tror at helt små barn kan merke atmosfæren. Vi drev jo med en CD-innspilling når jeg gikk gravid med Andreas de siste månedene der. Og klart når man driver med en CD-innspilling så hører man på sangene igjen og igjen og igjen for at man skal rettes på småting og sånn. Og så fikk vi da Andreas, og når vi skulle hjem da fra sykehuset så var han ganske urolig. Og vi satt han I setet I bilen, og han bare gråt og gråt og gråt, og vi begynte å kjøre I bilen, og han fortsatte å gråte. Og så satte vi på den CD-en da, som akkurat var ferdig I bilen, og med en gang de kjente sangene kom, så ble han helt rolig. Så jeg tror at barn også kan merke på, det var jo noe han kjente igjen, musikken, og jeg tror at musikk, kristen musikk også kan være med å gi en god atmosfære, som barn allerede kan føle fra de bitte, bitte små.
0: Så her gjelder det egentlig bare å gyve løs fra første stund?
1: Ja, jeg vil si det. En annen ting også at når man liten, så ofte foreldrene det nærmeste man har, og den trygghet og varme og atmosfære som man skaper når barna små, vil man bære med seg lenge, og det forholdet barnet får til foreldrene, kan jo også etter hvert bli et bilde på, altså, på Guds forholdet. Har man da trygge, gode foreldre, så det lettere, tror jeg, å få et bilde av Gud som en trygg og god far. Så vær bevisst på at barna kan sitte og bla I pappbarnebibler, høre på kristen musikk, faktisk også begynne å be enkle bønner for barna når de små. Tror jeg med å gi noe til barna, både I den åndelige atmosfæren, men også å gi noe som de kan oppleve at dette trygt og godt, men også inn I vaner, når de skal for eksempel legge seg for kvelden, ikke sant? Så vet jeg, ok, når det bønn og sånn, så kan de merke at, ok, nå det kveld, nå skal jeg roe meg ned, nå skal jeg sove. Men klart, en hverdag til nybakte foreldre kan jo være litt urolig og litt sånn, men jeg tror faktisk det viktig å ha med Gud I det enkle og be enkle små bønner for barna tror jeg kjempe flott og viktig
0: Mange foreldre har sikkert store vyer og tanker før de blir foreldre og har snakket om viktigheten av dette her og så kommer barnet til verden og så kommer liksom den travle småbarnsfasen og kanskje mange av ideene plutselig forsvinner eller overskuddet forsvinner hva skal man tenke da Karina?
2: Jeg tenker at man må ikke ta det som noen nedlag. Det ikke om å gjøre mest mulig, men å gjøre litt. Og jeg tenker, hvorfor ikke bruke de stundene man har? For eksempel når man sitter og ammer barnet, da har man en rolig stund. Da kan man bare velsigne barnet, eller bare be for det. Gjøre sånne enkle grep I hverdagen. Ja, og jeg tenker det å innarbeide gode rutiner. De sier vel at det tar 3 uker. Og innarbeide en rutine, og da sitter den. Og det klart, når du kan begynne med en ting om gangen, og den da går av seg selv, så kan man heller føye til og legge til flere elementer.
0: Men hva det dere gjorde konkret overfor deres barn, den alderen der, fra 0 til 4 år? Hva var det som var viktig for dere på en måte å formidle inn, og hvilke virkemidler var det som var viktig for dere?
2: Fra de var helt små babyer, så var det viktig med atmosfæren, at jeg og Jarle hadde bra sammen, at vi brukte tid sammen, sånn at barnet merket at det var en god atmosfære hjemme, det var veldig viktig for oss. Jeg synes det var veldig flott når folk kom og velsignet barnet mitt, og sa gode ting om det, liksom, og ja, det likte jeg veldig godt, og det å bare be om beskyttelse for barnet, synes jeg var veldig viktig I den alderen der. Men også det rundt leggetider, å lage gode rutiner på leggetider, og ja, synge nattasang allerede fra de var bittesmå, for da var det noe gjenkjennelig som de merket, ok, nå det sovetid, nå det kvelden.
1: Men også bønn har jo vært en viktig bit av leggerutinene våre. Og da tenker jeg, jeg som voksen person må da be enkle setninger. Ikke noe avansert som jeg, eller vanlig på en måte som jeg da vil ha bedt I en kirke eller I bibelgruppen vår, men helt enkle ord som barnet kan forstå. At jeg kan faktisk bare be, takk Gud for at du finnes, og at du passer på meg. Amen. En så enkel bønn, når barnet 2, 3, 4 år, så kan de skjønne det. Og det fine jo at hvis jeg da ber de enkle bønnene der gjentatte ganger, så vil jo barnet lære dette selv. Og da kan jeg utfordre, for det har jeg gjort med Andreas når han var 3-4 år, så utfordrer han, har du lyst til å be? Og da, hva ber han? Jo, han ber mange av de samme bønnene som jeg har bedt før. Så det handler om på en måte å legge ordene litt I deres munn, slik at de skal vite hva de skal be om. For det jo ikke alltid like lett å vite hva man skal be om. Men så kan jeg også utvide med å be enkle ting, så takk for Andreas, takk for mamma og pappa, takk for rommet. Amen. Helt sånne konkrete enkle ting gjør at en person som kanskje ikke vant med, en forelder som ikke vant med å be selv, faktisk tør å be små ting.
2: Ja, og det som var litt artig å se da med Andreas, når man begynte å be helt konkret, var jo at han lå og kikket seg rundt I rommet, og begynte å, takk for lampa mi, takk for dyna mi, og selv om man kanskje tenker at, ja, ja, det jo veldig enkelt, så det jo veldig flott, vi har det så utrolig godt, og det liksom, det barnhjertet liksom, å kunne uttrykke det overfor Gud, at man har en seng, man har en dyne, og kan se på det man har rundt seg, tror jeg veldig sunt for barna.
3: Kanskje det nettopp denne takknemlighet, og kjærlighet som på en måte blir de to stikkordene I den fasen der, at man barnet opplever da både det at man har grunn til å være takknemlig, og kjærlighet både fra foreldrene og fra Gud.
1: Mm. For forskeren Sofia Cavaletti har jo forsket på akkurat dette med Guds relasjon, og hun tar utgangspunkt I den gode hyrde-lignelsen, og da sier hun akkurat I det yngste, fra 0 opp til 6 år, så handler det om da Gud som den gode hyrde som elsker oss. At han kjenner navnene på alle søvnene, og han der og beskytter, og på en måte en god vakt, en barnevakt for oss. Så hun fokuserer på det, den biten med omsorg og kjærlighet, og det tror jeg veldig viktig. Og der trenger jeg tenke avanserte tanker for mine små barn, men heller enkle små ting, at Gud en god far, han en god venn.
2: Og jeg tenker også det med skapelsen veldig viktig for den alderen der. Det å få bygd inn en identitet hvor de kommer fra, og alt man ser rundt seg, at det skapt av Gud, og alt det gode Gud har gitt oss, tror jeg også en veldig sånn grunnleggende ting. Vi jo veldig, Jarle skriver mye sanger, så klart vi jo glad I å høre på mye sanger, så unga våre har nok fått inn en del gjennom kjente sanger, at og barn tar jo etter og synger med, og det jo veldig flott å høre at de kan få inn ting på den måten der.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og I dag så snakker vi om tro I hjemmet, og hvor viktig det å begynne tidlig med familietro til barna sine, allerede fra de null år, har vi sagt. Vi har besøk av Karina og Jarle Valdemar, som jobber til daglig Valdemar Inspirasjon, et firma som jobber med nettopp kristen formidling, både til barn og til inspirasjon for foreldre. Og Jarle, kanskje et stort spørsmål, men hvor stor plass bør dette med kristendoms- og trosutøvelse ha I en familie, en kristen familie?
1: Ja, stor og stor. Jeg tenker at det skal være en naturlig del, tenker jeg. Ikke noe påklistret eller noe fjernt, men noe ekte, noe nært og noe helt naturlig.
0: Hva vil naturlig si for den sammenhengen?
1: Ja, for meg da, så vil det være naturlig at hvis det oppstår noen konflikter, så kan jeg dra dette med kristen tro inn I det. Hvis våre to eldste barn, Rebecca og Philip, kan krangle og bli uenige og kanskje inne slår eller et eller annet sånt, som kan skje noen få enkle ganger I løpet av et liv, så kan jeg trekke dette inn at ja, det ikke riktig å gjøre dette, men også være med å få dem til å reflektere, be hverandre om tilgivelse, Og så kan man også be Gud om tilgivelse, si til Gud at unnskyld, det var ikke meningen det jeg gjorde. Men så kan du også fokusere på at Bibelen har jo også flere eksempler på mennesker som gjør feil, som tråkker feil, som svikter Jesus, eller som ja, en hel rekke av mennesker som gjør dumme valg innimellom. Men Bibelen viser at Gud en kjærlig far, og kunne bare trekke noen enkle tråder, ikke ha en andakt med halvtime om dette, men bare noen få setninger om Bibelens mennesker som møter Gud, kan også hjelpe dem å få en opplevelse at jo, jeg har gjort noe galt, men det finnes tilgivelse. Jeg skulle ikke ha gjort det, men takk for at jeg har en far I himmelen, en venn som tilgir hvis jeg gjør vonde ting. Men også ved kjøkkenbordet, hvis vi skal spise middag, når vi spiser middag, så kan vi også synge for maten, men vi kan også noen ganger, ikke hver dag, men noen ganger så kan vi også be en enkel bønn og si, Gud, takk for at vi har mat på bordet, må du velsigne dem. Eller vi kan spørre barna våre ved middagsbordet, det noen som har lyst til å be? Og da det ofte noen som rekker opp hånda. Men da det viktig at vi ikke tvinger dem, for det fører ingen vei. Men de som har lyst skal få lov. Og da rekker kanskje Rebecca opp hånda og sier, ja, jeg har lyst til å be. Og så får hun be en liten bønn, og så kan de andre også få lov til hvis de har lyst. Og hvis de ikke har lyst, så det greit, og så kan vi begynne å spise etterpå. Så det handler om I hverdagen gjøre det som føles naturlig, men så det fint å bli pushet litt også da, at man får...
0: Men hvis det ikke føles naturlig, vi kanskje forskjellige som mennesker I forhold til akkurat det der. For noen vil kanskje si at dette kjennes litt sånn unaturlig, og så på en måte skal trekke inn Bibelen og...

0: Ja, jeg tenker på hvis det ting som vi står overfor som vanskelig, eller som vi opplever vi må gjøre noen grep eller noe sånt, hvis vi i prosesser, så kan vi be Gud og snakke med barna om at ja, akkurat nå, på jobben nå, så har vi en sånn og sånn ting som, som vi kjenner litt vanskelig, eller som tar mye tid, mye krefter, eller vi ikke får til, ikke sant? Så kan faktisk barna også være med og si at ja, vi henvender oss til vår far i himmelen, at vi har en støtte og en hjelp i ulike situasjoner, når vi har det bra, og når ting vanskelig.
1: Men hva da når barna på en måte kanskje blir lei av dette her bibelprat eller dette med at man skal be, det hender vel kanskje at de kan si at nå ønsker ikke, eller nå de lei av å høre om det, hva skal man tenke da?
0: Vi opplever jo at barna også kan si, hvis jeg spør, har du lyst til å be? Så sier man ofte nei, og da godtar jeg det. Men jeg kan også være med og på en måte pushe dem litt og si, ja, men jeg synes det veldig koselig å høre når du ber. Så kan ikke du be? Hvis de sier, nei, vil ikke. Nei, men da det greit. Men kan jeg få lov til å be? Spør jeg da. Ja, det kan du. For hvis man tvinger barna, så tror jeg de vil få en motstand mot dette med kristentro, som jeg absolutt ikke vil. Og derfor må jeg på en måte bare prøve å legge det til rette på en god måte, med for eksempel å lese en barnebibel. Jeg vil heller ikke tvinge dem, men jeg har lyst til å pushe dem. Altså det litt to ulike sider.
2: Ja, og jeg tenker også litt sånn å formidle det til barna, at når de opplever situasjoner, at de vet hvor de skal henvende seg, om de ikke alltid har lyst til å be høyt, så kanskje de kan be inni seg. At vi også lærer dem til at det helt greit.
1: Er det viktig at de får et positivt forhold til dette, selvfølgelig at det både respekteres når de selv kanskje setter grenser, men at dette en mulighet og ikke tvang?
2: Ja, for jeg tror nok kanskje det en del som har vokst opp og som har sklidt bort fra den kristne tro, fordi de opplever at de fikk ikke lov til det, de fikk ikke lov til ditten og datten, og de 10 bud der du skal og skal ikke hele tiden. Men jeg tenker litt annerledes, jeg tenker at de 10 bud jo til for at vi skal ha det best mulig. Det jo derfor vi har fått de 10 bud, ikke bare fordi Gud ikke vil at vi skal gjøre alt mulig, men det for at vi skal ha det best mulig, og at vi ikke skal såre de vi sammen med. Og det tror jeg også litt viktig å formidle overfor barna, at Gud han der, og han ønsker det beste for oss, og det derfor det satt regler, akkurat som i en barnehage, så det gjære rundt en barnehage. Det ikke for at man skal hindre barna i fri utfoldelse og utforske, men det jo rett og slett for å få beskytte barna mot farer.
1: Takk skal dere ha for at dere var med oss i familien, Karina og Jarle Valdemar. Denne boka Tro i hjemmet, som har en utgangspunkt også for dette programmet her, den kan du lese mer om på nettsida troihjemmet.no. Du har lyttet til I familien fra Nordea Mediemisjon, og har du tips til oss om temaer som vi bør ta opp, eller respons på noe av det du har hørt dette programmet her, så tar du gjerne kontakt med oss. Du sender oss en e-post til respons@nordea.no. Takk for følge i dag. I familien produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokal kringkasting.

Hver detalj i Bibelen har noe å si oss. Det gjelder for eksempel beretningen om hvordan en av trosheltene, Gideon, ble kalt til tjeneste for Gud. Dommernes bok, kapittel 6.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Bli med cirka 3500 år tilbake I tiden, der det fortelles noe som kan undervise oss om viktige sannheter om Gud, verden og om oss selv, og om de oppgavene vi har fått, og om hvordan vi skal forholde oss til det gåtefulle I livet. Finn gjerne fram Bibelen din og følg med. Jeg leser altså fra Dommerboken, fra begynnelsen av kapittel 6, vers for vers og kommenterer versene innimellom. Israelittene gjorde det som var ondt I Herrens øyne, står det. Det siktes nok særlig til avgudsdyrkelsen. De holdt seg til fruktbarhetsguden Baal I stedet for til Gud Herren. Heldigvis reagerer Herren alltid før eller senere mot det onde. Han oppdrar oss med trengsel og kors for sitt rike. Det står, «Og Herren ga dem I Midianittenes hånd I 7 år». Midianittene var på en måte slektninger av Israels folke. De nedstammet fra Abrahams barn med kvinnen Ketura. Konflikter blir ekstra vanskelige når det handler om nære slektninger, slik vi også ser I dagens Midtøsten. Jeg vil også peke på at vi har opplevd 5 års krig og okkupasjon I Norge. Det var tungt, men her det snakk om 7 år, og det var harde år. Forfatteren sier at Midianittenes hånd lå tungt på Israel. Det minner om Davids ord da han hadde syndet så ettertrykkelig. Han skriver, «Dag og natt lå din hånd tungt på meg». Det hyggelig med en vennlig hånd på skulderen, men når Herrens hånd legges tungt på oss, da blir det virkelig tungt å leve. Vi leser videre, «Det var derfor Israels barn innrettet de grottene som finnes oppe I fjellene, hulene og fjellborgene». De fant seg altså gjemmesteder, og forfatteren vil si, «Alt dette sant, det kan dere se av de gjemmestedene som fremdeles finnes fra denne tiden». Vers 3. «Hver gang Israel hadde sådd, kom Midianittene og Amalekittene og Østens barn og gikk til angrep mot dem». Nå nevnes enda flere folk. Det ikke noe nytt at Israel kommer under angrep fra flere kanter. De, altså finnene, slo leir rett imot dem og ødela avlingen I landet helt til Gaza og lot ikke være igjen noe å leve av I Israel, hverken småfe eller storfe eller esler. Dyr som ble brukt til føde og transport ble altså systematisk slaktet ned. For de dro opp med sine jorder og sine telt, de kom som gresshopper I mengde, det var ikke tall på dem og kamelene deres, de kom inn I landet og herjet det. Fiendene var altså mange som gresshopper, de var godt utstyrt, de var mobile, de hadde raske kameler, og de var forferdelig brutale. Og så kommer en oppsummering. Israel ble rent utarmet av midianittene. Men dermed kommer også første vendepunkt I fortellingen. Det står, «Da ropte Israels barn til Herren». Det verdt å merke seg at folket ikke ropte fordi de angret sine synder, altså avgudsdyrkelsen, men fordi de ble oppdratt så hardt av Gud. Det står fra vers 7, «Og da Israels barn ropte til Herren for midianittenes skyld, da sendte Herren en profet til Israels barn, og han sa til dem». Her stanser vi et øyeblikk og tenker etter. Nå kan vi kanskje vente oss noen kraftige og fordømmende ord, fordi folket har sviktet sin lojalitet mot Herren, og de angrer egentlig ikke på noe. Men I stedet kommer milde ord. Så sier Herren Israels Gud, «Jeg førte dere opp fra Egypt, og hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere av egypternes hånd, og av alle deres hånd som undertrykte dere. Jeg drev dem bort fra dere, og ga dere landet. Jeg sa til dere, «Jeg Herren deres Gud». Dere skal ikke frykte de guder som blir dyrket av amorittene som eide det landet dere bor I. Du kan telle på hånden de 5 gode gjerningene profeten minnet om. 1. Jeg førte dere opp, 2. Hentet dere ut av trellehuset, 3. Jeg fridde dere av egypternes hånd, 4. Jeg drev dem bort, 5. Og ga dere landet. Det som om Herren sier, jeg handlet ikke bare mektig i historien på 5 måter. Jeg ga dere også gode ord. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Dere skal ikke frykte de gudene som hedningene dyrker. Alt dette kan karakteriseres som et evangelium, et godt budskap. Det som om Gud sier, jeg har vært god mot dere. Jeg har rakt dere min nåde i en hånd med 5 fingre. Og nå kommer lovens ord, påpekning av den egentlige synden, men dere hørte ikke på min røst. Vers 10. Den egentlige synden var likegyldigheten overfor Guds tale. Dermed hadde alle fått noe å tenke på. Så blir det en vending i fortellingen fra vers 11, og vi møter et enkeltmenneske som har lidd 7 år under okkupasjonen, og som tenker på det han har fått høre fra profeten. Bibelen forteller, «Og Herrens engel kom og satte seg under eiketreet i Ofra, der Joas av Abieser etten rådde. Gideon, sønnen hans, sto da og tresket vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene.» Her noe merkelig. Man tresker ikke korn i en vinpresse. Kanskje den unge Gideon gjorde det fordi han hadde så lite vete, men antagelig mest fordi han ville holde det skjult for fiendene. Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, «Herren med deg, du djerve kjempe!» Igjen et forunderlig mildt og oppmuntrende ord fra Gud. Men det virket nesten absurd i Gideons ører. Var han en djerv kjempe der han gjemte seg for fiendene, og var motløs på grunn av de vanskelige forholdene? Gideon var en tenksom kar og kom straks med en innvending. Gideon sa til ham, «Hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om, når de sa, «Førte ikke Herren oss opp fra Egypt?» Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midjanittenes hånd. Det som om han sier, «Hvis Gud god, hvorfor opplever vi det som ondt? Hvor det blitt av de gode underne som Gud gjorde i gamle dager?» Han stiller altså spørsmålet som begynner på «Hvorfor?» og «Hvor?». Det gjør vi også når vi fortvilet over noe som har hendt i livet vårt. «Hvorfor, Herre? Hvor det blitt av hjelpen fra deg?» Enkelte har sluttet å tro på Gud når de fortvilet tenker langs disse linjene.

Nå blir det interessant om Herrens engel svarer på innvendingene fra Gideon. Se vers 14. Da vendte Herren seg til ham og sa, «Gå av sted så sterk som du er, så skal du frelse Israel av midianittenes hånd. Har ikke jeg sendt deg?» Gud gir her faktisk ikke engang et bitte lite svar på våre hvorfor spørsmål. Han ber oss bare om å gå på hans ord. Svarene på gåtene skal vi få senere. Dermed er det duket for innvending nummer to fra Gideon, vers 15. Men han, altså Gideon, sa til ham, altså engelen, «Å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett er jo den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Han sa som Moses og senere Jesaja og Jeremia, «Jeg har ikke de menneskelige forutsetningene til å kunne tjene deg. Ikke har jeg en fornem slekt å vise til, og jeg mangler status. Jeg er yngst.» For å imøtegå denne innvendingen går Herren heller ikke nå inn på noen argumentasjon. Da sa Herren til ham, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midianittene ned til siste mann.» Våger nå Gideon å sette Guds tålmodighet på prøve enda en gang? Ja, vers 17, Gideon sa til ham, «Dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gi meg et tegn på at det er du som taler med meg.» Han ber om en ytre bekreftelse og et under. Jeg skal hoppe over detaljene i dette, men må bare konstatere at Herren faktisk gir ham dette tegnet. Herren går altså tre runder med Gideon for å gjøre ham myk og åpen for kallet. Og dermed hopper jeg til konklusjonen på dette, vers 21. «Og Herrens engel rakte ut staven som han hadde i hånden, da steg det ild opp fra steinen, mens Herrens engel for bort for hans øyne. Da Gideon så at det var Herrens engel, sa han, «Ved meg, Herre, Herre, for jeg har sett Herrens engel åsyn til åsyn.» Her ser vi også en parallell i skriften. De som kommer riktig nær Gud blir redde. Tenk på Jakob, Moses, Manoa og hans hustru, og senere Jesaja, som sa at de var fortapte fordi de hadde vært så nær Gud. Vers 23. Men Herren sa til ham, «Fred være med deg, frykt ikke, du skal ikke dø.» Med disse trøsterike ordene i hodet er det som om Gideon slår seg til ro. Han blir trygg på Gud og finner fred i sitt kall. Vers 24. Da bygde Gideon et alter for Herren og kalte det «Herren er fred». Det står ennå den dag i dag i Abieserettens ofra. Med den siste opplysningen vil forfatteren si, «Dette er sant. Dere som leser dette i min samtid kan se alteret fremdeles.» Men like viktig er den inskripsjonen som Gideon satte på alteret. «Herren er fred.» Akkurat de ordene tok Paulus siden opp i Efeserbrevet der han skrev, «Han er vår fred.» Og da tenkte han på Jesus. Her er en av de mange hundre forbindelsene mellom det gamle og det nye testamentet.

Det er to andre linker her. Engelen sa, fred være med deg. Var det ikke nettopp det Jesus sa til disiplene sine, etter at de hadde sviktet ham så stygt i påsken? Han kom ikke med kritikk og fordømmelse. Gang på gang, etter at han hadde stått opp fra de døde, sa Jesus til de skrøpelige etterfølgerne sine, fred være med dere. Og så sa engelen, frykt ikke, du skal ikke dø. Akkurat de samme ordene sa profeten Nathan senere til David, da han hadde både et ekteskapsbrudd og et mord på samvittigheten. Men David ba om nåde og tilgivelse fra Gud. Nathan sa da til en angrende synder, du skal ikke dø. Det lyser godhet og nåde og tilgivelse og oppmuntring i alt som hendte med Gideon i denne fortellingen. Akkurat som profeten minnet om Guds hånd, som hadde gjort 5 storverk for folket i gammel tid, kom engelen med 5 gode ord til Gideon. Og de skal du også ta til deg, du som er kalt av Gud til å tjene Herren i vår egen tid. Herren er med deg, vers 12. Gå av sted, vers 14. Har jeg ikke sendt deg, vers 14. Jeg vil være med deg, vers 16. Fred være med deg, vers 23. Tell disse 5 gode ordene på fingrene dine, mens jeg repeterer dem enda en gang. Herren er med deg. Gå av sted. Har jeg ikke sendt deg? Jeg vil være med deg. Fred være med deg. Av dette kan vi lære at Gud kaller oss til tjeneste. Tjenesten er forskjellig for hver enkelt av oss, men han prioriterer ikke å gi oss innsikt i sine planer for oss og for denne verden. Ondskapen og alle gåtene rundt den vil han ikke forklare for oss. Hvordan han har tenkt å bruke oss, til tross for at vi er svake og ufullkomne, vil han ikke beskrive i detalj. Han gir oss bare gode ord å gå på, 5 oppmuntringer. 1 av ordene er en ordre, gå av sted. De øvrige 4 inneholder forsikringer om at Gud ikke vil svikte oss når vi går. Han sender, han vil være med, han vil gi oss fred i kallet og tjenesten. Alteret Gideon bygde står der på en måte ennå. De over 3000 år gamle ordene gjelder også i dag, når du vil gå inn i tjenesten for Herren. Du trenger ikke frykte, for dine synder er sonet. Gud vet om syndene dine, men han har selv sørget for at de ikke skal stenge i forholdet mellom deg og ham. Du kan få freden innenfor Gud på grunn av Jesus. Han bar alle syndene dine opp på korset. Det kostet ham en foraktelig død å være stedfortreder for deg og for alle andre som har syndet. Nå har han i hovedsak et budskap. Fred være med deg. Du kan ha fred med Gud. Du kan eie fred i ditt kall og fred i din tjeneste. For Herren er fred.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi prater om å sluke kameler, og uttrykket skaper smilerynker i alvorlige fjes. Folk måtte ha ledd da Jesus første gang snakket om å presse en kamel gjennom et nåløye. Bildet satt som et skudd. Jesus sa, «Atter, sier jeg dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Hos tilhørerne måtte latteren ha kollidert med et gisp av forskrekkelse. De spurte, «Hvem kan da bli frelst?» Paradokset har stått der i 2000 år. Kamelen har en kropp som var den laget av en komité med pukler, poser og hengslete bein. Den butter imot overalt i synålas finstilte verden. Og nå står vi her som rike, mette, selvtilfredse, selvdyrkende og selvsagte troende. Og tenker vi oss om, så skjønner vi at nåløyet er bare en helt umulig passasje for den store kamelkuppelen som inneholder alt som begynner på selv. Noen svekker radikalismen i bildet med å si at det antagelig var en spesiell port i Jerusalems mur som ble kalt nåløyet. Det var den Jesus tenkte på. Men er det nødvendig å ufarliggjøre bildet? Jesus ville at ordene skulle skape stress. Han var ikke redd for å bruke ordet umulig. Men han stanset ikke der. Jesus så på dem, står det. Her er ingen mekanikk. Gud har øyne og ører, hjerte og innlevelse. Han ser på deg og meg og leter etter virkningen av ordet. Han undres om vi ser den digre kuppelen av selvopptatthet. Er det mulig for meg å ha med Gud å gjøre? Hva med Guds nåløye? Da er tiden for de milde ordene. For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Det er en ekte bibelsk dynamikk i dette. Guds ord setter oss til veggs og sier, «Du er syndig tvers igjennom. Du er hjelpeløs når det gjelder å frelse deg selv.» Det butter imot om du vil være selvhjulpen åndelig sett. Du er for rik. Kom tilbake når du er blitt fattig. Evangeliets milde ord sier, Jesus er kommet til jorden for å frelse de hjelpeløse. Ingen mennesker er håpløse for Gud. Han tar seg av de mest klumpete tilfellene. Det kan bli stor sjøgang når kamelen reiser seg opp. Ferden videre er ikke spesielt elegant, men Gud viser sin makt ved et nåløye for dem som tror på at til og med kameler kan bli frelst.

En man skulle parkere og kom til å skubbe borti en ny og kostbar bil. Det ble en skikkelig skrape i lakken. Mange omkring hadde sett hva som skjedde, og nå lurte de på hva den uheldige bilisten ville gjøre. Ville han være ærlig? Hva ville du ha gjort? Denne mannen tok fram et stykke papir og skrev: «Mange mennesker rundt meg tror jeg nå etterlater meg en lapp med navnet mitt og adressen min. Men det gjør jeg ikke.» Når det koster å være ærlig, vil mange vike tilbake. Men ordspråket i Bibelen sier: «Et falskt vitne skal ikke bli ustraffet, og den som taler løgn skal ikke komme unna.» Om du har rotet deg opp i en løgn, kan du ennå gjøre opp og få tilgivelse fra Gud.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på VIPS.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En biskop holdt en gang en flammende preken om at Gud eier alle ting. En tilhører som var temmelig rik, inviterte biskopen til lunsj, og etterpå spaserte de sammen gjennom den rike mannens hageanlegg, skogholt og gårdsbruk. «Nå vil du si meg at alt dette ikke tilhører meg», sa den rike mannen etter at turen var avsluttet. Biskopen smilte og sa, «Kanskje du kan stille meg det spørsmålet om 100 år?» Biskopen traff spikeren på hodet. «Hva eier vi nå? Hva eier vi om 100 år?» «Saken er at vi har fått en del ting for å passe på dem en stund, men så overtar andre. Hva har du som du ikke har fått? Og hva har du som du ikke må gi fra deg?» Det er lang tradisjon for å snakke om en forvalter og en forvaltning. En forvalter er en person som har fått i oppdrag å bestyre et hus, en gård eller en bedrift på vegne av en annen. En som har mye å passe på ansetter altså en betrodd person til å styre med inntekter og utgifter, administrere mennesker og eiendeler, slik at reglene følges og det blir vekst og fortjeneste. En forvalter er en husholder, en økonom, en bestyrer eller en disponent. Jesus var ofte inne på denne ordningen for å lære oss viktige sannheter. I en lignelse fortalte han, det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham, det ble sagt at han sløste bort hans eiendom. Mannen kalte ham da til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg?» Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger. Eieren fikk altså en melding om dårlig arbeid. Han undersøkte saken og bestemte seg for å ta affære. Forvalteren ble avsatt, for han gjorde ikke jobben sin. I dag leter Gud etter mennesker som er villige til å være forvaltere, og som vil gjøre den jobben på en trofast måte. De gjør det ikke bare når de har lyst og når det passer og gir litt tid. De ser det som et livskall, akkurat som apostelen Paulus, som beskrev forholdet til forvaltningen sin på denne måten. «Gjør jeg det frivillig, da har jeg lønn, men gjør jeg det nødtvunget, da er det en forvaltning som er betrodd meg.» Han følte det altså nesten som en tvang. Han var ikke lenger en frivillig forvalter. Dette var hans pålagte oppgave i livet. Hva skal vi forvalte? Det er lett å svare. Alt vi har fått overlatt. Tid, penger, evner, krefter, muligheter. Hva skal vi forvalte til beste for? For å tjene vår neste, både de nærmeste av slekt og venner, men også samfunnet i stort. Og så skal vi forvalte til beste for Guds rike, slik at Jesu ord og Bibelens budskap blir hørt og får framgang både i vårt land og utover hele jorden. Paulus skrev at han var blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere, å fullføre Guds ord, som han sa. Og han skrev også, «Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter.» Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Vet du hva ordet Habakkuk betyr? Charles Swindoll foretok en rundspørring og fikk følgende svar. Et ord stavet baklengs, en jødisk helligdag, en landsby i Vietnam, et nytt spill, eller en sykdom nederst i ryggen. Nei, Habakkuk en av Bibelens profeter. Han kjent for to spørsmål. Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører? Og hvordan kan du selv se på slik elendighet? Videre han kjent for en holdning. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg. Og videre han kjent for tre svar. Den rettferdige skal leve ved sin tro. Og jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, liksom vannet dekker havets bunn. Og, men jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren min kraft. To spørsmål, en holdning og tre svar. Disse kan en leve på gjennom alle livets store.

Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å være opptatt med troen. Får du øye på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og kristen forkynnelse, så kommer troen. Men prøver du å få øye på troen, forsvinner den ut bakdøra. Bare tvil og usikkerhet.